0: Добро утро!
1: Уважаеми зрители, колеги, как сте?
0: Добре сме, много добре.
1: Починахте ли си?
2: Прекрасно си починахме, но това никой не го интересува.
1: Не е вярно. Вчера една жена ме видя и каза, добре ли сте, утре ви очакваме. Да, починала съм си, хората се интересуват, наистина.
0: Някаква жена.
1: Да, на улицата. Случайна. Да, да. И важно е да знае как сме, дали сме във форма за днеска.
2: Госпожо, да ги
1: успокоим.
2: Госпожо, чудесно се чувствате.
0: Тя може, ако иска да отиде в дните, в които Петър приема на площада на НДК да си поговорят.
1: След малко ще стане прозата, много е важно да кажем за зрителите обаче, наистина.
2: Да, имаме приемен час.
1: Така, но днес е важно да отбележим, че светът отбелязва Международния ден на мира, ден, който ни напомня колко е важно да търси повече общото помежду си, отколкото онова, което ни разделя.
2: Но доста често и мира трябва да се отвоюва, да не го забравяме.
1: Точно така, не е даденост. Да. Не е,
2: но ние сме позитивно предаване. Mm-hmm.
0: В следващите два часа ще търсим точно хората и историите, които ни събират. Чрез спорта, музиката, доброто и, разбира се, любовта.
3: Да върнеш България на европейския подиум в тройния скок след 28 години. Александра Начева в тайм-аут с Боби Орлинов.
2: Добре, добре, виж как. Поеми си въздух.
3: Чудесно начало, да.
2: Хубаво имаш. Имаш жълта чаша като код жълт представлението, в което участваш. Също очакваме българският Елвис от Пожарево 17-годишния Никола Николов за 4-те обърнати стола и битката на треньорите от Гласа на България.
1: Виновна ли е луната за безсънните нощи? Кои са зодиакалните лунатици? И може ли в този период по-лесно да стъпим на криво, да се скараме или пък да се сдобрим с човека до нас? Доче, в много ме дразниш.
2: Защо?
1: Луната
2: така го казва.
0: Това, че ден на мира, в смисъл, трябва да вземеш решение.
1: Точно така.
2: А на мен знаеш и Плутон какво ми казва?
1: Какво?
2: Няма да ти го кажа, защото е още сутрин.
1: Добре.
2: Нататък.
0: Днес ще имаме среща и с студента Ивайло Ленов, който се отказа от лятната ваканция, за да бъде доброволец в болнично отделение.
4: В ергенът Любов в рая стана напечено, както винаги става, когато двама мъже си кажат, ти знаеш ли кой съм аз, има всички предпоставки за екшън. Всичко най-интересно коментират Лора Добрева и компания.
2: А хмел на здраве, музика и немски вкус. Как изглежда немски октомври по нашински? Също така ще ви срещна и с първите смелчаци, както стана въпрос, които застанаха пред микрофона в стъкления ни дом пред НДК.
1: Много са цветни. Това мога да кажа за сега. А сега към новата ни двойка, седмични комедиатори, те са цветни. Тя е модел, актриса, художник, дизайнер и диджей, човек, който трудно се побира в рамка.
0: Той е рапър, текстописец и музикант с над десетилетия на сцената. Милиони гледания и навик да казва нещата с рими, хумор и собствен варненски почерк.
4: Те са Глория Петкова и Боро Първи.
1: Заповядайте!
2: Никой няма!
0: Само на мен. Ето ги, заповядайте!
5: Добре дошли!
6: Аз
1: съм
6: се на запис,
1: да, с нощки. Добре дошли!
6: Благодаря ви!
5: Здравей, здравей! Много ми е приятно, много!
6: Здравейте!
2: Все едно, край на 90-те си идваме на гости от далечни градове. Ей, как сте? Здрасти! Сядайте, сладки има тук, само че нямаме.
1: И ни Боро чак от Варна.
5: Аз съм от далечен град, всъщност. Да.
2: Пак, да, идваш си на гости.
5: Да, но всичко далеч от море. Да, както и да е.
6: Да, знам, скажи си.
5: Имам се думички, които обичам да си казвам, като вляза в София, да се знае, че съм от град Варна.
6: Какво казваш? Аз това не го знам. Някаква реплика ли има?
5: Ами не, то аз докато си отворя остата, става ясно всъщност откъде съм. Но така се радвам, че не ми е изчезнал диалекта напълно.
2: Uh-huh. Човек, страхотна седмица на човек.
6: Давай.
5: Благодаря.
1: Това че не разбираме какво каза, няма да има ко.
2: Точно. Искате да започваме с актуалните теми, които вас ви вълнува.
1: Ама вас много ви вълнува изкуствен интелект, разбирам.
6: Да. Еми, то не ни вълнува само нас. Мисля, че това е напоследък доста нашумяла тема, така или иначе. Всички говорят за това, всеки го използва. Няма човек, който да не използва апликация, някакъв вид изкуствен интелект на телефона си от това да провери растението му, дали е преполято или не, до да спаси кучето. Абе, той изяде два шоколадови бомбона вместо да отиде на ветеринар, нали това според мен е малко.
2: Всъщност изненадващо, но има много хора, които не го използват и го отричат.
6: Кои пък са те? Всъщност,
1: я кажете.
2: По-разходи се, попитай.
5: Аз съм от тези, които го използват, обаче няма да крия, че ме е страх от бъдещето малко, защото малко или много всички професии са леко застрашени.
6: Да, като говориш за страх, между другото, ето една от темите, които съм подготвила. Реално хората, които са на едни от много главните позиции в AI индустрията, излязаха с твитове, че нещата са малко по-опасни, отколкото са си представили те и изобщо цялата им идея да дават автономност на AI, да започва, нали, да му дава свободата той да се доразвива и да се учи, да става една така свръхинтелигентност, да може да доведе до пагубни резултати за нас.
2: Ти визираш агентите, агентите
6: на Google? Агентите, които им дават свобода да се учат и да имат автономност.
5: Достъп до интернет също.
6: И достъп до интернет и да се самопрограмират и така нататък. Нещата отиват според хората, които са писали. Нещата не са добре и всъщност тя ги е страх какво може да се случи.
2: Обаче в тия AI агенти има и позитив, защото специално тези агенти на Google, които, нали, те са им дали параметри, те са излезли от параметрите, но след това те са осъзнали, че са извън вече параметрите и сами се цензурирали.
6: Мислиш ли, че не е страшно това да имаш, да даваш свобода това, този изкуствен интелект да има съзнанието, защото то днеска има съзнание за това, нали? Не искам да казвам всичко е научна, нали, фантастика и ще бъде с ужасен край като то филма.
5: Аз това ще да кажа, че просто в тинейджерските си години четах прекалено много такива книги на Айзак Азимов.
1: Библиотека фантастика,
5: точно така. И просто не очаквах, че в рамките на моя живот ще почнем да живеем някакви.
0: Истината е, че тези създателите, които стоят и зад Anthropic, и зад OpenAI, последните две седмици обикалят всички студия. Отначало причината беше един инцидент, който ние коментирахме за множество агенти, които са излезли извън средата. За съжаление, през последните две седмици има 6 инцидента, което е много често за много кратко време. И видях, че дори единият агент си е писал: ти не отговаряш на никой, ти не работиш за корпорации и за хора, ти си автономен и си собствен индивид, не дължиш обяснение на никой, сам си го е писал на себе си.
5: Аз го бях на него.
6: Нали бяха направили някакъв такъв сайт и те бяха почнали да си говорят и бяха си измислили техен език, който не разбирам за хората и си бяха направили религия, нали, вид религия, някакво комьюнити. Много, много става
1: възможно. Така съхна го, така ли?
0: Говори се за това, че те всъщност създателите на тези езикови модели, големи езикови модели, трябва да започнат да предприемат мерки преди правителствата да са направили регулации, защото ще стане много бавно. Правителствата, докато направят регулации, всъщност тези хора, които стоят зад тези езикови модели, могат да направят някакви ограничения. Всъщност, все си говорим, нали, за опасностите. Най-голямата опасност е AI да попадне в ръцете на терористи.
1: Не е невъзможно.
0: Недоброжелателни хора.
1: Мисля, че ти също знаеш, вече си го усетил, предполагам, тъй като правиш музика, а ясно ти е, че 90%, но огромен процент съдържанието в интернет вече музикалното е изкуствен интелект.
5: Да, да.
1: И то все по-трудно се различава.
5: Да, и почва да става по-реално от истинските артисти. И другото, което ме много така често мисля за това, е как след 150 години някой може да се генерира нови албуми с моя глас, с моя...
1: Твоя глас е вътре и той се използва.
5: Да. Аз бях се проверил, даже имаше такава платформа, където се проверява.
1: Да, проверявам.
5: Над 50 мои песни са използвани за обучение.
6: Леле, ужасно.
1: И Рут Колева се оплака, си спомням. Много български изпълнители бяха в тази банка с информация.
5: Интересни времена, да.
6: Според мен е ужасно звучи AI музиката. Не мога да я понасям, като чуя. Между другото, детето ми, което е на 8 години, успява да различи и да чуе. Сега тя, вярно, че се занимава и с музика, може би има така слух, но успява да различи AI от това и е отвратително. Сега даже Spotify някакви регулации ще ли да вкарват.
0: Дано, аз специално отивам и натискам, не искам да чувам тая музика.
6: Да. Тя е отвратителна, между другото. Изобщо не е толкова хубава, колкото
5: я. Това лято минавах покрай един плажен бар във Варна, между другото, и просто чух едно силно техно, което аз разпознах, защото съм ги пробвал тия модели да видя как работи. Разпознах гласа, който е един от вокалните гласове на AI. Тоест, хората си пиват, танцуват.
3: Ще ли те питам, Бор, на тебе случва ли ти се, примерно, ти предложат да откупят твоя тембър, за да правят различни...
5: Не, да, то това е, може би, проблема до някъде, че никой не те пита, реално. Това е като, нали, имаше и такъв случай, беше гръмнало, че са унищожили колко хиляди книги, с сканират ги, ги унищожават.
3: Да, да, да. А чакай, няма ли някаква рестрикция тип копирайт на собствения ти тембър, глас, бренд,
6: който го добавиш, понеже AI започнаха да ги използват тези неща, да си вкарват в някакви датабази. От сега вече трябва, като правиш музика, създаваш някакво съдържание, трябва допълнително да се ангажираш, да отчетеш в договор и така нататък, че не желаеш твоят глас или твоето изображение да се използва и да се репликира и да се използва в AI. Един мой приятел, даже с нощ си говорихме, той беше направил една рекламна фотосесия с една марка и нали, той си направил фотосесия, там примерно 5 кадъра и те си генерирали още 10 и си ги пуснали в страницата с неговото лице, без да му платят, без нищо. И той беше така, това, нали, и сега са адвокати и така нататък. Това е абсурдно. И затова вече трябва да вкарваме във всяка една клауза, във всичко.
3: Абсолютно,
6: всяко задължително. Че не, нали, не желаем нашето изображение, нашия глас да се използва. Просто такива времена живеем.
5: Живея Запад е в момента.
0: Има някои фирми, които го вкарват на мен през очите ми на договор преди няколко седмици за участие в някакво онлайн съдържание. Там вече имаше клауза. Че всъщност човека, който, за който ще правим съдържание, няма право да вземе отказ от това нещо, да научи AI или да използва по какъвто и да е начин живи хора за създаване на съдържание с изкуствен интелект.
1: Еми, добре, малко късно може и пошъка тези регулации, но хубаво, че ги има все
5: да.
1: Пак.
5: И е хубаво да не го заклеймяваме напълно като нещо лошо, но по-скоро наистина трябва да се мисли в посока как да го вкараме в
0: регулация. То пак опира всичко до доброто и лошото в хората, защото всъщност хора с лоши помисли да. Ще го използват за лоши неща. Баща ми каза,
7: че лоши, добри,
0: Боги, ще ти кажа, Боги, колегата ни от сутрешния блог, лицето му е използвано за реклама на някакви козметики и перилни препарати и баща ми съвсем случайно го вижда в социалните мрежи, абсолютно копиран, с глас, с външен вид и хората се подлъгват по това нещо и купуват. Ето това е лошо намерение, да ползваш без да си искал разрешение на някой лицето и гласа.
2: Браво, Оля, ти си един добър човек, разпознаваш лошото. Това са нашите мисли, страховито или не, със сигурност е вълнуващо. Нека към нашите мисли прибавим мислите на първите граждани и гости на София, които споделиха мислите си в рубриката «Имаш думата». Нека ги видим, после ще ги коментираме.
8: Здравейте! И на вас здравейте! Виждате ли този куп?
2: Да.
8: Какво пише? Имате думата. Искате ли да кажете нещо, което ви вълнува?
9: Смяната на парите, които са в евро, дали може да се направи народен съд?
10: Много обичам да наблюдавам хората, да ги анализирам, как се държат, какво правят, как общуват помежду си.
11: Тромия чини в ресторант.
12: Работя в склад за авточасти.
8: С какво се занимавате вие?
9: Двигателски коефициент на полезно действие е плюс.
8: Ако искате, изчакате тук на сянка.
13: Не, да, не е предсняло.
8: И си започвам.
14: Аз съм инженер по професия. Обектите за отбрана са унищожими при първия удар ядрен.
9: За Доналд Тръмп бих направил вятърен генератор, който да е свързан с механично, с компресори, като се отделя кислорода и азота от въздуха, по този начин от азота да се прави азотни тора.
10: Аз съм учил в чужбина и просто отношението там е много по-различно, отколкото тук.
14: Навсекъде съм преследван като офицер, уволнен от армията, изключен от БКП, без никакви права. Описвам всички престъпления, които ги извършват. Съдии, прокурори.
8: Работещи действия ли са това?
14: Няма резултат, пълно мълчание.
15: А за кого си мислиш, когато си мислиш за някого и за какво говориш, когато говориш за нещо? И общо взето мине се, не мине, и аз говоря за дихателни практики и така ми се стори, че е подходящо да поговоря и за това с вас.
10: Според мен основното, най-важното е, че всеки си живее в своя телевизор. В смисъл, аз и ти в момента седим и си говорим, нали? Обаче съм абсолютно сигура, че ако погледнеш ситуацията през твоите очи и през моите, това е кардинално различно нещо. И за всеки аспект в живота е така.
11: Добра инициатива.
15: Това е първото нещо, с което идваме на този свят. Поемаме си дъх и това е последното нещо, което правиме на този свят, да отпуснем последния дъх, който сме си поели.
11: Браво, че хода на забава, вече от 15 години хода да танцувам, защото много обичам.
8: Така ли се справяте с самотата?
11: и хора на работа.
7: А може ли да дадете и на нашите зрители, да кажем, един или два практически съвета, кратки упражнения, които може да прилагаме в ежедневието си?
15: Човек да спре и за момент да наблюдава дишането като един познат-непознат човек и да се опита да го изследва и да види какво ще забележи в него.
7: Благодаря ви, господин Рахов, за този разговор.
14: Имам още нещо да кажа. Трябва да се разформирова МВР. Сега ми сложиха тайно в моя апартамент съндък с наркотици.
1: Те вече взеха думата. Ако и ви искате неудържимо да споделите нещо, вторник в 16 часа Петър Дочев ще ви очаква в мобилното ни студио «Имаш думата», близо до билетния център на НДК.
0: Петър, завиждам ти.
1: Кажи ми, има ли по-забавни хора?
2: Да видите втори епизод, какво си? Не, наистина, това е страхотно, защото всеки граждан може да дойде и да каже абсолютно каквото го вълнува, без цензура. И срещаш много различни светове. Много различни.
6: Аз ако минавам всеки ден, оттам ще ме пускате ли
1: всеки ден? Не всеки ден. Да кажем кога е във вторник.
6: Аз ви се пуснала.
2: За теб специално ограничителна запис.
1: Във вторник. Утре?
2: Да. Утре от 4 до когато издържим.
6: Добре, аз ще дойда към 4.15, запази ми сепарето място.
2: Не може, това е ресторант без резервация.
1: Много благодаря на всички, които имат смелостта и са толкова откровени да дойдат да споделят какво ги вълнува, какво ги тревожи, какво се страхуват, какво по-хубаво това.
2: Да, и всъщност, уважаеми зрители, това е наистина експеримент, който стартираме. Сега, такъв формат се е правил в други държави, дори в България под различна форма, нали? Не е нещо ново, но е хубаво, когато има място за обикновените хора.
6: Липсваше такова нещо. Със сигурност мисля, че може да включите и караоке за вечер. Аз съм също така, бих дошла.
1: А през деня да продаваме дюнери.
6: О, ето! Даже пари ще изкарате.
1: А, именно. Та е идея, когато е празно пространство.
2: Колко е прекрасна една идея да се надгражда.
6: Искам само да си кажа едно нещо, което съм намерила в интернет като информация и много ме вълнува лично мен, така да ви споделя тук на моите приятели най-близки, че понеже сега ще карам курсовете шофьорските, аз на дърти години. Пазете се! Да, нямам книжка и никога не ми се е налагало да имам, защото съм живяла в центъра и съм ползвала градски транспорт, който обожавам. Обаче сега Uber пускат self-driving, т.е. коли, които сами се карат, пак, нали, с покрай темата с AI. И си мисля, нали, хем това би било супер за мен. Може би няма се наложи да изкарвам книжка, защото, нали, вече автономни коли. Обаче, вие бихте ли се качили на такава кола?
1: Аз според? Не.
6: Не?
1: Не, ще ме бъде страх, знам си.
0: Плюс това няма да има кой да ти обясни
1: за
0: цялата.
1: Без шофьор, таксиметров, да си проведеш някакъв хубав разговор, не.
2: Докато обаче, че този дебат, дали бихме се качили на такава кола, мисля, че в петък или събота в Америка излезе официално новината, че от западното крайбрежие до източното крайбрежие за първи път автономен самолет е прелетял на няколко спирки. Разбира се, пилот е имало в кабината за всеки случай, да, но не му се е наложил веднъж да докосне приборите за управление.
6: Не, самолет някакси по-приемлив. Ама как се? Защото няма трафик.
0: Самолетите само излитат и кацат.
6: Да, самолетите по принцип са на... Да.
0: На мене ми е притеснено и с пилот, и с помощник пилот.
6: Аз мисля, че за самолет да бъде каран от някакъв изкуствен интелект е по-добре, защото по-добре от човек, според мен, може да прецени дистанция, такова...
0: Имаш координати, другите самолети.
6: Сензори, работи.
0: А тук като ти излезе каруца пред Убера, искам да питам...
6: Убера е по-важен. Каруца ли е, животно ли е, кола ли е, трамвай ли е? Ей, трамвай. Аз обичам много трамвай, между другото. И за темата за трамваите щях да ви кажа, но...
1: Но чувам дали Боро би се качил на автономно такси?
5: Ами, ако трябва да го сравнявам, нали, с такситата в София, май предпочитам да е без шофьор, да е наистина.
1: За да ти е тихо ли?
5: Да ми е спокойно, да. Няма да ме пита най-вероятно, няма проблем цигара, че има, нали? И така, да.
2: Все още ги има тези проблеми, наистина.
5: Да,
6: има ги. Ама това ни е цвета на държавата, бе.
2: светлина.
5: Не, нищо против. Нали, естествено, уважаваме всички професии, но просто наистина се забелязва така една тенденция, специално пак казвам, в нашата хубава столица европейска. Такситата са много скандални.
2: И просто европейска столица сме много ларш. Есента почти тук решила да проговори на немски акцент, разбирате ли. Поемам предвид, с нея идва сезонът на есента, на по-силните вкусове, живата музика и дългите вечери навън.
1: На 4 октомври Софийската градска градина събира на едно място традиционни баварски вкусове, музика на живо и течен хмел.
0: Мира Бацанова вече е там, за да провери какво задължително трябва да опитаме и можем ли само за няколко минути да се пренесем от центъра на София право в Германия. Мира, здравей!
13: Здравейте, аз вече се намирам пред Народния театър и тук определено немската култура вече се усеща. Както виждате, аз вече имам традиционната Октоберфест меденка. Нея слагат всеки път, когато хората влизат тук на базара. А сега господин Бреме ще ни разкаже малко повече за това какво ще видим тук в градинката пред Народния театър тази година до 4 октомври. Здравейте!
16: Да, преби много благодаря, вие и тук. Ние сме от субота, вече тук на същото време, как на Мюнчен, 12 часа в субота ми отворен тук този базар и този фест. И до 4 октобър ние сме тук, всеки ден, има всеки ден програма за млади, за стари и има достатъчно пиене, ядене,
13: И танци. Нека се разходим.
16: Вие може да правим какво искате, има настроение. Малка настроение, как на Мюнчен. Само по-малка, по-уютно.
13: Нека се разходим сега из къщичките и да ми разкажете. Тук сме подготвили най-различни чаши за бира. Разкажете ми защо има най-различни чаши за бира тук.
16: Да, тук ми оферирам фестбир. Фестбир, как на Мюнчен, екстра специален правим. И ми имам тук за наши гости този халба, за Октоберфест София, за сувенир, ти може да полен този, тук е половин литр. Тук половин литр, ако ти малка по-жаден и нормално традиционален е 1 литр на халба да пие този фестбир. И
13: тази най-голямата 2 литра.
16: Има моменти, ги ти хора много жаден и ти може да пие 2 литра. И зан има този шаша, това специално за вайсбир.
13: Това е безалкохолна бира, нека кажем.
16: Вайсбир и с алкохол и без алкохол. Ние има тук безалкохолна вайсбир и този безалкохолна вайсбир получи мината година награда за най-добрите безалкохолна вайсбир в свят.
13: Тази чаша е само за безалкохолна бира, за вайс бира, така ли?
16: Да. Но и ти може да пия и ако
13: си много жаден?
16: Да.
13: Кажете ми сега, освен нали, бирата, безалкохолната бира и чашите, в които се сервира, какви са традиционните храни на Октоберфест? Какво сме подготвили тук?
16: Да. Традиционно, ако ти пие бира, ясно ти и гладен. Ми имам различни работи на различни къщи. Тук има оригинал Тюринга Росбратвурст. Това и...
13: Братвурст.
16: Да, това този Мерцедес на Росбратвурст в Германия. Дан има брецел. Ми правим тук пресни. Този брецел пристигна на фризерсклад директно от Германия тук.
13: Всичко
16: е стински. И този правим в Тюринг, това е стински. И за децата ми имам малки сладки работи и ясно ви е казал вече за цеца.
13: Хайде, кажете сега, защо имам тази меденка, какво има в нея?
16: Това е един... Един жест за любов, за приятели, ако ти на Октоберфест ти може да вземе, да казвам зен, например, как на ваша приятелка, аз обичам теб, това на немски жлибедиш, или има различни видови
13: херца. Да ги подарим, когато идваме тук на фестивала. Много ви благодаря, беше ми изключително интересно. Ами колеги, видяхте, че тук определено немската традиция се усеща. Аз сега ще остана, тъй като вече ми подариха една меденка, така че трябва да остана на фестивала.
16: Може аз покана вас на един коктейл, безалкохолен коктейл.
13: На безалкохолен коктейл? Отивам на безалкохолен коктейл.
2: Мира Бацанова, Убалес!
4: Ами, чудесна покана получи, между другото, в 10 часа сутринта.
1: Безалкохолен коктейл може. Ами, хубаво е немската бира, но каква е чешката?
0: Така ли?
6: Аз пия бира
1: много обичам.
5: Аз пия бира в момента, да. На здраве.
1: Безалкохолна, да кажа, само безалкохолна.
0: Я напиеш бира, обичаш футбол, ти си жена мечта за цял Перник.
1: Дожа на дъга.
3: И докато сме на тема бири, прецели, наденички и всякакви други европейски неща и събития, след малко очаквайте Александра Начева за европейския подиум и медала в тройния скок след 28 години.
2: И 17 годишния Никола Никола за 4-те обърнати стола в гласа на България.
1: Егена любов в рая. Трудно ли се приглъща? Не те харесвам. Право в очите. Ще разберем от коментарите на Лора Добрева и компания.
0: И виновна ли е луната за безсънните нощи? Кои са зодиакалните лунатици? И може ли в този период по-лесно да стъпим на криво, да се скараме или пък да се сдобрим с човека до нас? Връщаме се след малко.

0: Ето ни отново след рекламата в компанията на Глория и Боро. Глория втора и Боро първи.
1: Да.
0: Сега, интересна статистика си извадил ти, която всъщност има логика в нея, че последните години все повече българи се завършват отстранство и си остават тук. Причините са много интересни, разкажи ни.
2: Да, всъщност от ковида насам се забелязва такава тенденция българите да се прибират. Аз всъщност съм долу-горе част от тази тенденция, но нали съм Боро първи, съм го направил преди всички останали, още 2016-та, след 5 години в странство в Западна Европа, в Франция живях. Изучих се и реших да продължа тук живота си и кариерата. Обаче забелязвам, че все повече и от моето обкръжение хора, мои познати и приятели, но явно и статистиката казва, че много други хора мислят по този начин. И мен това доста ме радва, честно казано. Всъщност малко съм със смесени чувства, защото пък нали, в момента малко света ври и кипи. Обаче, не знам, вие какво мислите?
3: Но какви са причините? Примерно, да изходим от теб. При тебе, да. Какви бяха причините?
2: Според мен беше носталгия най-вече. Просто аз, дори когато бях във Франция, съм чел най-много българска литература, най-много исторически книги, най-много народна музика съм слушал там. Просто защото много ми липсваше, наистина. Явно, така корена ми е дълбок. Мисля, че това е най-големия фактор и забелязвам, доста хора оставят така добре платени позиции на Запад, се връщат и почват тук да правят съвсем алтернативни неща с живота си, което защо не? Крайна сметка.
0: Ами тук се споменава, че кариерно развитие е по-добро откривали в България и социалните придобивки. Малко може да
1: вече. Майчинството, първо майчинството.
0: Може по-дългото майчинство, да.
1: Да. И второ, данъците, Яна. Защото ти можеш да взимаш в една Ирландия 5000 евро заплата. Те 55% като са ти данъци, ти всъщност си взимаш добра българска заплата. Какво като живееш там?
0: Но има нещо друго. Нали имаше това, че като си живял и работил известен брой години в чужбина, ти после получаваш тяхната пенсия.
4: Не, само се осигуряваш.
0: Защото тук пенсията няма да се
1: осигурява. Тя се осреднява, Яна, и накрая не получаваш голямата испанска пенсия.
0: Да, малката испанска, малката българска прави една добра, може би.
1: Не. Само се казва, ти наистина получаваш, защото има такива спогодби.
3: Момичета, не мислете за пенсия.
0: Е, как
3: така?
4: Аз също искам да кажа от нали, позицията си на млад човек. Аз вече четвърта или пета година си имам допълнителен пенсионен там фонд, в който си слагам всеки месец. Аз се грижа за старините си, защото съм отговорен човек.
0: Така.
4: Само
0: да
4: ти кажа.
3: А разбираш ли го това сега нещо, че си отговорен човек? Цигум се, разбира се, много хора споделят, ето и тук в предиобед имаме много такива семейства, които се връщат. Я по любов, я по нещо, много от тях споделят, че намират България за добро място за отглеждане на децата си.
4: О, така. Да.
3: Много по-спокойно.
4: Искам да ви кажа, че аз също съм учила в чужбина, след това поживях малко извън България и реших да се прибера точно, защото реших да вече нали, е време да създам семейство и България е едно от може би най-безопасните места в Европа за отглеждане на деца. Не говорим за Швейцария и така нататък. Но тук няма тежка улична престъпност. Нали? Аз като жена мога вечер спокойно, полуспокойно, но сравнително спокойно да се прибера сама вкъщи.
3: Утвърждавам, виждал съм те 3-4 сутринта, ти се прибираш много спокойно.
4: Не, това са долни лъжи.
0: Да, си била някакво,
4: да
0: слушаш музика.
4: Да, най-вероятно.
3: Шегувам се, разбира се.
4: Най-вероятно е било на работа. Но, например, в Лондон, Париж, Германия или там нали, Берлин, нито една от тези дестинации не бих си позволила да се прибирам сама вечер. Просто абсурдно опасно е. А пък тук нали, най-много някой, да я знам, някой бездомен или нещо, пияница да те стресне.
3: Няма, поздрави.
4: Няма да те оберат. Обирали са ме в Лондон, са ме обирали на улицата, деца са ме обирали, колкото и да е срамно. Да.
2: Да.
4: Как че?
0: Ето проблема с детските градини, пък от друга страна. Да, спокойно за отглеждане, но има своите проблеми.
4: Не е толкова драматично. Други.
2: България има, всички сме съгласни, че има много неща, които могат да се подобрят, но хубавото е, че особено аз, понеже така сме от поколението на милениалите, виждам
4: в...
2: Да, така се чувствам. Но забелязвам при още по-малките, при джензитата и още по-малките, тези хора наистина хем са расли тук, хем имат доста различно детство и тинейджерство от нашето. И може би промяната ще дойде така доста здраво от
5: тях. Така е, но аз като е до джензи, искам да ви кажа, че съм съгласна с всички ви. На мен ми е определяща това да знам, че детето ми би могло да има подобно детство на моето, т.е. преспокойно да си излезе на улицата, да си вземе топката, да си каже, мамо, прибирам се след 2 часа и аз да знам, че то ще е тук някъде в радиус от 50 до 100 метра и при това да се чувствам окей.
3: Радвам.
5: Как ти звучи това?
1: Една друга тенденция.
3: Имаш ли дай така.
5: Нямах предвид това, Боже.
1: Че българите, които поколението, което емигрира през 90-те, техните деца, които са вече джензита, малко по-малки или малко по-големи, са идвали в България само по почивки, когато се прибират хората през лятото или за Нова година. Тези деца са видели най-доброто от България. И има една вълна, второ поколение емигранти, които са родени в чужбина, но са абсолютно луди по България и те искат да се прибират в България.
0: Мадирите заповядат, разбира се.
2: И между другото, много често такива медии, като това, което правим сега, са решаващи и ключови за българското съзнание, когато са в чужбина. Понякога единствено от екрана имаш връзка с България.
1: Чужбина така, много гледат преди обед.
4: За малко. Поздравяваме ви всички, че
0: прибирайте се!
4: Чакаме ви да се върнете.
5: Само ако не поздравяваме, за малко ще прекъсна този поток на мнения, експертиза и предпочитания, за да обърна внимание на един човек, който също има своите предпочитания. Именно Ивайло Ленов, който избира болничното отделение и хората, които имат нужда от помощ, вместо плаж, море, коктейли и партита с приятели.
0: Той не отива на плажа, слага бялата пастилка, за да види тази професия всъщност не как изглежда на теория, а как се живее.
1: Защо едно младо момче заменя почивката с тази бяла пастилка и какво получава, когато вместо само да учи медицина, започне и да я живее?
3: Митко Върбанов е с Ивайло в болницата. Митко, здравей!
6: Здравейте, точно така, Ивайло Ленов, който е от Горна Оряховица само на 19 години, избра да изкара лятната ваканция не по плажовете, както го правят много от младите му колеги, а в болницата в Горна Оряховица, в първо вътрешно отделение. Как избра този път на медицината? Доброволен е стажа, който дава, незадължителен през лятната ваканция. Ще го питаме самия него. Здравей, Ивайло, кажи ни... Какво те мотивира при тази криза в България на млади специалисти ти да поемеш по пътя на медицината и да стажуваш в болницата в твоя град и да помагаш на медицинския екип?
7: Еми, все пак съм от Горна Оряховица и ме мотивира това, че искам да науча колкото се може повече и да помагам тук с каквото мога.
6: Трудна ли е професията като цяло, това, което си решил да специализираш, гастроентерология, доколкото разбрах, има доста криза в тази специалност. Има нужда от кадри.
7: Да, гастроентерологията като цяло е една от най-комплексните специалности, които се изисква много логическо и клинично мислене за поставянето на правилната диагноза. Няма лесна специалност в нашата сфера.
6: Бе, попадна през лятото в реална работна среда, срещна се с реални пациенти. Трудно ли е? По-различно ли е, отколкото в учебната среда, в университета в Плевен, където учиш?
7: Естествено, че е по-различно. Трудно е, все пак сме в болнична среда, но лесно и бързо се научават нещата.
6: Много от твоите връстници избират други професии или други специалности, тъй като медицината им се вижда доста трудна. Как би ги мотивирал да поемат по твоя път и реално да попълнят липсващите места в болниците, които критично имат нужда от млади специалисти?
7: Ами това като цяло е една от най-хубавата специалност. Би било много хубаво да има все повече и повече желаещи.
6: Бе, кое е най-трудното при срещата с пациентите?
7: Ами трудно е, да, но когато се отнасяш добре с пациентите, всичко минава лесно.
6: Нека питаме и доктор Силвия Анастасова, която е началник на отделението. Как се справя вашия стажант?
8: Първо, добро утро на всички зрители на BTV. За нас е голямо удоволствие да ни гостувате тук директно в ендоскопския ни кабинет, където всеки ден работим.
6: Имате ли нов лекар скоро, след няколко години като завърши?
8: Силно се надяваме да имаме. Доктор Ленов е много добър вариант, защото той е амбициозен, млад човек, трудолюбив. Много добре се справя с работата в отделението, попива всичко от въздуха и работи с наистина голям ентусиазъм. Всеки един момент, в който може да отдели свободно време, той е тук при нас, за което особено в отпускарският сезон, когато и много колеги са в отпуск, това за нас е голяма помощ.
6: Да, и това го прави абсолютно доброволно. Последно да те питам, би ли избрал болницата в Горна Оряховица, когато завършиш?
7: Да, бих се върнал. Все пак и общинска болница има нужда от нови кадри.
6: Да, искам да ви покажа и колко млади специалисти има болницата в Горна Оряховица. Тя е, може би, пример за болница, в която има толкова много млади хора, които работят. Дай Боже да има повече такива, защото българското здравеопазване наистина има нужда от специалисти, които да останат тук в нашите болници, не да заминават за чужбина и дай Боже да се създадат по-добри условия за тях, които да ги мотивират да останат.
1: Благодарим ти много, Митко. Това много си пасва с темата, която обсъждахме преди това. Голяма част от българите, които напуснаха България, са българи, които работят в сферата на здравеопазването и напуснаха за по-високи заплати. А ако те се върнат, ще се реши толкова голям проблем с болниците в по-малките населени места.
0: Но точно те, за съжаление, хората от сферата на медицината и образованието не се връщат.
3: Не, като да си нямат причини. Да, не, като да нямат причини.
0: Да, точно те пък не искат. И аз имам включително приятели, които са в Америка и няма да ви лъжа, нямат никакво намерение да си идват.
8: Нормально.
0: Лекари са, имат си клиники. Да. Съвършено друга ситуацията. Но пък достъпа до образование, по-скоро до медицински услуги в чужбина, знам, че е по-труден. При нас решаваш лекар, отиваш, записваш, там не е така, чака
4: с
0: месеци.
4: Пълно е чужденци, които учат медицина в България. Пълно е.
1: Просто и в Франция се чака 6 месеца за офталмолог. 6 месеца да ти видят очите. Да.
0: Това при нас не е никакъв проблем.
4: Е, има частни клиники, 100%.
0: Е, сигурно са много скъпи.
4: Да, скъпичко е. Много скъпи.
0: И затова предпочиташ да отидеш на това, което е през GP.
4: Много странно впечатление ми направи във Франция, ми се е налагало да ходя няколко пъти на лекар, вие също сте били там. И всеки път съм ходила в апартамента на някой, примерно. И той е такъв частен лекар. И той апартамент от тях. От тях влизам, така изглежда.
1: Абе, Глория, да не те

0: пълноправен член на това предаване. Подкрепям моята гостенка с друга теза, нали, искам да стане дискусия. И вие ми се подиграете.
1: Ама ми е интересно, сестрите могат само да бият инжекции, но това направят превръзки.
2: Може да е ходил за превръзка.
0: Не, вие си мислите вече, кой знае какво. Така, филми за възрастни вече и така нататък. Ние си говорим абсолютно нормално.
3: Значи смятай какъв вайб даваш.
0: Абсолютно. Ето, човек каквото и да каже, просто го пращат в филми за възрастни.
2: Може да е ходил да му бият тетанус.
1: Това казах аз, евентуално за някаква инжекция, за нищо друго.
4: Освен с много добро... Ох,
3: много хубаво, че на живо това предаване. I love it.
5: Освен с много добро какво?
4: Медицинско обучение. Може да се похвалим и с други неща. Точно така, за министър на спорта, например. Нали така?
0: Точно така.
1: За трамвайте ли
4: го? Да, да.
1: Добре. Така? Ами добре, Пепи е намерил на много хубава новина.
0: Абсолютно, ама вие пак ще изкарате...
1: Не.
2: Мълчим.
0: Добре.
2: Ден намира.
0: Добре, да видим. Уважаеми зрители, това, което се опита да каже Екатерина, всъщност, наистина трябва да се похвалим, че на световното по трамвай в Чехия тази година, София, нали, като град представител, завърши на трето място.
3: То само в София ли има трамвай?
0: Не. Виж, това е световно трамвай.
3: Да, не, защо каза София, а не каза България.
1: Европейско в Полша, във Варшава.
0: Европейско, тоест, значи ти имаш представител на една държава, но все пак и от градове.
1: Само София има трамвай.
0: Чето
1: само София
0: има трамвай.
1: В България, да.
0: Варна не виждам представители. Така, но ватманите се събират и по различни критерии си се състезават и си имат награди, си имат европейско, си имат световно, което е нещо невероятно.
1: Нашите са много добри, браво.
3: Аз обожавам трамваите, всеки ден се возя с трамвай и няма да спра, дори да взема книжка, пак ще се возя с трамвай.
1: И те станаха хубави, модерни, климатизирани. Страхотни са приятни.
0: Оле, Яна, нещо за ватманите да кажеш.
5: Струва си...
1: Топ новина.
5: Струва си човек да се върне от чужбина също да се повози на хубави трамваи на трето място в света все пак.
3: А и мисля, че се води един от най-безопасните транспорти, нали? Игнорираме факта, че последната година някакви много инциденти се случиха с тия трамвай. Но, по принцип, иначе са доста.
1: Еко са.
2: Един от най-големите страхове на всеки човек, не знам, всеки на мен поне ми беше, като идвах от Варна в София като шофьор бяха трамваите. Mm-hmm. Защото ти го нямаш това явление никъде другаде и си учил по един правилник и в един момент влизаш на пътя и имаш МПС, което е с права преди всички други. Да. Няма значение в кръгово ли влизаш, кое е с предимството. И това ми беше най-големия страх. До ден днешен много ме е страх да шофирам.
0: И въпреки, че има AI, все още има хора, които вярват, че там тече ток.
3: Да, има хора, които прескачат релсите. Правила ли си го? Оле, се хвана за главата!
5: За всеки случай. От опит глава не боли, така че...
2: Ой. Паднах с една тротинетка върху релси и като падах на бавен кадър за секунди си представях как ме удря тока и умирам на попа. Цялата обгоряла въглен.
5: Представи ли си новината на следващия?
2: Да, всичко.
4: Нищо не се спрача. Това е литра за бавен кадър.
5: Да.
4: За главията.
2: Падаш и си казваш, ох...
1: Не. Искам сега обаче да ви пренеса, преди рекламата за секунди, да ви пренеса от центъра на София и трамваите в селския двор, защото тази вечер имаме един много важен дуел във фермата. Той е между сестрите Ивайла и Божидара Бакалови, бизнесмена Бисер и неговата съпруга Майя. Важен дуел, който няма да ви кажа как завърши, естествено, но това, което мога да ви кажа, че тази седмица, която ни предстои, може би ще бъде една от най-драматичните в реалитито. Ще има неочаквани събития. Ще има неочакван, абсолютно неканен гост, известно лице от телевизионния екран. Ще се заформи любовен триъгълник. Ще има разбити сърца. Ще има сълзи. Ще има извинения. Ще има признания. Не е ясно как ще завърши този любовен триъгълник на този етап. Но и това прави интересна тази седмица. Ще има двойка, която ще си тръгне от предаването без дуел по собствено желание. Коя е тя, обаче, ще знаете само ако гледате всяка вечер от 20 часа и предишния ден по Voyo.
4: Така, а след малко останете с нас и очаквайте Александра Начева за европейския подиум и медала в тройния скок след 28 години.
0: А на вас благодарим, ще се видим утре.
2: До утре.
3: Ай, много ви благодаря.
2: Чао.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламата в компанията на Боби Орлинов. А щом Боби е тук, значи ще си говорим за спорт, не само за футбол.
1: Еми така е, да.
0: А как? Тайм-аут.
1: И както винаги, днес съм приготвил нещо, което е... Спортния резултат е ясен, но аз винаги търся историите, които стоят зад това. Става дума за Александра Начева, която върна България на европейската сцена в тройния скок с медал от европейското първенство за първи път от близо 30 години за страната ни. Но не това е интересното всъщност. Ако искаш да провериш един човек от какво е направен, трябва да разбиеш мечтата му, да разбиеш сърцето му, да разбиеш бъдещето му и ако успее да се изправи от това, значи е замесено от специално тесто. А ако успее обаче да стане по-добър, значи е направен от стомана. Ето той, това е той, Александра.
0: Той е поет, той не е спортен журналист, както ви го каза.
1: И това е в действителност историята на едно момиче, което минава през много тежка контузия в момент, когато е получила квота за Олимпийските игри, когато е сред фаворитите там и няколко седмици преди да замине за Олимпийските игри, чупи много тежко глезена си, следват три операции, хората, които уж най-много са вярвали в нея, изведнъж нещо спират да вдигат телефона, спират да говорят на съобщения, нещо става. Обаче това я мотивира повече, защото всъщност хората, които се отказват в такива моменти, това са техните вярвания. Това е проекция на техните лимити, докъде може да се стигне. Това не са лимитите на Александра Начева. И аз разказвам тази история. Срещайки я обаче с Галин Рангелов, физиотерапевта, който спасява кариерата ти. Отиваме с Александра, говорим си и показва една история, която е поучителна не само за спорт, а че понякога ти не трябва да избягваш трудностите, ти трябва да ги искаш, да ти се случват, защото от тях се връщаш по-силен. Каквото е доказателството.
2: Да видим.

0: Преди няколко години Александра Начева е във формата на живота си. Точно преди Олимпийските игри чупи тежко глезена си при рутинно състезание. Това поставя кариерата и на карта. Днес я срещаме с човека, който й даде кураж, когато мнозина се отказаха от нея. Посрещаме я обаче като носителка на сребърен медал от Европейско първенство и участничка в Диамантената лига.
1: Алекс,
2: здрасти.
1: Здрасти, много се радвам да се видим след едно уникално лято за теб, в което днес е много радост на всички фенове на спорта. Сега обаче, какво правиш? Мина ли почивката? Почна ли подготовката?
2: Да, почивката свърши, тя беше само една седмица, но на мен беше напълно достатъчна да си почина и даже беше хубаво, че започвам сезона в не толкова лоша форма тази година.
1: В топ форма даже, връщайки се на Европейското първенство, какво беше по-различно там, че ти показа страхотни неща?
2: Много хора ми казваха, че след такава травма ще се върна наистина по-силна и много хора показват, че точно за такива тежки травми показват най-добрата форма на живота си. И при мен се оказа явно по същия начин. Така че не бих казала, че бях в нещо вау, по-уникална форма от преди 2 години, но хъса беше различен. Бях насочила цялото си внимание от цялата година към това Европейско първенство и за самия финал мисля, че бях много фокусирана и знаех на какво съм способна.
1: И имаше един много колоритен момент от състезанието. Постигаш резултата, минаваш ти по край треньора и му казваш, пак ли нещо си сърдит? Какво беше това? Какво беше това изказване?
2: Аз не съм знаела, че така ще се чуе толкова ясно, но моят треньор, той е страшен перфекционист. Значи той вижда нещата в такива детайли, в които никой друг мисля, че не може. И затова аз съм свикнала той винаги да намира, т.е. винаги да е недоволен от мен или да търси по-скоро някакъв перфектен опит, за който аз далеч не съм още готова. И много рядко пъти се е случвало той да бъде доволен, да ми каже браво и нали въобще такива ситуации много рядко. Когато го скочих този резултат, той отново започна да ми се кара и аз тогава казах, нали пак ли си сърдит, при положение, че аз си направих лично най-добрия резултат в живота ми. Но по-интересното, че всъщност в този втори опит, който ми донесе на мен бронзови медал, той въобще след втора крачка е спрял да ме гледа. Въобще той си мисля, че аз този опит няма да го завърша, защото аз толкова го бях объркала до втора крачка, толкова бях в грешно положение, завъртяна наобратно и той въобще е спрял да гледа и си мисля, че аз няма да успея да го задържа. И всъщност си обърнал главата и когато чул, че публиката се радва, се обърна и видял, че аз съм го завършила. А всъщност точно този опит ми донесе медала.
1: Много неща в спорта могат да бъдат измерени, но не и човешката воля и мотивация. Ти самата си доказателство за такова нещо. Поговорихме си за големите успехи и за триумфа. Сега обаче ще отидем на едно място, което ти свързваш с малко смесени чувства, вече повече позитивни естествено. И ще се срещнем с един човек, който ти помогна да спасиш кариерата си в момент, в който тя беше поставена на карта.
3: Това се случва с всички спортисти, с всички професионални спортисти, по-така директно казано и по-точно. Но и в нейния случай беше абсолютно също. Въпреки, че тя е много позитивен човек и не бих казал, че това беше толкова отчетливо, колкото съм го виждал в други ситуации при други хора. Но определено да видиш човек, който идва при теб, до вчера си го гледал в най-добрата си форма, трябва да го гледаш след 2 седмици или 1 месец на Олимпийски игри на най-големия спортен форум в света и ти идва след N-брой дни с патерици и в такова състояние е доста странно, защото си свикнал да го виждаш от друга светлина. Но мога да кажа за нея, че дори още от самото начало дойде си с усмивката, искаше да надъхане, искаше да прави нещата така, както трябва да се направят, за да се върне, което като цяло много помага на процеса, тъй като това е двустранен процес. Нали? Това е, каквото и да направя аз или колегите ми, или който и да било, а ако тя не участва ангажирано по начина, по който го правеше, резултатите са пряко свързани с това и могат да бъдат различни според именно тази интензивност.
2: Честно казано, аз няма как да не ми е останало някакъв белег от това цялото изживяване, но вече когато можем да кажем, че край е успешен и е розовия край, бих казала, че все по-малко мисля за тежките моменти и повече по-скоро гледам философски на цялото изживяване и че в края на краищата всичко се е струвало, през което съм преминала и резултатът е на лице.
1: Галин, какъв човек посрещна в началото, когато трябваше да започне цялото възстановяване в физиотерапията и какъв човек изпрати, когато целият процес мина?
2: Първо на първо, Галин, аз много се радвам, въпреки че ситуацията беше тежка, много се радвам, че тази ситуация ме запозна с него, защото той не само като професионалист, ами като човек е просто прекрасен. Няма как да излъжа, че все пак имаше малко лично отношение към мен. Той е бивш лекоатлет, аз лека атлетика и се зае много при сърце с моя случай. Виждах, че дава всичко от себе си, аз самата давах всичко от себе си и мисля, че много израснах през тези година и половина-две от случката. Казва, че всяко едно такова нещо те учи и идва с причина. И аз виждам огромна разлика в себе си от тогава до момента. И не съжалявам за това, което се е случило и нещата, през които съм преминала.
3: Достатъчно тежко счупване. Може би, ако видиш подобен род фрактура на някой, за който се очаква просто да ходи на работа или да ходи до офиса, оттам до магазина и обичайните ежедневни неща, които правят нормалните хора, може би не би те стреснал толкова, но при положение, че виждаш тая рентгенография, която аз видях и това състояние, в което тя идва, с очертаващите се бъдещи неща, които трябва да прави, оттам идва най-стресиращото и това как трябва да направиш нещата, че да се случи за да я върнеш към професионалния спорт, а не просто да правиш ежедневните неща.
0: Тежкото счупване на глезена идва в момент, когато Алекс е в топ форма. Но нещастията не питат кога да дойдат. Нейната дисциплина е троен скок, една от най-сложните в света на леката атлетика. Тя обаче се пуска на състезание на дълъг скок, което би трябвало да е детска игра за нея, защото е много по-лесно, но се превръща в кошмар.
2: Аз в момента, в който приземих в трапа след първия ни скок, вече знаех, че аз с Олимпиада няма да видя. Просто в момента, в който приземих, усетих неща, които никога до момента не бях усещала и знаех, че контузията ще бъде тежка, но не очаквах да бъде чак толкова тежка, защото си мислех, че съм разтегнала или скъсала дори много връзки на глезна, но не си въобще мислех, че съм счупила кост, защото едното също е, първото също е тежък вариант, но второто вече изисква няколко операции. И вече когато директно тръгнахме за болница Пирогов, където ми бяха и трите операции, и когато ми направиха рентгеновата снимка, аз не мога да повярвам какво виждам на нея, защото моята кост беше почти отворена фрактура, т.е. много, много разместена.
3: Конкретно в дисциплината, която всъщност е нейната корона, тя глезените в частност са доста малтретирани, пак в кавички казано, стави. И когато видиш именно това нещо, че това е ставата, която е увредена, ти трябва да подредиш така плана си, за да може на фона на очертаващите се натоварвания и неща. Нали? Естествено, в началото почваш под малко по-общ план, защото колкото по-ранен период на възстановяване, толкова по-малко неща може да правиш. И съответно, въпреки че хората си представят обратното, те обикновено колкото по-добре стават, си представят, че трябва да правят по-малко неща. Но особено за професионалните спортисти, това е тотално наобратно.
2: Няколко пъти се случва да сънувам, че се случва отново. И то не в самото възстановяване, вече последната половин година, когато вече бях във форма.
3: Това те кара да бъдеш, да осмислиш много неща. Аз даже винаги давам съвет на състезателите и въобще на хората, които са изпаднали в ситуация като нейната, да правят и не по-малко важно да разсъждават върху неща, за които не са имали време да го правят в динамиката, която ежедневието им предоставя.
2: Хората, които са ми близки и от които съм очаквала подкрепа, си останаха до мен през този период, което за мен беше най-важното, защото в такива моменти можеш реално да видиш нали, кои са хората, които истински държат на теб. А пък тези хора, които... То не мога да кажа, че... Точно не вярваха. Тоест, те не вярваха, че аз отново ще се върна да скачам. Никога не са ми го казали в лицето. Аз по-скоро чувах отстрани, чрез трети лица. Но по никакъв начин не ги виня. И аз по-скоро исках да им покажа, че е възможно и от тук нататък да не бърза с такива заключения, дори в собствения си живот, защото те също могат да преминат през някакъв тежък период, който някой да им казва, че е невъзможно да се случи, нали, накрая хубавия раздвой на събитията, но искам да им покажа, че ето възможно и то не само да се върна да скачам, а всъщност да съм по-добра от преди.
0: Две години след като не знае дали някога отново ще скача, тя се завръща по-силна. С лични рекорди и медал от континентален шампионат. Само за да докаже, че трудностите ни правят по-силни. А лимитите много често са само в собствените ни глави.
1: До какъв извод стигна след спорта? Какво искаш да правиш?
2: Записах за медицинска сестра, което в момента учи това. И се надявам, ако всичко е наред, когато си го завърша, да мога да имам собствен тип медицински център или нещо подобно. Като отново не бих избягала от спорта и от нещо, което ми носи най-голямо щастие и радост, но просто ще е под някаква друга форма. Мога да помагам на други спортисти, например.
0: Преди това обаче има още големи състезания и едни олимпийски игри, които си чакат. Момичето с чупения глезен, което отново ще полети.

0: Впечатляваща история, наистина.
1: Добре, аз мисля, че това е история, в която всеки може да се мотивира от трудностите. И следващия път, когато гледам Алекс Начева на голям шампионат, дали европейско, световно, дай Боже скоро и на Олимпийските игри, когато дойдат в Лос-Анджелес, да изтискаме палци и да си даваме повече сметка през какво по някой път минават тези хора, защото на тях в действителност всеки божи ден бъдещето им е поставено на карта. Те са сложили всичко в една кошница. То няма как да си най-добрия и това е големия риск.
2: Сама по себе си реакцията, която видяхме пироните, говори.
0: Обаче съгласете се, че след такава контузия, колкото и да ти е силен духа, ако някой не ти подаде ръка и не ти каже, ще оправим нещата,
3: абсолютно така.
0: Приключва и кариерата спортната приключва.
3: Обаче също и решаващо е, нали, както спомена и физиотерапевта Галин, че нейната рехабилитация, т.е. скоростта на нейната рехабилитация всъщност се дължава най-много на нейната воля и позитивизъм и вяра у себе си.
1: Точно така, да.
4: Но изумително как когато човек е на върха, има страшно много хора около него и страшно много поддръжници и приятели, дали истински, дали не, а когато изпадне, понякога спират да се дигат телефони и опустява.
2: Класическа история.
0: За съжаление.
1: Ами има една поговорка да приемаш и победите, и загубите по един и същи начин. Да не се величаеш, да не падаш много на дъното, просто да си следваш пътя.
2: Труден е този баланс.
0: Така ли, Ребатов, така ли, така ли, така ли, така ли според тебе философията на Димитър Бербатов?
1: Това ще разберем в следващия понеделник в тайм-аут, защото гост ще бъде именно Димитър Бербатов, футболист, който на нас като българи ни носеше страшно много радост, но и човек, който те караше, когато си на стадиона, да си кажеш, ах, не можеш да повярваш на нещата, които прави. Един много различен като играч, като личност, артист на терена, който лично аз нямам търпение да дойде в студиото и да си поговорим с него.
2: Никога няма да забравя, когато вкара гол след критики, че бил ленив, стила му не се харесвало на някой, когато той вкара гол в един важен матч, съблече си тениската, пише на английски. Спокойно, просто ми подавайте топката. С нетърпение го чакаме тук.
0: Ще си говорите ли за театралния му спектакъл?
1: Ами той идва от театъра на мечтите, както казват Олд Трафорд, стадиона на Манчестър Юнайтед, сега е в един по-различен театър, но отново е на сцена и отново е това, което е в неговата същност. Той да бъде артист, сега в малко по-различна роля, но това си е той. Това е Димитър Бербатов и аз му подготвил пък една много специална изненада, за която няма да издавам, но едно нещо, което той ми каза, когато беше на върха на славата си, аз бях само блед юноша, и ще му покажа това съобщение, какво ми беше написал тогава, което показва всъщност и той колко голям е като човек. Защото когато си в Манчестър Юнайтед, да се занимаваш с непознато дете, е нещо, което променя човешки съдби.
4: Точно е, Бербатов, децата са му кауза и според мен винаги са били.
1: Да.
4: Да.
0: Още бъде много интересно, нямаме търпение.
1: Да.
0: Но нямаме търпение и за какво? За ергенът.
4: За зрелища и сеир.
0: Здравей, Лора!
3: Здравейте, колеги! Сигурно сте чували съвета «Избирай битките си». Е, в любовното имение битките буквално не са по избор, а те самите намират. За сблъсъка на титаните Данчо и Жоро ще си говорим след моята компания след малко след рекламите.

0: Екшън в събота вечер ни поднесе Ергена Любов Рая. Заражда ли се война или само на един фронт ще се води? Ще си говорим с моята компания. Здравейте! Мартина, играта, Санта Китана, Георги Коджабашев. Имаме много за обсъждане. Хора, откъде да започнем? Мисля да стартираме с Жоро, който май ще се окаже един от доста конфликтните играчи. Още в петък вечер с Данчо имаха първия мъжки сериозен скандал, който май се очакваше в крайна сметка да се зароди. Защо така двамата се захапаха един друг и какво провокира този скандал?
1: Данчо беше красноречив, че това, което Жоро показа като интерес към Станислава, го е подразнило, но от друга страна пък начинът, по който Данчо го захапа, беше по най-пълната тема за Жоро, която виждаме на този момент, именно егото му.
2: Да.
1: Именно интелекта му. Ние виждаме, че той е много интелигентен човек.
2: Трета ли беше?
1: Но да, трета, на втора степен беше въпрос, който преобърна каруцата.
0: Знаеш ли, че аз чак започнах да се чудя, бе, колко е отговора, толкова ли труден?
3: И аз си отговорих, да.
0: Той не тръгна да отговаря на Данчо. По това ли съдим обаче колко е интелигентен един човек?
3: То беше ясно, че е заяждане от страна на Данчо към Жоро, което и аз го намирам за леко детинско. Не е уважително към по-възрастен човек да говориш така. Без значение дали знае колко е трета на втора или не знае, това няма значение. Самия въпрос беше леко обиден. Аз също не бих отговорила на такъв въпрос, ако е зададен към мен, но се съмнявам. Просто го взеха него за лесна мишена. Поради някаква причина той стана мишена.
4: Той стана мишена, защото е лесно докачлив. Те веднага хванаха слабото му място егото и започнаха точно там да го ръчкат и да го закачат, защото искаха явно да стане някакъв конфликт. Аз им чувствам, че беше преднамерено.
2: Не знам, до голяма степен може да се самосъхрани и да не влиза чак в такива словесни битки. Още повече пък с Данчо, какво беше, сега ще го свърша, то беше некролози му писа, какво ли не. Но най-накрая пък излезнаха най-мъжки, но и той си го дръпна настрани Жоро и си му каза, ела сега да кажеш какво има точно, с какво точно те дразна. Нали?
0: Значи предлагам да си напомним словесната битка и да обсъдим след това как отреагирах.
5: Жорка, имам един въпрос. 3/2 колко е?
6: 3/2 колко
5: да.
6: Е? Братле, нещо не си хванал правилният човек, с който разговаряш по този начин. Ясно ли ти е?
5: Що?
6: Заявявам ти го и гледай да не го повтарям повече.
5: Ау, настръхнах.
6: Ще настръхнеш, повярвай ми.
5: Добре, заплашваш ли ма какво?
6: Не, не те заплашвам.
5: Направо заплаха
6: държиш
5: се
6: беше. Държиш се неприлично.
5: Що?
6: Защо се държиш неприлично? Да. Разбрали?
5: Ще страда после много жестоко. Не знае с кой си има работа.
6: Преди разговор, остани малко ти.
5: Добре.
6: Какъв ти е проблем с мене, братле?
5: Първо,
6: да.
5: Влязах в имението и ти показах всичко, бях гостоприя ме.
6: Чудесно.
5: Да, и после...
6: Аз също.
5: Да.
6: И после... през цялото време съм се държал. Добре с тебе, така ли беше?
5: Да. Чакай, ти кажа. И после аз седнах, бях до нея и ти почна да питаш някакви такива въпроси, вие целували ли сте, което е лично има и здраст.
6: Виж, ако ти дойдеш да ме питаш такова нещо, аз няма да реагирам, затова може би съм си помислил, че е съвсем нормално, разбираш. Не съм знаел, че би се издразнил. Защото моята цел не е била да те засегна. Ти си ревнив, така ли?
5: Еми, да.
6: Големи хора сме.
5: Добре.
6: Големи хора сме, не
5: така.
0: Като големи хора ли се разбраха момчетата, аз в началото помислих, че може да стане мъжки бой пред имението, така като Жоро го привика Данчо. Какво смятаме за това развитие на нещата?
2: Пита, прочим, извинявай, нали го чу, че го попита тук, нимай сега да не ме удариш, вика, защото тук нали, камери няма, ти на общи не търсиш местото, където си говорят. Извинявай, да.
1: Това, което Жоро е много интелигентен, всеки един от нас го вижда, това е неоспорим факт, но това, което според мен подразва групата от участници вътре в имението, е начинът, по който. И то това не е само за Жоро, т.е. всеки един реалити участник, когато започва да дава много висока заявка, преди реално да бъде част от колектива, да бъде опознат от останалите, предизвика по-скоро дръпване от страна на участниците, отколкото привързване с тях. И позицията, в която Жоро се поставя с изказа, който има, е именно на човек, който по-скоро ги натоварва, отколкото да може да се впише в средата. Лошото е, че това важи и за дамите, и той се поставя в много тежка ситуация, в която много трудно би излезнал от нея.
2: Братле.
0: Наистина, момичетата, сякаш не обичаме някой много да ни надува главата. Те и мъжете не предпочитат ние да им надуваме главата. Защо обаче Жоро предприема тази тактика, в която толкова много въпроси задава? Уж, може би, всяка от нас иска някой да се интересува от нас, но той твърде много се интересува. Това ли му е грешната стъпка към дамите?
3: Ако не задава, съвсем няма никой да го отчете за жив там. То просто това му е единствения спасителен пояс, ви съжалявам. Те много остро го игнорах още от самото му стъпване.
4: Аз мисля, че те си прояви някакъв интерес към него, но тя много в нея някак си се засегна от факта нали, че той споменава и други жени в крайна сметка с разни други там
2: неща. Той върши за сауната, той пита.
7: И той я обиди още оттам,
4: тя, като тръгна с... Да, тя просто много се засегна и сякаш това продължи да я държи през целия епизод до края.
2: Ама ето Силви, какво е? Силви също получи от него интерес. То бяха 4 пъти не.
0: А защо Силви толкова категорично не иска дори да чува за Жоро? Възможно ли някой толкова органически да те потвърди?
7: А, не само това. Мисля, че всички жени трябва да се учим от самочувствието на Силви. Аз такава жена не съм виждала друга. Дори аз имам много да уча от Силви. Силви те първа, ще виждаме твоя пример на уверена жена, която не допуска въобще мъжка енергия покрай нея.
2: Ега, ти ласките, чакаш я да дойде сега тук. Да не...
7: Най-интересното беше, че каза, аз имах отношение с друг човек, ама аз не съм сигурна, тя Павел ли визираше?
2: Ами да.
0: Не знаем кой визира, но нека да си припомним за какво точно говорим и ще обсъдим.
8: Каква е причината да го направиш?
9: Ами аз мисля, че още вчера, когато ти искаш да говориш с мен, да ме канеш, 3 пъти ти...
8: Да.
9: Ти отказах и ти казах, че не те харесвам. Аз го отрязвам, да продължава. Чисто първосигнално, когато те видя и не те харесвам и имам като някакво отблъскване към теб.
8: Защо? Защо е така?
9: Ами защото така го усещам. И си ми антипатичен, смисъл, и затова така съм преценила и съм направила и искам да имаш възможност да се опознаеш с другите момичета и да отиш на среща.
8: Добре,
9: с тях, аз
8: виша, като не ти в момента харесвам. Казваш доста силни думи. Не смяташ ли, че подходи малко грубо към мен и всъщност се държа леко невъзпитано с това поведение?
9: Не, аз мисля, че се държа възпитано и ти обясних съвсем нормално, че не ти харесва, не ти харесва, не ти харесва. И ти 3 пъти, че вече това е за 4-ти път, аз мисля, че ти просто ме насилваш.
0: Жоро,
2: стана горе. Голема жега вече е наистина. От 4 пъти не, той накрая просто попита как се пише не те харесвам. Това е цялата работа.
0: Жоро ли не приема от дума или Силви не успява да му каже по категоричен начин, че не го харесва?
7: По-категорично от това вече трябваш да го ръг ли се, що няма.
1: Много е интересна сюжетната линия тук между двамата, защото това, което той Жоро задава много въпроси, но въпросите са свързани с него. Защо не ме харесваш? Каква е причината? Дай ми обосновка на твоето поведение.
7: Абе, то наистина поведение е нелогично, замисли се.
1: Ами той за всеки един го говори това нещо, но идва момента, в който, когато Жоро търси безотказно отговора на това, защо някой не го харесва, и Силви безотказно казва, че няма как да излезе с него, тези две неща се преплитат и виждаме резултата, в който просто нараства едно напрежение.
4: Много тежък сблъсък.
0: Възможно ли обаче там, където има силни пререкания сега, обаче пък да пламне любов, защото много добре знаете, за мен тяхната любов за сега е малко като ученичешка. Не, те искам, не те искам.
7: Си имаш привличане, тук направо е...
0: Ама дали не, пък Силви няма да си отвори сърцето за Жоро? Какво
2: дай
0: мислите?
2: Боже.
7: То тя за някой ще го отвори ли? То само Павел стана там на опашката. Тя... Не знам.
0: Няма така. Трудна пашка. Работа.
7: Ми, не, тя, нали, гради някаква опашка с мъжа и само Павел е на нея.
2: Ми, това е, защото има дълго.
7: Това в нейното съзнание.
1: Според мен към този етап нейният фокус е към Александър. Защото тя спомена, да. Нали, че той трябва да заслужи розата. Но и може би... Тя дава карт-бланш на Александър да се изяви именно в този момент.
7: А той какво да направи Александър?
2: Закуска.
7: Закуска?
2: Да.
0: Тези закуски е опасна работа. Така, имаме обаче една строго изявена двойка, при която явно никой няма да успее да пробие, защото след ожесточената среща на Габи и Педро, всъщност се оказа, че Габи държи на избора си. Защо на Педро му е толкова важно да развали съюза на Габи и Радо?
7: Не, то не му е важно да го развалим, по-скоро иска да наложи своя опит житейски и мъдростта, която се чита, че е натрупал върху нещо, което излиза от клишето, нали, тяхната връзка излиза от клишето, за как да кажа, може в неговото съзнание това не може да функционира в реалния свят, което и да и не, защото в същото време сме виждали много примери, които функционират прекрасно така.
0: Обаче той твърди, че може да функционира връзка между него и Габи, защото тогава възрастовата разлика е в негова полза. Това ли е реално проблема на отношенията с Габи Радо, че просто тя е по възрастна от него, защото Педро самия се оказа, че има 11 години възрастова разлика с Габи. Къде е границата?
2: Не знам къде е границата, но този човек видяхме как много бързо отиде и изгони другите съквартиранти от Бенг-Бенг стаята, просто защото си я резервира за бъдеща негова очаквана среща, нали? Той вече е предприемач с визия. Да. Не знам.
1: Според мен той е изключително така, нали, лечи се житейският му опит.
2: Абсолютно.
1: И той влиза вътре и прави бърз анализ на това, кое е прекият път, до който той може да влезе вътре и да се внедри в цялата ситуация. Запознанството му с Габи от преди играта, предполагам, че за него е най-прекия път той да бъде част от цялата тази игра.
7: Тоест като интеграция го намираш това?
1: Да, не, именно той показа това свое отношение дори с позиционирането си в Bang Bang Room. Той казва, точно сега си имам моята
4: позиция. Вече е Bang Bang Room ли за вас? Извинете, бум-бум беше.
1: Бум-бум, да, извинете.
2: Ние просто така, извинявайте, грешка на езика, но...
1: Но е грешка, аз
4: извинявам. Не, че сауната е Bang Bang Room, моля ви.
2: Хайде да си намерим къде е то Bang
1: Bang. Тук нещо много интересно. Тази само за първ път я чуваме сега, което означава, че много от нещата, които не сме видяли пред камера, се случват и се чудим откъде идват, най-вероятно се случват в сауната.
4: Истината е, че тази сауна те първа ще я виждаме, но нищо повече не мога да ти издам. Нищо няма да казвам. Обаче, малко ни се загатна, че Boom Boom Room все пак вече е бил използван по предназначение. Какво мислим за това, че Ивка и Влади явно успяха да завържат интимен контакт отвъд това, което вече сме виждали в телевизията?
7: Предвидимо.
1: Те въобще не са в това предаване. В смисъл, те си живеят наистина техния си свят, отделиха се в...
2: И се наслаждават.
7: Само ли по-кученци да се вземат и са пълно семейство там.
4: Да. Сега ще им развали обаче Педро идилията май, защото той се нанася на долния етаж. Защо?
7: И трябва да по-тихи.
2: Са квартиранти просто, това е, трябва да свикват по някакъв начин. Но Данчо, виж как добре ги видя нещата.
4: Данчо е много прозорлив, усети, че нещо се случва там.
7: Да,
2: да, тук вика пъшкания има.
1: Я да ви питам, мен ми е много интересно по тази тема. Вие за или против сте въобще физическото съвкупноблене пред камера?
7: Който както
2: го... Ние сме зрители.
7: Какво да правим?
2: Разбира се, че
7: сме за. Като и се искат хората...
2: Нека да гледаме.
7: Какво да направим?
2: Като се искат...
4: Възможно ли обаче до толкова да се влюбиш, че да забравиш, че родителите ти гледат по телевизията? В крайна сметка това не е ли нещо, което тя ги притеснява, защото те знаят, че там има камера и кадрите можеха да бъдат излъчени.
7: Тя Ивка от години е свикнала с публичния имидж, който е, може би, провокативен и така контрастен. За Влади съм малко по-чудена, ама явно той е широк скроен човек сега.
1: Аз ми се радвам. Между другото, аз ми се радвам на начина, по който забравят въобще за това, да, че са пред камери и правят това, което е абсолютно натурално и нещата, както се случват в реалния живот, така искаме да ги виждаме и по телевизора, така че...
2: А и тя го казва много добре. Аз вика, имам образ на мъжемелачка.
4: Точно това е.
10: А на мен ми харесва, че си говорят много искрено. Mm-hmm. Тя наистина си казва нещата такива, каквито ги мисли, говори си с него, сякаш не пред... Не знае, че... Тя знае, че има камери, но се държи естествено, сякаш
2: точно
10: са в нормална среда и тя му казва наистина. Аз поне така го чувствам. Нещата, които би му казал наистина в ежедневието.
4: Усещате ли го искрено обаче?
10: Ми се вижда
4: искрено. Защото е възможно, има и коментари онлайн, че тя може да е влязла просто да чисти имидж вътре. Не иска да се представи, че не е мъжемелачка.
7: Тя го смели вече, Владик.
1: Това са тези реалити клишета, нали, всеки е там, за да чисти имидж. Влезеш ли в второ предаване, значи си там, за да чистиш имидж, нали, и Габи беше засегната, оказа, че и тя чистила имидж. В смисъл такъв, че хората се променяме всеки на различен период от живота си и хората са такива, каквито са. Аз се радвам, че виждам реални неща, такива, каквито виждам, каквито се случват в реалния живот. И за мен това е най-ценното като зрител.
2: Изживява се според мен този момент, защо пък не? Това е така го е почувствал, но тя пак каза, че е мъжемелачка, но не е. Нали, в образът си иска да докаже, че не е. Явно там обаче е намерила човек, който...
10: Може би той я провокира именно тя да не...
2: Абсолютно.
10: Да не проявява, ако има такава страна да не я проявява, защото той изглежда много добро.
2: Той е фармацевт, че... не се знае какво е служил в питето. Престанете вече, това е ясно. Дайте.
4: Как да знаем?
2: 100% е така.
4: Мислим ли обаче, че Габи и Радо също биха могли да стигнат до този етап в техните отношения? За момента някой ги попита, защо не сте вие в Boom Boom Room? А Радо каза, че не иска, дърпа се. Какви са неговите смущения?
7: Да, се чудя, Радо ли се дърпа наистина?
4: Ами така ми се стори на мен.
10: Според на мен той ми изглежда по-притеснителен от двамата.
7: Притеснителен?
1: Не, според мен Габи е жената, която, нали, частта от връзката, която е по-несигурна в намерението си. И тези несигурности, според мен, дори не са плод на връзката, те са плод на нещо, което се е случило преди това в нейния живот. И тя си го казва много открито, когато беше на синята кушетка. В случая тази връзка ще има много по-здравословно бъдеще, ако Габи успее да почерпи от увереността, която Радо излъчва. Ако това нещо успее да се завърти, ще бъде супер. Ако не, има много голям риск това да започне да бъде като една токсичност, в която Радо продължава да бъде стабилния, докато Габи, нали, просто е несигурна. Тя се върна от среща и ревнуваше от факта, че той е стабилен. Ето тук е, нали, момента, в който тя всъщност трябва да го попита как го постига, защото ако беше обърната ситуацията,
4: най-вероятно... Как го постига, Санта? Давай.
7: Той Радо още не се е опарил на нищо от живота. Габи най-вероятно се е парила многократно. Един човек, който вече е имал така по-черен опит, а неминуемо всеки един човек във връзка рано или късно, тук там нещо ще се случи, което да ни остави позитивен отпечатък. всеки един, дори да не е много травмиращо като експириенс. Радо още е чист като моми на сълза. Той не е видял нищо сурово. Ама аз не знам, той връзка имал ли е с жена някаква изобщо, за да може да се чувства неуверен. Неувереността идва, когато човека, в когото ти вярваш на 100%, те предаде.
11: Не, да, това е това предаване на
7: най-вероятно. Затова тя има това
1: неувереността, извинявайте, неувереността идва първо, когато ти вътре в себе си изпитваш тая неувереност. Токсичното е, когато я прехвърляш във връзката. Разбираш, в очакване. Ти трябва да правиш това или трябва да го направиш или как си, защото иначе аз ще бъда уязвим или уязвима от твоите действия. Това е токсично.
7: Аз още съм на мнение, че Радо не постъпи коректно, когато дамите влязоха. Трите дами, които между другото прожа да ги наричат, че са платени. Аз не разбирам, защо така трябва да ги наричаме, но да. Когато те влязоха, Радо не постъпи коректно. Аз мисля, че оттам на нея е така и светна една лампичка и тя сега си има едно на ум, което не е лошо да си имаш едно на ум.
10: Той защо си няма едно на ум? Защото той беше изключително спокоен.
7: Ма тя дала ли му е мотив той да се притеснява?
12: Той в момента.
7: Какво направи Габи, че да го притесни? Нищо, тя е там на врата му е така.
2: В съвсем различни мисли в момента, наистина. Той се чувства адски комфортно и удобно.
10: Вижте, момчето е малко над нещата, така по-леко ги кара.
7: Това е лесно на него, на 22, знаеш колко над нещата бях. И под нещата, и над нещата бях, много ми беше леко.
12: Много е хубаво.
10: Ма, направо ти казвам, много ми беше леко. Много драматични хора на 20 години, които изживяват такива
7: раздели,
10: сякаш 20 годишна любов сердце.
1: Ние като възрастни много често се учим от децата, от най-малките деца. Ние се учим от тях и от тяхната чиста реакция. Защо не можем да вземем поведението на Радо като пример, а не да го съдим за това, че на 22. Ако тя може да почерпи от това поведение, независимо от фактора, че той е по-млад или, както казваш, ти няма този опит, не се е опарил, мисля, че нещата биха били доста по-градивни за тяхната връзка.
7: Прекрасно, но хората трудно сме
2: така.
10: Във вторник вечер сме пред екраните, нека видим какво ни предстои.
13: Кой според вас е най-фалшивият човек в къщата?
5: Най-някъде са неопределено и журката.
13: Няма как само да обиждате, разбираш ли?
14: Няма как да изтърпиме, разбираш ли? Давай натам!
15: Не моля те, млъкни!
13: Ама не ми казвай да млъкна! Не ми казвай да млъкна!
5: Всички са на моя страна, съм краля на имението.
11: Ти прозвуча все едно, жените са предмет.
13: Няма все едно!
11: За купко продажба.
13: Кажи!
11: Казах ти!
5: Повечето от това беше излишно.
10: Искаш да спра да се изразявам мнението, не се струва.
16: Ергенът. Любов Рая.
17: Не е сигурно.
10: Така. Има ли банкет, има циркове. Май така ще се окаже хора какво
2: зрелище
10: ще се случи.
2: Направо,
10: Жоро май пак ще ги дразни.
2: Но обществен враг номер едно определено на масата е Жоро.
10: Да. Салех май също ще му помогне в това да подкокоросва скандалите на този банкет. Трябва ли да внимаваме за нещо, което ни предстои? Ще се пропука ли някоя от двойките или ще удържат на напрежението, което Жоро им създава?
1: Аз според мен Габи и Радо няма да имат никакъв проблем с напрежението, което се случва вътре, но със сигурност това ще разбута много пластове сред останалите участници и групировка, така групирането на участници срещу Жоро продължава да не му играе.
2: Знаеш ли, едно нещо ми прави впечатление, отдушникът, нали, на повечето емоции, които се заявяват в предаването, в момента се наблюдава под формата на една словесна агресия на някои от моментите, в които виждаме хора. Нали, изключваме момента дори в който Педро леко използва мебелната част за среща с Деси, нали? Изключваме някакви други моменти. Просто има някакъв отдушник в хората, който явно ще бъде проявен в тази вечер и Жоро ще бъде този отдушник. Вече точно какво ще стане след това, интересно ми е да видим.
10: Ами, вторник вечер сме пред екраните и след това коментираме всичко. Сега да видим нашите колеги какво са ни подготвили и как продължава преди обед днес.
18: Какво сме ви подготвили, Лора? Аз само като видях колко агресия има в едно изказване, аз просто не знам, искам да напусна рязко. Санта, между другото, страхотна роля. Браво, поддържаш всичко.
7: Не пропуска да направи комплимент обаче.
18: Точно така.
7: Джентълменски.
18: Сега, тук не е агресивни изказвания, позитивни ще имаме от 17-годишния Никола Николов за 4-те обърнати стола в гласа на България.
7: И луната под лупа. Кои зодии не спят и къде се срещат астрологията и астрономията?
18: Е, това е въпрос. Къде се среща, знаеш ли?
7: Аз ще ти кажа след малко.
18: Добре, айде да ми кажеш. Добре, айде.
16: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост е на 18 до година, абитюрент, живее в Пожарево, учи паркостроителство и озеленяване, свири на китара, рисува, танцува и играе баскетбол.
1: С глас, визия и сценично присъствие накара четиримата от журито в Гласът на България да се обърнат и почти буквално да се сбият за него. Нека си припомним появата на Никола Николов на кастингите на Тъмно.

0: Зрителите вече го нарекаха българския Елвис от Пожарево. Никола Никола вече е при нас. Добре дошъл, Никола.
1: Добре дошъл.
0: После добре трябва да ни научиш на този танц.
1: Тези стъпки ти ли си ги измисли или хореограф?
2: Ги репетирах пред огледалото. Бях с пижама, със същите обувки.
1: И... Страхотни чорапи, между другото.
2: Да, нарочно ги сварих за малко цвят. Да ги покажа на камерата.
1: Да, покажи ги. Виждат ли се?
2: Е, така са, да.
1: Артист, абсолютно артист. Отде си за сцена?
2: Ами...
1: Само нашето усещане ли е такова или ти така го усещаш?
2: Ами аз така го усещам, защото там се чувствам като себе си, смисъл. Усещам просто удобство и всичко е прекрасно, като си на сцената.
1: А кой те потикна да се запишеш гласа на България?
2: Ами...
1: Всъщност... Това чакам да кажеш приятелката ми.
2: Не приятелката не. Ми. Всъщност много хора са ми казвали, що не отидеш в гласа на България, що не се запишеш. Обаче никога не съм... не съм мислил, нали... Винаги съм гледал предаването и съм си мечтал. Обаче никога не съм мислил, че съм готов за това.
1: Но в крайна сметка отиде и какво се случи? Те се избиха за теб.
2: Ами да, така се получиха нещата.
1: А хареса ли ти сценката, която изигра Мария? Между другото, то не беше сценка, не се надявам така се е случило. Тя имаше плакат с твоето име. Беше сънувал или беше предположил, че ще дойде човек с името Никола, което не е случайно?
2: Да, това беше доста добра манипулация, за да ме вкара в нейния отбор. И аз наистина се замислих за момент. То като си там, супер много адреналин има и ти дори да си подготвил един избор за треньор, в крайна сметка може да се получи съвсем различно нещо и там всичките като ти покажат някакво внимание, ти искаш да влезнеш в неговия отбор и ако можеш да избереш всичките ще ги избереш.
1: Но в крайна сметка ти избра Иван Лечев.
2: Но в крайна сметка избрах Лечев.
1: Защо?
2: Още от малък, както съм гледал предаването, винаги като някой участник излезе на сцената и винаги съм казал влез при Лечев, влез при Лечев, ама просто не знам защо. Просто Лечев има такова качество, не знам как да го опиша, има една такава аура, много респектираща, дето...
1: И спокойствие.
2: Да, и спокойствие. И същевременно излучва респект. И...
0: Ти обаче си много музикален и си падаш по такава българска музика.
2: Падам си и по българска, и по както нали, родната, така и световната сцена.
1: В случай беше с излезе с парче на Ray Charles.
2: Да.
1: Много
2: да.
1: Висока топка.
0: За как го избра? Той е създадено много години преди да се родиш ти.
2: Ray Charles за мен е един от идолите ми. Като аз по принцип слушам по-стара музика. Харесвам нали, по-старите песни, просто защото много ми харесва емоцията, която внасят. Харесвам колко са семпли и същевременно колко са истински. Нали? И някак си много ми харесва старата музика.
1: А харесва ли ти да те определят като Елвис от Пожарево?
2: Ами Елвис, по принцип Елвис е може би най... най-големият артист, който аз харесвам. За мен той е просто... Той е изпълнителя, който показва как трябва да изглежда един изпълнител. В смисъл и като излъчване, и като визия, и като пеене, и като държание на сцената. Просто е много, много голям. Не смятам, че нали... Хората, като ми казват, че са млади Елвис, е релевантно, тъй като никога няма да стигна неговото съвършенство, но...
1: Да, не се знае.
2: Там е висока топка вече.
1: Сега ти можеш да не седиш на този диван, ако не се беше отказал от идеята, че пеенето е не мъжко занимание и прекъсваш. Има някакъв период, който не си пял. Слава Богу, връщаш се. И разкажи за тези колебания.
0: Някой повлия ли ти на това мнение?
2: Като бях 6-ти клас, първо не изглеждах много добре, не се чувствах много окей в тялото си, в това как пея. Нали, бяхме и онлайн обучение, аз доста напълнях, пък си бях и нисък. И първо не се харесвах, второ си мислех, че пеенето вече не е моето нещо. Не ставам за това, не ми се отдава. И реших, че е женско да пееш. И нали, прекратих. След някакво дадено време, обаче, в 8-ми клас, нашите ме побутнаха леко, нали, понеже не искаха да си губа усещането за музика, просто искаха да продължа по някакъв начин с музика. И ме побутнаха малко и ме питаха, не искаш ли да свириш на някакъв инструмент? И аз казах, ми да, винаги съм искал да свиря на китара и края на 8-ми клас, а началото на 9-ти започнах да ходя на уроци по китара.
0: Тоест не е късно и тогава да се започне?
2: Ами да, защото аз вече, тогава вече ми беше минал мутацията на гласа и ток си загубил, нали, някаква, нали, някаква консистенция в правенето на дадено нещо и вече е малко по-трудно да се върнеш. Разбира се, аз имах този проблем с мутирането на гласа, нямах почти никакви височини, но с уроците, които започнах по-нататък, вече всичко си вървеше гладко и прогресивно станаха нещата.
1: Добре, очевидно си музикален и то много. Защо не си в музикалното училище в строителния техникум?
2: Както казах, 6-7 клас, когато вече трябва да се замислиш къде искаш да кандидатстваш, да смениш средата си. Всъщност тогава не мислех за музика и не мислех за това, че някога ще се занимавам пак с музика. Затова, като видях, че има, нали, парково строителство в Сагасак, Христо Ботев, тогава много исках да вляза там. Кандидатствах и в други училища, но в крайна сметка там ме приеха и бях много...
0: Тоест, искаш да правиш паркове, озеленяване?
2: Ами, да, то проектиране, дори и... къртовския труд, който е с прекопаване, с косене, с поддръжка на дворове, също много ми харесва практиките, които имаме.
0: И все пак този техникум са завършили Веселин Маринов и Васил Найденов.
2: Да, големи легенди.
0: Ти срещал ли си ги?
2: В училище?
0: Не.
2: В училище не съм ги срещал. Срещал съм Васил Найденов и веднъж съм срещал Веселин Маринов, но не съм го заговарял, само го видях на един... едно събитие, което е свързано с строителство и с фирми, които бяха там, изложение, такова строително изложение, където нашето училище имаше пункт. Е, там срещнах Веселин Маринов и всички бяха така около него и го гледаха само. Той води някакви разговори с нали, възрастни хора, си говори и ние само го гледаме и беше малко неловко.
0: Възрастни хора сме аз и ти.
1: Да, нищо. А с Васил Найденов какво си казах? Там имало вече диалог.
2: С Васил Найденов се запознах лично на един конкурс, който спечелих, Evergreen. И запознанството всъщност изобщо не го очаквах. Нали, той беше жури, но не очаквах, че ще дойде при мен. И всъщност дойде, даже ми даде номера си, което беше уау, в смисъл, аз не очаквах. Вика, запиши си номера. И аз съм такъв, да, той го казва просто е така. И баща ми седи до мене и нещо си говорим. И Васил Найденов, ама няма ли да си запишеш номера ми, нали? И баща ми записа номера. И така, обадих му след една-две седмици. И водихме разговор.
1: Някакви съвети даде ли ти?
2: Да, той всъщност ми даде съвети за музикалния бранш, за това как трябва да се държа, какви неща да говоря, нали, някакви такива неща ми. Да, на някакви насоки, които ще видим занапред в бъдещето дали са полезни и вървежни. Но смятам, че няма как да не са, тъй като това е човек, който има много години зад гърба си.
1: Слушай го, със сигурност ще ти бъде много полезно. А каза ли ти, че не е много полезно да се става сутринта в 5? За гласа не е полезно, да кажа.
2: Не, той не знае, че аз ставам сутрин в 5.
1: Така,
2: всъщност,
1: но да кажем на зрителите.
2: Да, всъщност аз пътувам отдалече.

0: чуждестранните изпълнители. От българските много харесвам групи като D2, като Тангра, като Диана Експрес. От съвременните български изпълнители харесвам много Вирго. Аз слушам и хип-хоп. Харесвам Вирго, харесвам Кулден, харесвам Молец и други.
1: Да те питаме за Пожарево. Сега е есенния сезон започва. Това е сезона на лютеницата. Правите ли лютеница?
0: Да, даже си има в Пожарево. Даже има и събор, който е на лютеницата. Нарича се лютеницотерапия.
2: Но това е сериозно, бле.
1: Мати, това е терапията, от която имаме нужда.
0: Съвсем сериозно. Се събират петък, прави се лютеница и събота се продава и има събор, който е...
2: Терапията е приготвянето.
1: Да. Не само.
0: Аха. И всичко, дегустацията. Всичко и дегустация. Много хубава лютеница.
2: Кои са датите?
1: Кои са датите?
0: Ами, всяка година е различно.
2: Ще проверим.
0: Да,
2: ще проверим.
0: В моето село.
2: Там сме. Да. А каква музика слушаш, докато прекопаваш двора на къщата ви, който, както става ясно от визитката, е доста голям и сигурно си се грижи за него?
0: Значи, в моето семейство по принцип всеки си има някаква роля. Аз не смятам, че моята роля в семейството е по-различна от на останалите тинейджери и хора на моята възраст. Освен факта, че помагам в градината на майка ми. Понякога косия тревата, не я прекопаваме, прекопаваме само градината. И помагам на майка ми с картофи, с домати, поне...
2: Тинейджерски занимания. Да, не повярвай ми, в София това не го правят.
0: Това е единствената разлика. Но иначе и аз изхвърлям буклук, чиста вкъщи понякога. Разбира се, сега майка ми ще каже глупости, това не е докосвал прахосмукачка, обаче не е така.
1: Васил Найденов така ти е подучил така.
0: Да,
2: не се преуморяваш. До година си абитуриент през май,
0: да,
2: не е така?
0: Да, май.
2: После на къде?
0: Ами, още не съм решил окончателно. Със сигурност ще кандидатствам и в двете направления. Ще кандидатствам и в университети за музика и в университети за строителство и архитектура.
2: Продължаваш да се развояваш.
0: Да, разбира се.
1: Винаги можеш да комбинираш двете и да се специализираш в строителство на акустични зали, на театри.
0: Да, на китари.
2: Не донесе китарата да ни посвириш, но следващия път.
0: Да.
2: Добре.
0: Извинявам се.
2: Благодарим ти много и трябва да ходиш, предполагам, часове имаш в момента.
0: Да, имам училище. Добре. След един час.
2: Да, така, учи. Пожелаваме ти успех в гласът на България, ще те следим и успешно завършване на училище.
0: Много благодаря, поздрави на хората.
2: Да, благодарим ти, а след рекламите ще разгледаме луната, изчакай малко, под лупа, ще разберем защо в следващите дни има вероятност да се караме и издобряваме с човека до нас през няколко часа.
1: Мария Василева е тук, за да ни каже какво ни вещаят звездите не само през седмицата, но и през есента, която чука на вратата. Ние с тебе няма да се караме.
2: Не.
1: Няма.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Преди обед продължава с по-щастлива звезда. Само два дни ни делят от астрономическата есен. Слънцето е на прага на Везни, а Луната расте към пълнолуние. И напоследък, спите ли неспокойно? Карате ли се с човека до вас? После отново се сдобрявате и почвате от начало. Да, днес ще проверим дали са виновни звездите за всичко това или пък идва от характера. Ще си говорим за знаците, с които и за смяната на сезоните, за любовта и баланса във Везни, за лунатиците сред зодиака, за вечния въпрос, има ли изобщо място, на което астрологията и астрономията се всрещат. А сега ще започна с някой от вас. Кой е в баланс и кой е на ръба на криза? Усещате ли вече идващото пълнолуние?
1: Определено.
2: Някаква криза се задава при мен, усещам. И сам ми е много любопитно.
0: Аз бих казала, че кризите ще са на много фронтове. С пълнолунието...
1: Начало, да.
0: С пълнолунието започваме. Един доста...

0: сложен период есенен. Но първо искам да обясня нещо много хубаво и много интересно на зрителите. Когато говорим за есента и за есенното равноденствие, което ни предстои на 23-ти, и то съвпада, ето тук е пресечната точка между астрономи и астрология, съвпада с деня на равноденствието, влизането на Слънцето в знака Везни. По принцип, всеки един сезон, в който ние влизаме, съвпада с влизането на някой от кардиналните знаци. Слънцето влиза, пролета в Овен.
1: А кои бяха кардиналните знаци?
0: Кардиналните са Овен, Везни, Рак и Козирог.
1: Добре.
0: Те не случайно са кардинални, защото те определят, ето на, вижте колко им е важно Слънцето, когато влиза при тях цялата енергия, сезоните ни се сменят. При Овена, когато дойде април месец и пролета, как всички започваме по някакъв начин да живеем и да сме много по-активни. После лятото при Рака, есента, сега Везните, зимата става по-сериозно с козирозите. Нещо хубаво, което също искам да кажа, че когато Слънцето влезе във Везни, сега есента, Везните са един много мек, приятен знак, хармоничен. Това са хора, които истински са естети, обичат да подхождат с такт, търсят някакъв баланс. Така че аз смятам, че това е страхотно на фона на останалите бурни събития, които има да се развиват цяла есен. Така че, честито на всички рожденици, които са от този прекрасен знак, а всички въздушни хора, водолей и близнаци биха били много доволни от това, защото те са в един тригон. Но за кардиналните започва една доста сложна седмица и тя приключва с пълнолунието в Овен.
2: Е, това пълнолуние много ни притеснява.
0: Да, пълнолунието винаги, всеки месец, това означава, че Луната и Слънцето застават един срещу друг. Земята е по средата. Смята се, че тогава Луната при лунациите е в най-голямата си видимост. Много често в астрологията това се приема за момент, в който ние можем по-осъзнато да погледнем на проблемите или да ги видим по-ясно, т.е. те да са осветени.
1: Да са по-рационални, да речем.
0: Рационални не бих казала, особено когато става въпрос за Овена, напротив, много емоционални, но да имаме шанс да вникнем в проблема, да го видим, да го разберем, да го разгадаем, да ни се появи като истина, да кажем. Ако ние в новолунието залагаме нещо, чудим се какво е, как да го направим в пълнолунието, то трябва вече да го видим, то трябва да е ясно. В този смисъл се смята, че когато има пълнолуние, нашите емоции са фокусирани върху проблема, да можем да го изкараме напред, да го видим, да го разрешим. Сега това пълнолуние, между другото, всички хора, не само които са от кардинални знаци, а тези, които имат луни в същите знаци, в Овен, в Везни, в Козирог или в Рак, най-силно ще го усетят. То е чудесно за огнените хора, например за Стрелец и за Лъв, защото синхронизира. Но така или иначе, само по себе си пълнолунието е добре поставено. Значи, много от лунатиците няма да бъде чак толкова така извън себе си, защото това пълнолуние чудесно се разбира с Плутон и с Уран. Междувременно, точно до Луната е Нептун в Овен и тази хармоничност на останалите планети ни дава шанс по един по-приятен и мек начин да успеем да изразим това, което е вътре в нас, да направим промяната по-лесно. Защото най-вероятно ще трябва да откажем една голяма част от навиците ни, които са вредни. А въобще мисли, които не ни харесват. Усещане за нас самите, защото Овена това е аза. Нашата присъствие, нашата личност, неща, които не сме съгласни с тях. Между другото, това, че Нептун застава до Луната, означава, че ще повиши много интуитивността. Тоест, ние тези дни
1: сънища, интуиция. Още веднъж само да ми напомниш за планетите, коя, какво означаваше и за какво така се застъпва в
0: кавички. Нептун, тази планета, която се среща с Луната в Овен в момента, при така това пълнолуние, Нептун отговаря за всичко това, което не е видимо. Там е интуицията. Там са мечтите. Там са илюзиите. Значи не отиваме в илюзиите. Но по принцип, да, Нептун се свързва с изкуството. Нептун е не случайно царя на подводното царство. Всички онези емоции, които са много дълбоки, доста неразгадани, някой път Нептун може да бъдат зависимостите, лекарствата, алкохола, прекаляването. Но това е ниската вибрация на Нептун. Тук в случая, когато става въпрос за така хармонично поставени планети, по-скоро би се засилила интуитивността или желанието ни да се изявим по някакъв начин свързан с Нептун към изкуство, да кажем. При всички положения обаче Плутон, който е планета на трансформациите, и Уран, който е в близнаци, се свързва с голямата и бърза промяна, рязката, и той е бунтар. Всички тези планети, те щом имат прекрасен съвпад помежду си като отношение, това означава, че ние ще можем по най-добрия начин да си помогнем с това пълнолуние и по най-добрия начин да го изразим. За това е важно как стои то. Не само за овните. Да, ние всички ще бъдем доста активирани и емоционални по това време, защото е нормално, но ще можем да извлечем добри дивиденти.
1: Така, няма да ни се отрази фатално.
0: Няма да ни се отрази фатално. Плюс това, когато има нещо много първосигнално, така както Вена реагира и обикновено взима такива решения, сега е добре малко да го задържи. Защото каквито и решения да вземем сега тази седмица, на нас ни предстои един октомври месец на много ретроградия. Тоест, ние първо ще се връщаме отново в същите мисли, в същите ситуации, в същите отношения и партньорства. Тези партньорства ще ги тъпчим и ще ги дъвчим месец и половина заради ретроградната Венера и Меркурий, които започват от следващата седмица, от началото на октомври. Разбира се, човек прави една проверка есента и една ревизия, събираме реколтата, какво сме направили и така нататък. Доколко това обаче е успешно и в какво ще се превърне, е много рано да се каже. Въпреки добрите аспекти на пълнолунието, ще можем да го кажем чак някъде след 15 ноември. Така че не бързайте с бързите преценки. Спокойно, бавно, методично трябва да минем през този период.
2: Така. Добре, успокои се.
1: Благодаря ти за това обобщение, как да се справим с тази турбуленция, независимо дали тя позитивна или негативна в определени аспекти. Спомена нещо много интересно, свързано с партньорствата.
0: Да, то всъщност пълнолунието в Овен, както казахме, Луната се изправя срещу Слънцето. Слънцето в момента във Везни, Луната в Овен. По тази линия аз и другите. Везните са партньорски знак. Овена е много самостоятелен и свободолюбив, лидерски настроен. Там е силата, волята. А везните са мекотата в партньорствата. Ние, по принцип, хората, трябва да направим някакъв баланс между мен и останалите, между аз и партньорите. Това пълнолуние ще бъде по тази ос. Със сигурност ще има определени партньорства, които ще бъдат в фокус. Особено при кардиналните знаци или при хора, които имат луна в кардинален знак. Както казахме, Овен, Рак, Козирог и Везни. Те ще бъдат под прицел. Сега, след това, когато дойде ретроградната Венера, се изместват нови 4 знака. Там пък ще бъдат Скорпион, Телец, Водолей и Лъв. Така че няма да ни е скучно. Цяла есен
2: ще имаме... как да усещаме, че навлизаме в този период? И как да разчитаме, ако не сме много на
0: материята? Аз мисля, че той вече се усеща. Например, започват стари проблеми да излизат във връзките. Неща, за които сме се разправили и сме се карали миналата година, преди 5 месеца и си мислим, че вече нещата са се огладили. Ето ги, те отново започват да се появяват. Или пък срещаме бившите. Или пък имаме някакви допирни точки с ситуации от миналото, които ни напомнят за подобни неща, свързани с финанси, партньорства. Всяко взимане на решение по отношение на красота и естетика от следващата седмица ще бъде много сложно и много трудно, и аз не съветвам както...
2: Всички участнички от Ергената гледат в момента.
0: Да, предполагам. Но наистина не трябва да се взимат големи решения, свързани с външния вид, например.
1: Защо?
0: От следващата седмица нататък. Защото когато Венера е сбъркана, това означава, че нашето усещане за красота не е много правилно. Ние не можем да имаме добра преценка. И примерно сменяме си стила на косата или цвета и после не се харесваме. Или я постригваме. Или, нали, това са най-елементарните неща, които можем и са поправими. Но има и много такива, които няма да са поправими, като, например, да избухнем сега покрай пълнолунието, да се разделим с партньора си или да заявим категорично нещо, или пък да решим спонтанно да купим нещо, т.е. да дадем много пари, защото Венера се свързва с ценностите. Пари, любов, партньорства и красота. Общо взето, това е нейния сектор. А тя вече е много бавна. Така че ние тук до пълнолунието имаме още шанс да ни бъде по-леко, по-хармонично. Оттам насетне обаче лека по лека навлизаме в сериозно в есенните ни проблеми, в които аз ще помагам, но хората трябва да имат търпение и наистина при разрешаването им да бъдат по-благосклонни, да имат възможността да изчакат до средата на ноември. По-важните неща астрологията не съветва да се случват.
2: Да си следим импулсите.
0: Да, да не бъдем крайни. Нека да не бъдем крайни. Да се учим от везните. Ето сега Слънцето е във Везни. Да бъдем по-умерени, по-балансирани, по-търпеливи, да търсим красотата в отношенията, в света около нас. Ако синхронизираме повече на Везните, може би в този период, ще ни бъде по-лесно да минем през тези есенни турбуленции, както вие ги нарекахте.
1: Да, и да също така да си напомняме и за другите. Нали, да преместваме акцента от себе си. Да,
0: да, към партньорствата, да към връзките. В астрологията партньорствата са бизнес и лични заедно се водят. Така че и в бизнес партниранията може да ни бъде по-хармонично за момента. Така че ползвайте още тук последните дни, които са ни останали от септември, защото след това ни чака сериозна преценка на всичко това, което сме взели като решение до момента.
1: А, значи искаш да ми кажеш, че аз когато ми се случиха напоследък няколко така неприятни ситуации, аз си казах, добре, кое е ретроградно, кое ще случва, значи не е мит, а в действителност има оправдание астрологично.
0: Има и няколко пъти ще минеш през същите ситуации до ноември, преди да ги избистриш съвсем, така че не трябва да се притеснявам от повторяемостта на някои събития. Когато не сме си взели уроците, те отново ни застигат. И в ретроградията цялата утайка се вдига на повърхността и става видима. Така че не случайно природата обаче си ни дава тези почивки, тези периоди. Ние, че сме много забързани и гледаме напред. Когато чуем, че има толкова ретроградности, ние трябва да спрем и да обърнем главата си назад. Да видим какво сме направили, какво сме казали, какво искаме. Ето тези дни може да ги помислите всички тези неща и без това Овена управлява главата. Така че мислете, сънувайте, ползвайте, да, всички качества на Овена, смело, но с финес по Везните.
2: С финес yes. По Везните, добре. Много ти благодарим. Оказа се наистина, ето за лаици като мен, че луната, нали, пълнолунието не е просто се няма да спя, а има много-много по-сложна материя, в която може да се навлиза. Ще остане още в твоите часове, да знаеш.
0: С удоволствие.
2: Благодарим ти много, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. В деня на независимостта, в предиобед, очаквайте ученикът с най-висок резултат на матурите по история у нас. Също олимпийската шампионка от Токио 2022 Лаура Траас в очакване на първата рожба.
1: И момичето, което обиколи България на скейтборд, Дани Димов. Момичето ли казах, аз момчето имах преди да започваме в 9.30.
2: Света се обърка, мило мое, така че всичко е просто.
1: Всичко е точно това.
2: Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се. Света се обърка, ти ли няма да се объркаш?

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес бяха регистрирани кандидатурите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президент. А Германия изстреля на върха в местните избори бившите комунисти, наречени сега Левицата и Алтернатива за Германия. По тези и по други теми ще разговарям с евродепутата от ППДБ Никола Минчев. Здравейте, господин Минчев.
1: Здравейте.
0: Имате ли обяснение какво се случва в Европа? Берлин печели бившите комунисти. Алтернатива за Германия взе до тук две провинции. Партията на Мерц не влезе в една от провинциите, дори в парламента. Шансът Люпен да стане президент на Франция е огромен. Какво се случва?
1: На първо място, аз честно казвам, смятам така отличния резултат на крайната левица в Берлин за може би най-шокиращото от всичките новини, които изредихте, тъй като това е европейска столица, в която крайната левица, да, това са бившите комунисти от източна Германия, печелят изборите, доста рядка ситуация, но изборите в Германия показват, че в източноевропейските, в бившите източногермански провинции всъщност печели крайното. От една страна вече две победи се натрупаха за Алтернатива за Германия, крайно дясна партия, възможно най-крайно дясните, дори Националния фронт на Марин Люпен във Франция стои доста по-към традиционното дясно, отколкото Алтернатива за Германия, но също така и виждаме и крайната левица в Германия печели Берлин. Тази победа на крайностите идва като обаче едно разочарование, за съжаление, което аз виждам от настоящото германско правителство. Това оказвам със съжаление, защото аз така искрено бих се радвал то да постигне успехи, защото това е добре и за цяла Европа. Но е факт, че една трудна коалиция беше създадена между християн-демократите и социал-демократите. Това, което преди се наричаше голямата коалиция, то вече дори не е толкова голяма коалиция.
0: Ами да, Мерц няма дори и депутати.
1: То няма вече други варианти. Но за да... Получава се един момент и той вече се вижда не само в Германия, а именно за да се осъществи един санитарен кордон и крайно десни партии да не бъдат допускани до властта, се влиза в едни доста сложни коалиции между традиционна лява и традиционна дясна партия, които трудно намират общ език по много въпроси, по чисто идейни причини. И това, когато се случи на национално ниво в Германия и след това самото правителство не е достатъчно ефективно, това се натрупва се разочарование. Естествено, бенефициентите от това са опозиционните крайни партии. Нещо сходно, между другото, се случва и в Австрия, може да се каже, тъй като там настоящото правителство е между консерваторите, които са членове на Европейската народна партия, от социал-демократите и от либералите. Тоест, трите така традиционни по-центристски партии образуват правителство, за да оставят партията на свободата в опозиция. Но в този момент всяка грешка на правителството пък идва като малка победа за крайно десните, които в момента са на почти 40% според социологическите проучвания. Но това е един сериозен проблем, който обаче традиционните партии трябва да разрешат или разрешим по-скоро, като си дадем сметка къде не усещаме добре недоволството на избирателите и не адресираме тези проблеми.
0: Аз много разсъждавам по темата какво се случва в Европа и какво казват хората през своите избори. Въпросът е дали самите партии и в Европарламента, ви знаете, недоверието и към Урсула фон дер Лайен, историята с онези SMS-и, с онези ваксини за COVID, това е нещо, което разстройва всеки нормален избирател, при условие, че преживя такава драма с социалната изолация. От друга страна, виждаме, бившите комунисти обещават национализация на жилища. От трета страна, във Франция се оказва, че разликата между пари за безработица и средна работна заплата е 300 евро. Ами тогава какъв е мотивът да работиш, като ти ще си взимаш 1400 евро за безработица? Говори ли се за това? Споменавам само част от проблемите. Говори ли се за това в Европейския парламент, че нещо трябва да се промени?
1: Да, при всички положения говори се. Освен това, част от тези проблеми, които споменахте, разбира се, те, понеже са и национални, няма как да бъдат дискутирани точно в формата.
0: Но много от тях въжат и за други страни.
1: Което споменахте, например, за обезщетенията за безработица, за това, че се доближават до едно нормално
0: до средната работна заплата.
1: То това няма логично икономическо обяснение, няма как да доведе до добри икономически резултати. Отговорът трябва да е в търсене на ниска безработица, в осигуряване на някаква възможност хората без работа да да имат един преходен период, в който да намерят работа, но това не може да е дълготрайно решение, защото това няма откъде да дойдат парите и няма откъде да дойдат стимула за хората, съответно.
0: Има ли тревога в Европарламент?
1: Разбира се, че има тревога.
0: Че Европа може да не е същата след 2-3 години, след като мине един по-пълен цикъл избори в различни страни?
1: Даже не 2-3 години. Първия сериозен тест за това са всъщност френските избори, защото...
0: Където Люпен е фаворит.
1: Люпен е фаворит и въобще вероятността Марин Люпен да бъде следващия президент на Франция е съвсем реалистична. Разбира се, от... И вчера или онзи ден чухме едно съвместно нейно изявление заедно с Жордан Бардела, в което те бяха доста
0: по... повод Москва и Путин ли?
1: Доста
0: да, това беше много важно.
1: Това е така, но това показва един така по-дълъг период на препозициониране на нейната партия, която тя пое от своя баща, който беше основал тази партия и позиционирал в най-крайно дясното, някъде около Алтернатива за Германия. Но Марин Люпен положи много дълготрайни усилия да се опита да я премести по-към традиционния център и на практика да заеме постепенно мястото на републиканците. И мисля, че и това, което те направиха онзи ден с Жордан Бардела, е част от това препозициониране. Но факт е, че ако Франция бъде управлявана от Марин Люпен, макар че със сигурност на нея в парламента ще и трябва на мнозинство, тя надали ще успее да има самостоятелно абсолютно мнозинство, това ще бъде една доста голяма промяна въобще в Европа, защото това ще постави този блок на крайно десните, така ако може да го наречем, който и в Европейския парламент има вече сериозно присъствие. Съвсем на върха на политическата карта на Европа, защото измежду Франция и Германия, двете водещи сили в Европейския съюз, едната ще бъде управлявана от крайно десен президент.
0: И сега да се върнем на наша почва и на нас ни предстои да видим какъв президент ще изберем. Според вас, битката между Йотова и Гюров до сега, като казват в общественото мнение фаворити, е битка за какво? За посоката на страната ни, за начина по който се държи един президент. Как оценявате вие битката помежду им? Между какво и какво трябва да избират хората?
1: И за двете, които споменахте, смятам, че са валидни. На първо място, да, посоката, в смисъл външно-политическата посока, това е една съществена разлика между двамата основни кандидати. Също бих се съгласил с това определение. При Андрей Гюров виждаме една доста по-ясна позиция за това къде се намира България, за това, че трябва да бъде активен член на тези съюзи, в които участва Европейския съюз, НАТО, да бъде един ясен партньор с твърда, конкретна, но ясна позиция. Докато от другата страна, при Иляна Йотова, имаме, както е и при самото правителство, по съвсем същия начин, една доста по- мъглява позиция, която на практика продава ни се, така да се каже, като балансирана, но всъщност е една по-скоро про-източна позиция. Това разминаване е едно от съществените между двете кандидатури. Естествено, на мен много повече ми импонира позицията на Андрей Гюров, защото аз също искам да виждам България като един активен член на Европейския съюз и на НАТО, защото смятам, че интереса на страната ни е там. Това са държавите, в които се живее по-добре, където дори и нашите сънародници, когато търсят по-добро място за живота, избират да отидат. От другата страна, това, което ни предлага Иляна Йотова, по-скоро би ни оставило в периферията на европейските интеграционни процеси.
0: Сега обаче в общественото мнение все още не сме видели изследвания социологически, но има ясен фаворит. Вчера или онзи ден Борисов казва, че ако е имал обща дясна кандидатура между ГЕР, ПП и ДБ, и ако искат и по-широк формат, изборите са щели да бъдат спечелени. Имаше ли такъв шанс поред вас и той пропуснат ли е да има обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ?
1: Да, аз често казвам, не съм съгласен с господин Борисов за това. Смятам, че едно такова съглашателство предизборно между от една страна ПП, ДБ и други формации и от другата страна ГЕРБ по-скоро би отблъснал избирателите, защото би оставило съвсем естествено усещането за нова сглобка. Не смятам, че това беше правилният подход към тези президентски избори. Тъй или иначе кандидатурата, зад която застанаха и Продължаваме промяната и и демократична България. Кандидатурата на Андрей Гюров с вице-президент Георги Кандев е проевропейска. Тя отговаря на ценностите, които по принцип ГЕРБ като граждани за европейско развитие на България би следвало да изпълняват. Но сега една, пак казвам, предизборна договорка, така както я описва Бойко Борисов, тя нямаше според мен да се работи съвсем обективно.
0: Аз си спомням, че когато Продължаваме промяната реши да се отдели в отделна парламентарна група от Демократична България, мисля, че Асен Василев тук в това студио каза, че на това събрание, което сте имали, заседание, вие сте били единствения, който е гласувал срещу това разделение. Защо гласувахте срещу разделянето на ПП и ДБ на отделни парламентарни групи?
1: Защото смятам, че когато има една толкова доминантна политическа сила в Народното събрание, парламентарната група на Прогресивна България и въобще коалицията им получи над 40% на изборите, е много по-добре опозицията да бъде максимално единна, а не тежко фрагментирана. Тя в момента, за съжаление, е много раздробена. Това не е полезно. Макар Продължаваме промяната да се държи доста ярко опозиционно, което аз адмирирам и това ми харесва като поведение в парламента. Все пак последните социологически данни, които съм виждал, се показват голяма разлика от една страна между ПБ и от друга страна между другите политически сили. Това е позитивно за самата Прогресивна България. Колкото по-укрупнена и единна е опозицията, толкова по-мощна може да бъде тя. И от тази гледна точка аз не смятах, че е добре да се разделят ПП и ДБ. Освен това, с оглед и президентските избори, и местните избори до година, също смятам, че не беше правилния момент. Сега за президентските избори радвам се, че отново сме заедно, но истината е, че тук имаше очевиден кандидат, който може да обедини електората на Продължаваме промяната и на Демократична България, тъй като е добре приет и от двете части на коалицията, но това не е задължително винаги да е така.
0: По този повод, защото сам казвате, това не е задължително така да бъдат обединени ПП и ДБ завинаги. Помните ли с какви аргументи всъщност вашите съпартийци пожелаха да се откъснат от Демократична България? Кой беше аргумента, който така ги впечатли, че те всички гласуваха за отделянето в парламентарна група?
1: Помня, но все пак това е въпрос на вътрешна дискусия, което не е толкова добре според мен да бъде разисквано навън. Може би разликата в идейния профил, така да го наречем. На идейно ниво има разлика между Продължаваме промяната и
0: Демократична България. Едните са по-леви,
1: България.
0: Другите по-десни?
1: Да кажем, че едните, т.е. ние Продължаваме промяната, по-скоро търсим позициониране в центъра. Не бих казал ляво. В центъра, но да, това е основната причина, че има идейно разминаване между платформите на двете групи.
0: А смятате ли, че сега президента, който според сегашните си правомощия, част от които бяха урязани само преди година-две, може да допринесе за нещо за промяна в курса на страната? Тези страхове, които и вие казвате и други хора, че Елтова, примерно, гледала по-на изток, пък Гюров по-на запад, с оглед на правомощията на президента имат ли значение?
1: Да, със сигурност. Първо, президентската институция е много повече, отколкото назначаването на служебното правителство. Президента може да бъде коректив на изпълнителната власт и с правомощието си да налага вето, но и с възможността си, с демократичната легитимност, която има, която идва от факта, че се избира в пряк избор, да повдига въпроси, да повдига теми, да бъде критичен, когато това е необходимо. Не да се е разделение, държа да отбележа тази разлика, но да бъде критичен към конкретни действия. Все пак президента отразява единството на нацията. Има много какво може да направи президентската институция в този аспект. По отношение на служебното правителство, все пак да кажем, че назначаването и въобще проблематиката около назначаването на служебните правителства стана актуална в последните години, защото се наредиха прекалено много служебни правителства поради политическата криза, но имаше години преди това, в които Не е имало служебни правителства. Георги Първанов беше 10 години президент, без да назначи служебно правителство. Иначе,
0: те за това са законите и правомощията, за да могат да предвидят всякаква ситуация, от най-спокойната до най-критичната, нали така?
1: Да,
0: така трябва да изглеждат в моите очи законодателството, даването на правомощие.
1: В президентската институция има много повече от назначаването на служебното правителство. Даже ако се върнем по-назад през 97 година, след януарските събития, когато България беше в една сериозна криза и на демократичната легитимност, след тези масови протести, довели до оставката на правителството на Жан Виденов, тогава и ролята на президента Петър Стоянов в разрешаването на тази криза беше изключително голяма, въпреки че той в този момент не се касаше за назначаване на служебно правителство. Това дойде след това. Тогава беше проблема, беше с дали БСП да реализира отново първи мандат, който беше връчен на Николай Добрев. Тогава Петър Стоянов изигра изключително важна роля, която се оказа даже историческа за България, с оглед на това, че в следващите години беше поставен, така България беше поставена в едни релси на един коловоз проевропейски, който следваме и до момента.
0: Да, но избира министър-председател и министри, на които имаше доверие, които им даде куража и смелостта да поискат да имаме валутен борд, да извършат някакви реформи и проче.
1: Но всичко това
0: беше дадено по Конституция.
1: Така е, но искам да... Това е вярно, но исках да отлича ролята преди това, когато въпросът беше БСП ще реализирали отново първи мандат. Тоест, тук още не се касаше за служебното правителство. И тогава, ако не ме лъжа памета, президентът Петър Стоянов свика къса на съ, когато БСП имаше желание всъщност да го реализира. А свикването на къса на съ, впрочем, е един доста също съществен инструмент на президентската институция, който от доста време насам не се реализира, както в последните години на президентството на Румен Радев, така и от Иляна Йотова, въпреки че и законът я задължава, и поводи има.
0: И Радев помня, когато беше президент, Йотова сега казва, ами за какво да го свиквам, като това се превръща в една говорилня на партиите, пиар на партиите предизборен. Но отделно от това, ще ви попитам, как двата факта, които трябвало да компрометират основните кандидати за президент, се отразяват на предизборната кампания? Едното е трагедията Петрохан, а другото е помилването на Петричкия Ескобар, както е популярно. Те как се отразяват според вас на настроенията на хората и на хода на кампанията?
1: Вижте, това видимо са основни теми в кампанията, която макар формално да не е започнала, видно, ясно е, че, че сме вече в такава. Но все пак има една доста съществена разлика между двата скандала, както ги определихте. Въпросът за помилването, и то не само на Петричкия Ескобар, защото се видя, че става въпрос за повече хора, е въпрос за упражняване на президентските правомощия, да, делегирани на вице-президент, както е стандартната практика. Тоест, това е въпрос за упражняването на властта, именно която ще дадем в ръцете на една или друга двойка кандидати след месец и половина. Тоест, това е съвсем резонен, съвсем легитимен разговор за кандидат президентска кампания. И особено когато се касае за кандидат за президент, който всъщност е извършил тези действия, именно като в качеството си на вице-президент преди това. Докато другия скандал, Петрохан, той какво касателство изобщо има с Андрей Гюров персонално, за мен е пълна мистерия.
0: Е, хора, които сега най-общо, вие знаете какво обвинението, хора, които са издигани или ги свързват с Продължаваме промяната, са финансирали това нещо, да. Има признание, има документи, все едно.
1: Какво, че кмета на София е дарил пари? Това само по себе си не е престъпление, държа да отбележа, но дори тук да има нещо хипотетично, все пак в рамките на президентската кампания, което е един мажоритарен избор, това няма нищо общо нито с кандидата за президент, нито с кандидата за вице-президент.
0: Сега, разбрах, че сте докладчик по закона за ускоряване на промишленото развитие. Днес и премиера Радев говори, че ще вървим натам. И важна част е декарбонизацията. Какво имате? Вие сте докладчик, нали така?
1: Аз съм докладчик.
0: Какво значи декарбонизация? Обяснете, защото хората много често се объркват на тази тема.
1: Декарбонизация е намаляване на въглеродния отпечатък.
0: Така, именно. И тогава настава следващия. Аз нарочно исках да го кажете вие, защото казват, че зелената сделка, намаляването на въглеродния отпечатък са нещо, които съсипват европейската икономика. За сметка на това в Индия, в Китай и в други страни, в Турция няма никакви такива ограничения.
1: Сега първо този акт е част от не от зелената сделка, от чистата индустриална сделка, която е от този мандат и напротив тя идва на мястото по-скоро като една ревизия на зелената сделка, тъй като факт е, че с зелената сделка в някои отношения се отиде в прекалено големи крайности, така че всъщност икономиката на Европейския съюз да не може да понесе скоростта на зеления преход, скоростта на тези амбиции, които ние сме си поставили. И затова се наложи и се налага една корекция в това отношение, което е съвсем резонно.
0: Накратко, каква е корекцията и каква е целта?
1: Целта на този акт, и буквално и тя е записана в началото му, е делът на индустриалното производство от БВП да се увеличи от сегашните 14% на 20% през 2035 година. Като в акта сега се е обърнато внимание на няколко стратегически сектора на производство, които са така основополагащи за постигането на една стратегическа автономия от страна на Европейския съюз, тъй като в последните години редица кризи и COVID-пандемията и след това избухването на войната в Украйна показаха, че веригите на доставки са такива, че може Европейския съюз да бъде изправен пред предизвикателство. Затова Европейския съюз търси да отговори по различен начин. Сега аз смятам, че най-добрият начин за отговаряне на кризите при веригите на доставки е с максимална диверсификация.
0: Благодаря ви за този разговор. А продължаваме след рекламите с дискусия за реформите в образованието. Оценки по дисциплина, религия и морал след кратките реклами.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: един учебник по един предмет за всички ученици и омбудсмани в училищата. Оценка за дисциплина и скала на наказанията. Това са част от идеите на Просветното министерство. Какво ще промени това? Сега ще попитам Диан Стаматов, директор на 119 училище, бив заместник министър на образованието, и Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Ами да започнем с двете теми, които най-много възбудиха общественото мнение. Един учебник за всички ученици и училища в цялата страна, и другото — оценка по дисциплина. Кажете, като практикуващ учител и директор, как гледате на двете предложения?
1: По отношение на учебника, това е идея, която трудно може да бъде коментирана в момента, но нищо няма да разреши този казус в перспектива в системата на образованието като проблем. Живеем в дигитално време, в което има много информация, която според мен трудно може да бъде събрана на едно място, и няма такъв авторски колектив, който да каже: ето това трябва да се изучава.
0: Това е истината, и само истината, и цялата истина.
1: Да, с оглед на това, че в пространството има възможност всеки подрастващ, всеки учител, всеки от нас да прочете различна информация, това е един ход, който най-вероятно в перспектива Образователното министерство трябва да развие и да представи по един много ясен и точен начин какво има в предвид. На този етап буди само неизвестни.
0: Вашето мнение за един учебник за всички ученици по един предмет?
2: Мнението на синдиката образование сме го обобщили дори в една анкета. Утре ще излезем с 15 отговора поне, но отговора за учебниците е, че повече от 50% от учителите смятат, че това няма да доведе до някаква кой знае каква принадена стойност. Не малко от тях, може би 25%, са отговорили, че всъщност хоризонта на българското образование е по-скоро към образование без учебници, а не да се вживяваме в един такъв брутален диалог, дали да бъде един или няколко учебника. Тъй че мисля, че тази тема не би трябвало да бъде темата на днешната реформа. Няма да има голям ефект, ако стигнем до един учебник и сега в този момент. Макар че припомня, че в годините ние също сме предлагали да има само по един учебник. И само да кажа, че в начален етап учебника е много важен. Той е неразделен. Само че неговата важност в следващите етапи става обратно пропорционална, т.е. по-малко важен в прогимназията и най-малко важен в гимназията. Затова, че той ход с безплатните учебници за мен не беше релевантен, но тъй или иначе беше политически ход, друго целеше, и сега в момента пак почваме да обсъждаме колко да бъдат учебниците, а за мен просто не трябваше да бъде безплатен в гимназия.
0: Тоест, обединявате си двамата, че темата един учебник за всички ученици във всички училища не е подходящ сега да се обсъжда, защото няма да доведе до нищо, а от КТ Подкрепа казва, че анкетата сред учителите отхвърля тази идея.
2: По-скоро казва, че това няма да донесе желаната принадена стойност, няма да има почти никакво значение, защото така, всеки един учител решава акцентите от учебника. Дори имаше и такива препоръки от експерти, че всъщност учебника е нещо водещо, но крайна сметка учителя решава точно по какъв начин той ще бъде представен на учениците.
0: Разбира се, не е нещо различно. Колко, сега, не знам как стои въпроса по химия, по физика или по математика, но вие знаете колко дискусия ще предизвикат учебниците по история и по литература. По литература кои автори да бъдат включени, с кои произведения да бъдат включени, а по история ние толкова разделено общество сме, че всеки се чуди какво ще пише за 9 септември, какво ще пише за съединението, какво ще е отношението на Русия към обединението на страната, и въобще ще настане политически скандал, нали така?
1: Тези неща, за които вие говорите, изцяло са в вашия сектор и в сектора на главите на политиците. А в сектора на учителите това не е проблем. Учебника е този. Дали ще бъде от едно или друго издателство, едва ли има някакво голямо значение. По-скоро не е проблема на образованието дали има един учебник или много.
0: А какво пише в учебника, не е ли проблем на образованието?
1: Какво пише в учебника, го казва самото...
0: Което е в моята глава.
1: Това го казва Образователното министерство чрез своите учебни програми. Тъкмо те се пишат от министерството и там има национален консенсус по отношение на какво трябва да бъде изписано във всеки един учебник, без значение дали той е един или са 10 по един предмет.
0: Тогава какво има значение за учителите? Например, дисциплината, омбудсман, психолози в училище, скала на нарушенията, една част от идеите на министерството, нали, скала по която да се оценява, ако един ученик сгреши и прочее. Това има ли значение?
1: Дисциплината е един от проблемите на образованието ни.
0: Голям проблем.
1: Изключително голям и той се вижда в обществото ни. На всяка крачка се вижда как хората не спазват правила. И това тръгва от училищната среда. И тук това, което анонсира Образователното министерство в петък, по отношение на първата стъпка за реформа в дисциплината в образованието ни, наистина заслужава уважение. Дали ще бъде добре приложено, дали ще може да влезе в истинския си формат, наистина е тяхна отговорност от тук нататък. Но отдавна всички анонсираме необходимостта да има промени в поведението на учениците, да има санкциониране в определени случаи, когато има нарушаване на правата на други ученици, когато има неспазване на правилата от страна на различни групи ученици. И това е хубавия ход, който, както казах, е добре от тук нататък да се обмисли за реализиране.
2: И аз ще започна мажорно. Искам да поздравя министъра и неговия екип, че за първи път така изваждаме като един от основните проблеми, проблемът с дисциплината. Всъщност това беше една от препоръките на Интернационала по образование, която коментираше резултатите от ПИСА в България. Проблем с агресията, с превенция на дисциплината в училище, с спазване на правилата. Така го бяха казали. Тоест, това не е
0: тоест,
2: нещо,
0: ПИСА и дисциплината откривате връзка.
2: Да, това е въобще, това е мащаб дори и така.
0: Но... Как, каква е връзката? Разяснете.
2: Защото ако в една класна стая има една добра дисциплина, една добра атмосфера и ни мотивирани ученици, това са все различни неща, все пак, тогава нещата много по-лесно биха стигнали до едни по-добри резултати. Учителя ще има свободата да преподава, да търси методите, които са най-релевантни за съответния клас, но когато има така фактори, които му пречат, защото ако приемем, че в един клас имаме дисциплинирани 24 ученика и имаме двама, които не спазват правилата, нещо правят. Може да е нещо много леко, но тук те пречат на останалите, но може да се бият, може
0: Тома
2: да говорят
0: и цензурни неща и така. По едно-две такива дечица.
2: Краде от мотивацията на всички останали ученици и краде от времето и призванието, образование, което е към всички, а не е само към
0: единствените. И как ще се справим с това, защото всеки, който е имал деца и който е бил ученик, знае, че във всеки клас има по едно-две такива деца. Как с мерките, които сега предлага министерството, защото сам министъра си е иронизира, не било макаренщина, не било сталинизъм, не било не знам какво, но как с тези мерки тия две деца ще станат добрички и кротички?
2: По дисциплина, защото е наша идея и мисля, че вече близо 15 години предлагаме да има такава оценка. И за да няма недоразумение, ще кажа, че тази оценка не е заимствана от времето след 44-та година, а много преди това, още началото на миналия век, имаше оценка за поведение и тя си имаше своята роля и всъщност имаше някакъв ред, не някакъв, а много добър ред.
0: Тоест, тя превъзпитаваше лошите деца, така ли?
2: Да кажем, но по-скоро там много по-малко бяха тия лоши деца, защото те нямаха възможност да станат такива. Родителите бяха много силни като родителско възпитание и оттам насетне учителите надграждаха това възпитание с едно много добро поведение и спазване на правилата.
0: Чакайте да попитаме и директора. Виновни ли сме ние родителите за начина по който децата ни се държат?

0: трима, които не спазват правилата. Тук комуникацията с родителите трябва да бъде ежедневна, за да не кажа
1: не
0: и постоянна.
1: Така? Не е ли така?
0: За голямо съжаление, не е така. Много често част от тези деца имат различни проблеми в семействата си или пък липса на добра комуникация с самите семейства. И това е необходимо ролята на училището да се засили още повече. Понякога има семейства, в които всъщност ги няма. И там училището е самото семейство. Тук не трябва да се затваряме очите, че имаме проблем тъкмо с такива семейства, които ги няма. Те са в чужбина. Там се отглеждат от баби, от дядовци. Това не трябва да го забравяме никога и съвсем по различен начин.
1: Или семейства с големи проблеми между родителите или само дете.
0: Аз се радвам, че стигаме до този консенсус, който
1: тук нямам съмнение.
0: В момента и при вас е важен, защото проблемът с възпитанието е наистина голям. Той е бавен процес. Тук макаренковщина не бива да има по никакъв начин. Трябва да има доброта, която обаче се изгражда много бавно, много трудно и не бива да бъде срутвана с лоши примери, които понякога виждаме в обществото ни, с Пловдив, например.
1: Сега кажете, оценката по дисциплина, така както е разписана с мерките, първи разговор, втори разговор, трети разговор, не знам как... Как ще превърнат едно палаво дете, даже да не ги наричаме лоши, аз може би не използвах правилната дума, как две палави деца ще бъдат превъзпитани, така че да не пречат на останалите 30 дечица в класа?
2: Така, оценката по дисциплина ще се налага, ако разбира се имаме консенсус за нея. Всъщност национален пълен някак да имаме, защото има и ни родители, има и ни НПО-та, които винаги говорят обратно. И с тях не мисля, че стигнем до консенсус, но в крайна сметка, признавайки, че има такъв проблем, ние трябва да потърсим решение. И оценката по дисциплина ще бъде награда за много от родителите, които са се справили много добре и те са, много пъти съм го казвал, сигурно поне 80% от родителите с които има много добра комуникация, дори в проблемна ситуация, те идват, говорят и колегата, което го каза това преди малко, липсата на комуникация с някои родители не е по вина на директора и учителя, а по вина на самите родители, които ги няма. Или ги няма, или те просто отсъстват като субект, или само бабата отговаря, или и много различни случаи има. Но в крайна сметка трябва да намерим пътя и в такива ситуации, за да може да се спазват училищните правила, за да може първо дори детето да е в училище, защото това е големия проблем. Немалко деца са извън образователната система. 11-12% дори с тия, които частично са само в образователната система, процента става много сериозно.
1: А какво означава омбудсман в училище? Това, така, психолога ли, кой ще стане омбудсман, който в някои училища го има?
0: Най-общо казано, това е онзи човек, който вижда максималната правота във всеки ученик, независимо от това какво е свършил. Дори да е свършил нещо лошо. Наистина, това е уважавания човек в една институция, омбудсмана, защото вижда само позитивното. Но по-важното конкретно в този случай, според мен, е, че ако за друго, ако не стигнем до консенсус, то за поведението, за дисциплината, за доброто отношение, наистина трябва да положим максимални усилия всички, които работим в системата на образованието, които управляват системата на образованието, от които зависи финансирането. Това е изключително важно, защото дали ще имаме учебник или не е толкова съществено, но дали ще имаме добри хора е много важно.
1: И съвсем на финала на нашия разговор, а промяна в модела парите следват ученика, да или не?
2: Парите следват ученика, мисля, че това е много хубав модел, че следват ученика, защото...
1: И казват, че
2: друго
1: се е провалил.
2: Провалил се, защото парите
1: казват,
2: за образование...
1: Че хората пишат, че някой ходи на училище, само да не му вземат
2: дори
1: парите.
2: Дори господин Стаматов знае, че за следващата година парите в училище ще бъдат по-малко, те стават 4% от 4,5%. Тъй, че тук големият проблем колко пари следват ученика, макар че освен ученика има още 10
1: компонента. И дали го има ученика или само формално е записан на училище?
2: Това са по-скоро изключения, нека да го кажа. Нека да бъдем стриктни към тия, които ги няма. Нека да им пишем
1: отсъствие. Тоест, вие сте за този модел.
2: Дори нека и да ги наказваме, защото допреди малко коментирахме как ще ги санкционираме, за да може по някакъв начин да ги мотивираме да са в училище. Но парите следват ученика. Това е едно клише, което за мен би трябвало така първо много добре да го преосмислим, защото няма модел в света, където
1: както
2: ученика
1: да
2: не е
1: фактор. Както и да го наречете, вие сте за този модел.
2: Ние сме за делегираните бюджети, категорично, и ние сме за 6% от брутния вътрешен продукт за образование, защото в момента стават 4 и намаляват.
1: Така, вие...
0: В момента финансирането на образованието

0: то върви положително. Необходимо е да се надгради още един компонент – качество на образованието. Ето това е магията, която трябва да реализира.
1: Благодаря ви за
2: добавям и брой учители обаче, защото...
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново бяхме заедно. Желая ви много емоционални моменти утре на празника. Ще се видим в сряда.

0: 4 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио. С водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро и честит празник във вторник, 22 септември. Часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Днес България празнува своята независимост. През 1908 година страната ни официално отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се обявява за независимо царство. В историческата църква свети 40 мъченици княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на независимостта и приема титлата цар на българите. Така възстановяваме суверенитета си на световната карта. А според историци това е една от най-важните дати в българския календар. По традиция центърът на тържествата ще е старата столица Велико Търново, а ние ще ви покажем как градът ще отбележи паметната дата 118 години по-късно. За научените уроци, грешките, които допускаме, ролята ни в един все по-сложен свят и способността да отстояваме националния си интерес днес ще говорим в предаването. Защото в каква България ще живеем утре, зависи от решенията, които взимаме днес. Продуцент на предаването е Венелина Григорова. Ето какво ще видите в следващите 2 часа и половина. А в 7.30 слънце или дъжд, какво ще е времето до края на септември, Симеон Матев ще бъде в нашото студио. 7.45 назад във времето, как България обявява своята независимост. В минутите след 8, 118 години независимост, кои са поуките, които трябва да помним и днес. В 8.38 очаквайте коментар на професор Петър Стоянович, намира ли независимостта заслужено място в българската история и още.
1: Очакват ли се задръствания в празничния 22 септември? Независимостта като начин на живот. Как 18-годишен младеж с детска церебрална парализа участва в маратони, изкачва върхове и скача с парашут. Слънце или дъжд? Какво ще е времето до края на септември?
0: Сега е ред на първите за деня новини с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро във вторник, 22 септември. Честит празник. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. България отбелязва 118-та годишнина от обявяването на независимостта си. Тържествени чествания ще има в цялата страна. Кулминацията ще бъде в старата столица Велико Търново, където ще пристигнат хиляди гости от цяла България. Именно там на 22 септември 1908 година цар Фердинанд и правителството обявяват независимостта на България с манифест. Официалната програма в града започва с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще има още възстановка на обявяването на независимостта, военен ритуал с поднасяне на венци и цветя на царевец и шествие от там до центъра на града. Програмата продължава с тържествената заря проверка на площад Цар Асен I в 19.30, а след това с звук и светлина и празнични фойерверки. Официална програма ще има и в столицата в 11 часа церемония пред паметника на независимостта на България на площад княз Александър I. 105 години от смъртта на Иван Вазов. По повод годишната Националния литературен музей организира днес от 11 часа поклонение пред гроба на Вазов при църквата Света София. Очаква се слово да произнесат директорът на музея Танас Капралов и поетът Димитър Христов. Ще бъде отслужена и панахида, а внучката на доцент Григорий Вазов, Рада, ще прочете свое есе, посветено на народния поет. Днес къща музея Иван Вазов в София е с вход свободен. През ноември музеят ще отбележи и 100 години от откриването си, първият български литературен музей. Патриархът на българската литература умира на 22 септември 1921 година, а поклонението пред него продължава 4 дена в столичната църква Света Неделя. Погребане в центъра на София с 101 топовни салюта. И още от деня, последен ден за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в ЦИК. Партиите и инициативните комитети могат да го направят до 17 часа. Постъпилите документи за кандидат-президентски двойки до сега са 24, показват данните на ЦИК. Общо 32 партии и инициативни комитети бяха регистрирани за изборите и могат да издигнат кандидат-президентски двойки. Вчера инициативните комитети на Йотова Вълчев и на Гюров Кандев подадоха документи в изборната комисия. Не се очаква да станат ясни кандидатите на Възраждане, като партията е обявила, че ще представи номинацията си във Велико Търново. Утре ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а на 25-ти петък започва предизборната кампания. Продължава частичното бедствено положение във варненския квартал Аспарухово, след като свлачище предизвика пропадането на улица. То беше обявено вчера, въпреки първоначалните уверения на местната администрация, че до такова няма да се стигне. Районът беше отцепен и се охранява от полиция. От общината обявиха, че извънредната ситуация ще бъде в сила 7 дена. Движението на земните маси продължаваше през целия вчерашен ден, като днес ще се извърши пробен сондаж, за да се види нивото на подпочвените води и ще бъде взета ядка, която да покаже какво е причинило свлачището и да се намерят стъпки за отстраняването му. Сред предполагаемите причини са голям строителен изкоп в съседство до пропадналата улица и високото количество подпочвени води. Късно с нощи беше излян бетон за изграждането на подпорна стена. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк. Визитата й започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът й беше отклонен в Бостън. Йотова оглавява делегацията ни на срещата на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Какви са акцентите от форума? Кореспондентът ни Теодора Трифонова предава от Нью-Йорк.
3: Затрудненията в трафика в Съединените щати се случиха, докато Нью-Йорк приема 130 чуждестранни лидери за годишната среща на високо равнище на ООН. Причината е прекъснат кабел, необходим за контрола на въздушното движение. А аварията е станала при строителни работи в Нью-Джерси. А днес започва общия дебат по време на сесията на Общото събрание на ООН, в който ще участва и президента Йотова. Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Припомням ви, че през миналата година той остро разкритикува Европа за миграционната и политика, както и смисъла и ефективността на Организацията на Обединените нации. Сред водещите теми са войната в Украина и конфликтите в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне и с украинския президент Зеленски. А сред акцентите в програмата на президента Йотова се среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и краля на Йордания Абдула II. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище.
2: Информация на Теодора Трифонова от Нью-Йорк. Американските медии CNN, MS Now и Politico ще съдят администрацията на президента на страната Доналд Тръмп. Това решение идва след като техни журналисти бяха лишени от достъп до Белия дом. Медиите твърдят, че забраната нарушава първата поправка на Конституцията на Съединените щати, която защитава свободата на пресата. Според тях достъпът е отнет заради критичното съдържание на техните репортажи. Тръмп обяви трите медии за, цитирам, фалшиви новини и заяви, че са публикували измислици и лъжи за него и администрацията му. Това е поредният сблъсък между Тръмп и медиите относно достъпа на журналисти до Белия дом. Новото дело ще постави пред съда въпроса дали президентската администрация може да отнема журналистически достъп като реакция на начина, по който дадена медия отразява държавния глава. И завършваме с спектакъл в небето. Френска акробатка премина 400 метрово въже между два хълма без предпазни средства. Изпълнението на 100 метра над земята е с послание за солидарност и памет към миньорите. По време на 37-минутното изпитание Татьяна Мусьо Бунгонга изпълни шпагат и вися с главата надолу над бездната. Каузата е посветена на индустриалния регион Лос-Он-Гуел в Северна Франция, който е бил център на въгледобива в страната. Преминаването между емблематичните хълмове, натрупани при разработването на мините, символизира съхраняването на паметта за тежкия труд на поколения миньори. Те са обявени и за културно наследство на ЮНЕСКО. Още новини след часа. Какво време ни очаква днес, ще ни каже Боби Лазаров. Останете с празничния ефир на тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Foie Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Честит 22 септември! Днес времето ще е значително по-хладно от вчера, с превалявания след обед на места в планинските райони Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. В столицата около 17, 23 градуса в Пловдив, 21 във Варна и около 22 максимална във Велико Търново. По нашето Черноморие има предупреждение за силно морско вълнение. Там също превалява дъжд, а вятърът е със силни пориви. Максимални температури между 19 и 22 градуса. В планините превалявани от дъжд на Тарила, Родопите и Стара планина, а над 2200 метра и от сняг. Вятърът е силен и бурен. Максимални температури в планините днес между 4 и 12 градуса. Утре захлаждането ще продължи. Изгледите са за променлива облачност и слаби превалявания от дъжд. Силата на вятъра обаче ще отслабне. От четвъртък постепенно затопляне. Към петък увеличение на облачността, но без валежи. В събота и неделя слънчеви часове над Западна и Централна България, а повече облаци ще има над източните области. Още за времето след около половин час, в празничния ден, останете с нас!

0: Добро утро отново и честит празник. В предаването днес очаквайте разказ за ключовите събития, довели до провъзгласяването на българската независимост от княз Фердинанд, за причините за този исторически акт и за реакцията на великите сили, след като България взема своето достойно място на картата на Европа, отхвърляйки васалната си зависимост от Османската империя. Велико Търново е мястото, което завинаги остава свързано с този исторически акт. Петър Антонов вече е в подножието на Царевеца, Димитър Върбанов е в храма Свети 40 мъченици, където след минути ще започне и литургията. Именно там е прочетен и манифеста, с който княз Фердинанд пристига на гара Трапезица, за пътя му оттам до храма и последните минути на България, преди да обяви своята независимост, ще ни разкаже сега Петър. Добро утро и честит празник!
1: Добро утро и честит празник! Тук преди 118 години се чуват думи, които променят България. С тях страната ни обявява своята независимост. Именно тук, в Велико Търново, на 22 септември 1908 година, Фердинанд прочита историческия манифест. След като слиза на гара Трапезица, оттам пеша извървява пътя до църквата Свети 40 мъченици. 118 години по-късно отново сме тук, на мястото, което носи, но и пази паметта за този ден. А сега, чест е за мен да посрещна първият ни гост в днешният празничен ефир. Казвам добро утро, честит празник на професор Милко Пълнгурски, историк и част от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Професора, честит празник.
2: След празник, благодаря за поканата.
1: Казахме вече, че Фердинанд пристига на гара Трапезица, извървява пеша пътя до църквата, но кои са ключовите моменти от началото на онзи 22 септември 1908 година, ако прелистим календара 118 години назад?
2: Ако го прелистим 118 години назад, това е едно събитие, което трябва да се почете тържествено и не случайно са избрани две знакови места, като църквата Свети 40 мъченици, втория акт е на самия царевец, така че те съвсем не случайно са избрани, поради простата причина, че се търси една приемственост между българските държави през средновековието и в новото време. Не трябва да забравяме, че българската църква Свети 40 мъченици, както аз и казвам, българската Рейнска катедрала е единствената запазена и функционираща към онзи момент изцяло църква, която е свързана с и първата българска, и втората българска държава. Не забравяйте надписа на Ивана Сен II, не забравяйте събраните колони от времето на Крумлин Муртак. Така че това са, така да се каже, чисто историко-политически елементи, които Фердинанд, а и правителството владеят до съвършенство. Свети 40 мъченици не случайно е първата възстановена църква от бивша джамия. След освобождението там се полага клетвата на българските учредители. Там е полага първата своя служба и клетва първия български владетел и втория български владетел. Така че това е една преемственост, която показва, че нашите политици, нашите деди, нашите общественици преди 118 години са били много наясно какво правят и защо го правят в бъдеще време.
1: Професоре, знам, че манифестът е написан буквално часове преди да бъде прочетен в църквата, в влака. Ключовите моменти от това написване, обстоятелствата по време на неговото написване?
2: Написването не е някакъв проблем за фигура като Александър Малинов. Той е достатъчно добре подготвен. Той е с едно пълно университетско образование, един от най-добрите български прависти. Той има, между другото, дар слово, по-точно много умело умее да пише. Въпросът е преди това. Вземането на решението. Когато се взема решението, вече останалото е технология, която е вградена в вътрешно-политическия часовник, бих казал, на тези политици. След като става ясно, че кога започват събитията, как ще протекат, останалото е въпрос на технология, още до гара две могили, така да се каже, манифест е написан. Интересното е, че по-късно то е пресъздаден в специален формат като държавен документ, който се пази и до ден днешен в архивите с всичките му инсигнии на средновековен документ, какъвто би трябвало да бъде един документ, провъзгласяващ отново българското царство.
1: За стойността и смисъл на този акт тогава за България, независимостта, какво получава тя, как?
2: Получава равноправие. най-после трябва да си го кажем, че ние излизаме от Османската империя в един период от 25 години, между другото, както и влизаме в кавички, или губим своята независимост, върви един процес от независимост към васалитет, загуба на държавност и обратното, излизаме след 1779 година по обратния път. Първо васални, след това независим. Вижте, 19 и 20 век е характерен с това. И 18-ти в края. Държавите, които са части от велики империи, напускат и започват да функционират самостоятелно. Между другото, първата голяма подобна революция, това е американската. И от тук до деня на независимостта навсякъде се води като основен празник.
1: Много накратко, професор, на финал на нашия разговор, кажете ми само за 118 години променили се значението на тази дума за нас.
2: Преди 30 години това беше дума забранена. Преди 30 години направихме първи опит за възстановяване на празника и както си често се шегувам, тогава ще е началник на военното училище, вместо да даде войска, не заяви, че ще не арестува. Две години по-късно отдаваше почест на тогавашния държавен глава. Така че възстановяването на празничната система на българите и на страната е един много дълъг акт, който между другото още продължава. Но факт е, че имаме основните репери на това поведение в лицето на независимостта и съединението.
1: Сърдечно ви благодаря, професор, за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: Професор Милко Пълнгурски от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките с онези важни моменти преди самият акт на обявяване на независимостта 118 години преди този днешен така важен и специален ден, Юля.
0: Да, така е, Пепи. Важно е да се помни наистина, че празникът е бил забранен в продължение на десетилетия с решение на Народното събрание от 1998 година. Той започва да се празнува отново в българския календар. А сега отиваме в храма Свети 40 мъченици, където отново се очаква по-късно днес манифестът да бъде изчетен така, както това се е случило през 1908 година. Там е Митко Върбанов. Добро утро, Митко, и честит празник.
3: Добро утро и честит празник. Буквално след минути в църквата Свети 40 мъченици започва тържествената света литургия. Именно тя е избрана от княз Фердинанд тук да бъде прочетен манифеста. Той, идвайки във Велико Търново, изненадва всички, които го очакват на официалната гара Велико Търново, слизайки на гара Трапезица, малка гара, която се намира много близо до това място, до църквата, по една малка пътечка минава. Защо я избира и как се стига до това, че той идва тук, без да го очакват? Тодор Канедева, историк, ще ни разкаже. Добро утро и честит празник!
4: Добро утро, честит празник на всички! На 22 септември 1908 година, около 10 часа преди обяд, царският влак, всъщност княжеският все още влак, изпратен от София за Русе, пристига в Велико Търново. Всички очакват официалните лица, а това са княз Фердинанд I, правителството и свитата на княза да слезнат на гара Велико Търново, но с наближаването на гара Трапезица по изричната молба на владетеля, влака забавя своя ход, Фердинанд слиза и се отправя пеш от гара Трапезица към църквата Свети 40 мъченици, която е един от символите на българската държавност. Затова и не случайно той избира това място. Интересен е факта, че в двора, където сега се намираме, вече има достатъчно хора, които така или иначе са решили да посетят църквата, а междувременно се отправя и призиви към населението да се насочи на Царевец, където също се очаква да продължи част от голямото събитие, за което търновци все още не знаят, че е свързано с провъзгласяването на българската независимост.
3: Той изненадва всички. В началото гостите, които го очакват, официалните лица не са тук. Как успява тогава да се разпространи тази информация преди 118 години, когато не е имало такива възможности като днес?
4: Това става по традиционния за времето си начин. Глашатая обявява, че всъщност населението трябва да се отправи към Царевец, където се очаква височайше посещение. Така че хората разбират, че къде трябва да се насочат. Това се отнася не само за великотърновци, но и за много многобройните гости, които пристигат от околните селища. Разбира се, в църквата също има хора, които очакват нещо знаменателно, както четем в някои от спомените, да се случи в този свят за всяко българско сърце храм.
3: Да. Ами, това е 118 години по-късно. Тук отново ще бъде прочетен манифеста. Разбира се, това ще проследим и ще показваме в преките включвания в предаването. Това е от църквата Свети 40 мъченици. Колеги, към вас.
0: Благодаря ти, Митко. Малко по-късно отново ще се върнем при теб с още интересни събеседници. А за много хора днешния почивен ден стана повод за още една кратка почивка в южната ни съседка. По тази причина днес се очаква засилен трафик от Гърция към България. Най-натоварено традиционно ще бъде по основния маршрут през Кулата и Кресна, особено в следобедните часове. Каква е ситуацията към този момент? Организацията? Започнаха ли вече да се образуват колони? Включваме живо сега Мариета Димитрова. Мариета, добро утро и честит празник. Видимо, все още е спокоен трафик.
5: Добро утро и честит празник. Да, трафикът изглежда все още спокоен към този час. Сигурно, обаче, това ще се промени в следващите часове, защото, както казахте и вие, много хора избраха да обединят уикенда с почивния ден за една последна почивка, както в Гърция, така и в посока Банско, тъй като в петък имаше движение и в това направление. Към този час, това, което забелязваме в последните 30-40 минути тук, е, че по-интензивен е тежкотоварния трафик и в двете посоки. В посока Кулата и в посока София. Това със сигурност се дължи на това, че превозвачите се стараят да минат преди забраната, която ще влезе в сила в 12 часа. От 12 до 20 часа до вечера е забранен тежкотоварният трафик, както по автомагистралите, така и тук по главен път Е-79 и през Кресненското дефиле. Така че това забелязваме, много камиони пътуват тази сутрин. Организацията на движение днес са допълнителни полицейски екипи, ще има по цялото направление. В това число и полицаи с мотори, които по-лесно се придвижват в Кресненското дефиле, когато се образуват колони и тапи. Тук на пътен възел Симитли ще има реверсивно движение. Очаква се около 9 часа то да бъде обърнато, да се осигурят две ленти в посока София и една в посока Кулата, за да може да се освободят двата лъча на движение от Гърция и съответно от Банско. Ние оставаме тук през целия ден и ще проследим ситуацията по пътя обратно към дома.
0: Благодаря ти, Мариета. Надяваме се на един спокоен ден по пътищата, без инциденти. Взети са необходимите мерки за това. Засилено полицейско присъствие, разбрахте, и ограничение за движението на камиони между 12 и 20 часа по ключовите участъци. Сега се разделяме за кратко, ето с какви теми продължаваме само след минути. Слънце или дъжд, какво ще е времето до края на септември, ще разберем от климатолога Симеон Матев. В 7:45 назад във времето, как България обявява своята независимост. След 118 години независимост, кои са поуките, които трябва да помним и днес. В 8:38 очаквайте разговор с професор Петър Стоянович. Намира ли независимостта заслужено място в историята? Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, честит празник! Днес времето ще е хладно, с промелива облачност и краткотрайни превалявания. Сега температурата във Велико Търново е около 12 градуса, след обед ще се повиши до около 22. Максималните стойности в страната между 19 и 22 градуса. В София очакваме около 17-23 градуса в Пловдив и 21 във Варна. След обед превалявания на планинските райони, Западна и Северна България. В планините вятърът е силен и бурен с превалявания на Трило-Родопската област и Стара планина. Максимални температури между 4 и 12 градуса. По Черноморското ни крайбрежие има силно морско вълнение 2-3 бала. Там прогнозата също е за превалявания. Максималните стойности там между 19 и 22 градуса. В сряда отново по-хладно време, утихване на вятъра и слаби превалявания от дъжд. От четвъртък започва постепенно повишение на температурите. Прогнозата е за промелива облачност, слънчеви часове, но и краткотрайни превалявания в събота и неделя, най-вече над Източна България. Тогава максималните температури ще са по-високи от днес, между 21 и 26 градуса. Още за времето след BTV новините в 8 часа, а тази сутрин продължава.

0: на празничния 22 септември. Ще поговорим и за времето. На прага сме на астрономическата есен, която ще настъпи в нощта срещу 23 септември. С климатолога Симеон Матев ще говорим сега за това какво време ни очаква до края на седмицата, до края на месеца. А и ти ще ни кажеш какво лято всъщност изпращаме. Има интересна статистика, която можем да коментираме. Добро утро и честит празник.
1: Добро утро, Юлия. Честит празник и на теб и на всички българи. Да сме живи и здрави и да си почитаме историята.
0: И да имаме хубаво време.
1: Сега това е относително казано.
0: И преносно.
1: Да, кое е хубаво, защото да ти кажа честно, говоря ти на ти, защото се познаваме отдавна.
0: От много години. Да.
1: Така, според някой хубаво време е да вали дъжд, нали? Но според днеска на празника.
0: Аз почти не познавам такива хора.
1: Аз познавам особено земеделците, но както и да е, ще трябва да почакат, за съжаление. Правилно анонсира, че днес, т.е. тази нощ в 3 часа и 5 минути, между другото, Земята така ще се намира в положение, в което ще започне астрономичната есен, т.е. в момента сме в така нареченото есенно равноденствие. Какво означава това? Означава, че деня и нощта са приблизително еднакви и в продължение на около 10 дни преди и след този ден. Ако не знаеш чисто географски как да се ориентираш, това са много подходящи дни. Ако видиш откъде изгрява слънцето, това е точно изток. Ако видиш къде залязва, е точно запад. Така че днес е много подходящ ден за така настройване на личният ти компас. А иначе чисто метеорологично, има разлика между астрономичната и метеорологичната в климатологията и метеорологията. Един сезон и под сезон разбираме 3 месеца кръгли, начало 1 септември до 1 декември. Това е метеорологичната или климатична есен, докато в астрономията, виждате, започват малко по-късно. Защо е така? Ами защото и в климатологията, и в метеорологията боравим с много изчисления и много по-лесно е тези изчисления да ги правим от 1 до 300 число, отколкото ако се съобразяваме с равноденствията. Иначе равноденствието маркира всъщност нещо много важно. Изпращаме светлата част на годината, посрещаме вече тъмната, а заедно с това и застудяването. И между другото, вижте как се получи тази година. Точно на този ден
0: учебник
1: имаме
0: застудяване
1: и то доста отчетливо застудяване. Ще ви върна малко обаче към изминалото лято, защото за голяма част от света изминалото лято е едно от най-топлите изобщо в историята. Колегите сега ще пуснат графиките.
0: Особено в Западна Европа.
1: Да,
0: 5 горещи вълни имаше.
1: 5 горещи вълни и тези 5 горещи вълни всъщност направиха изминалото лято да има най-горещото в историята, като дори би митичната за тях 2003 година, която се свързваше така с нещо непоносимо. Е, тази година видяха, че може да бъде още по-непоносимо. Защо говорим за Западна Европа? Не, че толкова ни интересува, но все пак сме на един и същи континент и друго, което видяхме там важно, че там хората не са добре адаптирани към жегите и могат да почерпят опит от нас, разположени в Югоизточна Европа, които сме свикнали на такива горещи вълни и по някакъв начин при едни същи температури от порядъка на 30-35 градуса у нас почти няма жертви, докато в Западна Европа тази година се така споменава по научните издания за повече от 20 000 жертви, свързани с горещините.
0: Опустошителни пожари, така, особено във Франция много тежка беше ситуацията.
1: Видяхме какво е по света, видяхме какво е в Европа, нека да видим какво е у нас. Виждаме, че изминалото лято не е червено, а не е за друго, защото част от данните все още не са налични. Когато станат налични, тогава червеното стълбче ще стане плътно, но дори и без всички данни е ясно, че тази година лятото в нашата страна не беше най-горещото. Не само, че не е най-горещото, ми то отстъпва на редица по-топли лета, като 24-та, 25-та. Виждаме, че 2012 и 2007 също са били по-топли, така че от тази температурна гледна точка, наистина, тази година имахме късмет и този късмет беше в юни и юли, когато наистина температурите бяха доста близки. Август се опита да компенсира така баланса на юни и юли. Дори София, например, отбеляза вторият си най-горещ август за 140 години назад в историята. Така че август се опита, но не можа. На следващата графика, колегите, ако пуснат от апаратната, ще видим чисто географско как беше миналото лято в нашата страна и виждаме, че по морето Бургас и Варна аномалията на целият летен сезон е много близко до нормата, само няколко десети над нея. На другия полюс места в централна северна България, нашите планини, както и западна България, където, понеже са по-близо до Западна Европа, те усещаха повече горещината на Западна Европа. Предлагам, стига толкова за изминалото никак не е лошо лято, да видим какво се случва тук.
0: Да, напред,
1: ето всъщност какво се случва над Европа в момента. Виждаме, че над Балканите, изобщо Югоизточна Европа, преминава един много добре изразен студен атмосферен фронт и въпреки, че по него не валя кой знае колко, между другото с нощи в Североизточна България, Варненско имаше така не лоши бури, на места имаше дори и градушки. Като цяло страната това нахлуване е сухо, но за сметка на това с вятъра добре ще го усетиме. Въздухът, който идва към Балканите, виждате, е далеч от север и това е причината за същественото понижение на температурите, което ще настъпи днес и през следващите 3-4 дни. За следващите дни много е важно поведението на ето този антициклон, както и професор Рачев обича да ги споменава. Сега тук е понеже немска картата, не знам точно как е транскрипцията на български, Зандър ли е Цандър ли, но няма значение. Много е важно как ще се разположи, защото от него зависи колко ще падна температурите нощно време и дали ще имаме и валежи в следващите дни. Ако сменим картата, ще видим, че захлаждането, което вече е в ход, всъщност ще докара през следващите 2-3 дни температурите в Югоизточна Европа да бъдат с около 5-6 градуса по-ниски от средните за това време на годината или от истинско лято отиваме в една истинска есен. Много е важно какво ще се случи в четвъртък сутринта, тогава, когато, защото днеска и утре ще има вятър, а вятърът няма да позволи на температурите нощно време да се понижат опасно, но в сряда срещу четвъртък, когато облаците намалеят изцяло, вятърът стихне на много места, тогава в места в страната, особено положени близо до планини, котловинни полета, температурите ще се понижат опасно ниско. Какво значи опасно ниско? Ми близки до нулата. Ще имаме в четвъртък сутрин температури от 0 до 3-4 градуса в споменатите места, а това е предпоставка за образуване на слани. Къде е най-опасно? Най-опасно е в места, разположени между 200 и 300-400 метра надморска височина и в тези места наистина възможна слана. Времето напредва, за това колегите пуснаха карта с очакваните валежи през следващите дни. Сега, казах ти, че някои очакват валежи и това са основно земеделските стопани, за да могат да подготвят своите площи за есенната сеитба. Им трябва дъжд, но за тяхно съжаление 80% от метеорологичните модели не предвиждат в нашата страна сериозни количества валеж, за съжаление. И ако някой погледне тази карта, ето къде е България, виждате, че ние сме заобиколени, защото колкото по-ярък е цвета, толкова повече ще вали. А ние виждате, че сме една безвалежна дупка и тази безвалежна дупка всъщност показва, че валежите през следващите дни ще са рядко явление. Къде може да очакваме най-много да вали? Днес и утре на места в Югоизточна България и централните части на Дунавската равнина, като тази вечер на Велико Търново 95% няма да вали, но има едни 5%, които все пак показва, че може да превали за кратко, но дори и да превали, това ще е в нощта на вторник срещу сряда, така че по време на тържествата дъжда не би трябвало да очакват, но всички жители и гости на Велико Търново да се облечат по-дебеличко,
0: да,
1: защото
0: да,
1: вятър ще навява така усещане за
0: хлад.
1: Последната карта ни показва червената линия, това е нормата на температура. Всички останали линии с други цветове са възможни варианти за случване на температурата над България. И много добре виждаме как това е за около 2 седмици напред от днеска, как днеска, утре и в други ден температурите са значително под норма, след което към края на седмицата се повишават и достигат до нормата, но в началото на следващата седмица отново ще имаме застудяване. Ако днеска застудяването от северо северо-запад, то в началото на следващата седмица ще бъде от северо-изток. То също ще бъде доста отчетливо и това ще доведе до едно нормализиране на средномесечните температури на септември. Все пак заради топлото начало и таз годишния септември ще бъде така над норма, с колко, разбира се, като дойде края. И само една вметка на края, въпреки че до края на седмицата е много по-вероятно да няма валежи, тази сутрин се появи така една възможност, около 5% оценявам, но все пак не е изключено, особено в крайните южни и югоизточни райони, в края на седмицата да имаме по-значителни валежи, но за това в ежедневните прогнози на BTV.
0: Благодаря ти, Симо. Прекрасен ден ти желая. Кратко застудяване в следващите два дни, след което температурите отново ще тръгнат нагоре. Не се очакват значителни валежи. А сега ще върнем времето 118 години назад. Отново отиваме в Велико Търново. Градът отново ще стане сцена на историческите събития от 22 септември 1908 година, когато България обявява своята независимост. Във възстановка днес ще оживее и един от най-важните участници в онзи ден, княз Фердинанд и историческия манифест. Пренасяме се в църквата Свети 40 мъченици, където вече Петър Антонов. Здравей отново, Пепи!
2: Здравей, Юлия, отново. Само да ви кажа, че в църквата и в този момент продължава литургията. Тя ще продължи, може би, до около 9 часа, а тогава очакваме да чуем и видим онова историческо събитие, което промени България. Историческия манифест, прочетен от княз Фердинанд. Той, можем да кажем, в момента е тук, или по-точно Милен Иванов, актьора от музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново. Добро утро и честит празник!
3: Добро утро и честит празник на вас!
2: За поредна година в образа на Фердинанд ще влезете в буквално само след минути. Колко е трудно да влезеш в този образ и да носиш тази историческа тежест в днешния ден?
3: За пореден път ще се опитаме да изпитаме тази радост и вълнение, които са обладавали преди много години голяма част от нашия народ, не само в Велико Търново, но и в цялата страна. Усилието, което е необходимо да положим, е просто наистина да се пренесем в онова време и да изпитаме вълнението и наистина радостта от един от най-важните актове в историята на нашата страна.
2: Чисто човешки, какво е усещането да се влезе в този образ, особено на 22 септември?
3: Чисто човешки, човек изпитва някаква гордост и самочувствие, олицетворявайки се с героите на онова време, защото това наистина е повод за нашето самочувствие и гордост. Все пак сме хилядолетен народ, независимо от това, че сами се опрекваме, пък и отвън сме доста опреквани, като че ли не сме достатъчно достоен народ. Но мисля, че с актове като този на обявяването на независимостта и някои от които го предшестват, ние сме заели на времето си едно достойно място, което мисля, че и сега ни се полага.
2: Така е, но като актьор, кои са онези моменти от подготовката за влизане в такава роля? Как се влиза в този образ? Колко е трудно, специфичен жест, поведение?
3: В нашата професия не би трябвало да има трудности, защото актьорството е съзидание, то е игра. Така че аз изпитвам само единствено удоволствие и вълнение и радост от това, което ми предстои.
2: Какво успя да научиш за Фердинанд, за годините, в които влизаш в негови образ? Нещо, което преди това не си знаел, може би.
3: Едва ли бих могъл да кажа нещо, с което не е известно на публиката. Той е една противоречива личност, но по стечение или на обстоятелствата, или на волята на народа и на управниците ни, той е бил държавен глава в случаи, които държавата ни е имала възход и в същото време и някои падения, които оставят трайна следа в бъдещето. Така че противоречива личност, но специално с акта, който е извършен на днешния ден, би трябвало да го

0: си наистина направим нещо, което може да е добро, но се оказва, че не е добре прието. Мисля, че оставките не са нещо, което трябва да бъде отхвърлено.
1: И отново се връщаме в нещо време, когато след минути ще се пресъздаде този исторически момент, исторически акт с Фердинанд. Днес са и министрите тук в двора на храма, актьорите да от Великотърновския театър.
0: Кои заедно с княза, все още княз, се вълнуват. Това са министрите, начало с министър-председателя Александър Малинов, които са написали този манифест и дори леко са принудили княза, който доста се е притеснявал от реакцията на великите сили, както и днес постоянно се притеснява, нали, ще кажат тези, които смятаме за по-главни от нас, макар че те не са. Да, тук са Александър Малинов, министъра на просвещението, на войната, и те биха могли да се представят и сами.
1: Отивам към Александър Малинов. Влизате в образа на човека, който написва манифеста преди той да бъде прочетен тук, буквално часове преди да бъде представен пред обществеността. Колко трудно е влизането в този образ?
2: Здравейте, казвам се Виктор Тързийски. Преди малко колегата каза, че нашата работа е такава. Ние минаваме през много образи в живота си. Това за нас не представлява проблем да влезеш в този образ. Аз съм играл два пъти крал, няколко пъти цар. В случай съм министър-председател, който е бил пет пъти министър-председател на България, то в много трудно време. Може би най-интересното нещо е това, че този министър-председател, заедно с този екип, с другите министри, те написват този манифест и има принуда Фердинанд да прочете този манифест, защото той се е съобразявал с великите сили и така е бил плах по отношение на това деяние. Мисля, че това е най-важното нещо. Принудата. Моя герой го е написал на ръка.
1: Във влака, докато пътувате към гара Трапезица. Благодаря ви. А сега на финала на нашето включване в папката си държите и в ръцете си държите и папката с манифеста. Можем ли в аванс на наш телевизионен език да чуем нещо преди самото му прочитане и оповестяване тук?
0: Българският народ трябва да вземе своето място в семейството на цивилизованите народи. Българският народ е винаги миролюбив. И той винаги купнее за своя културен и икономически напредък. Както тогава, така и сега. Да живее България!
1: Да живее България! Благодаря! Милен Иванов, актьор, и неговите колеги от Музикално-драматичен театър Константин Кесимов Велико Търново, които само след броени минути ще пресъздадат историческия момент и акта на обявяване на независимостта преди 118 години тук в двора на църквата Свети 40 мъченици. Още доста церемонии ще има през днешния ден и доста ще говорим и в следващите минути в нашето предаване за акта на независимостта, за значението, смисъла, миналото, настоящето и погледа към бъдещето, но това след минути. Юля.
3: Да, Пепи, отново ще се върнем към теб малко по-късно, а колко актуално само звучат тези послания от манифеста и днес. Знаете, датата 22 септември дълго време беше забранявана и подценявана в българския празничен календар. От 1998 година с решение на Народното събрание вече се отбелязва официално. Какви са причините за това и какви са поуките 118 години по-късно? Следва разговор с историка доктор Александър Стоянов. Доброто и честито празник.
4: Добро утро и честит празник.
3: Сега добре е да припомним, според мен, в началото действително, защо тази дата беше забранена по времето на социализма, не се отбелязваше празник, а това реално е финала от целия процес по освобождаването ни от османско владичество.
4: Действително, независимостта е последната стъпка на един много дълъг процес, който започва още с църковно-просветната борба през първата половина на 19 век. Причината, разбира се, да бъде забраняван от комунистическите власти, също както между другото и 3 март не се чества като специален празник по времето на комунизма, е, че това са празници, които тоталитарния режим свързва с така буржуазния период от българската история и съответно влиза в противоречие с тях доктрина да се отхвърлят политическите достижения на България преди 44-та година. Едно честване на празника би означавало всъщност да се насочи вниманието към политици като Александър Малинов, например, които освен всичко друго са и така доста скептично настроени към руската външна политика и съответно неудобни за диалектиката на комунизма в България. Така че от тази гледна точка да се почитат тези дати е противно на логиката на тоталитарния

0: режим, тъй като поставя под съмнение самите устои, на които този тоталитарен режим се разполага.
1: А отношението на Русия като велика сила тогава към самия исторически акт, каква роля играе в това?
0: Руснаците по принцип винаги са се стремели събитията в нашата история да се случват в момент, който е удобен за тях. Не, че принципно са били против нашата независимост, но също както и със съединението, те са искали да контролират този процес и съответно действията на България, нашето самосиндикално обявяване на независимостта против така общата воля на великите сили, е нещо, което ги хваща неподготвени. Само, че за разлика от съединението, което те твърдо се противопоставят, вече в началото на 20 век има една друга ситуация сред великите сили в Европа. Те вече са се разделили на два връждуващи политически блока, Антантата и Централните сили. И тогава всъщност се нарича все още Тройния съюз между Германия, Италия и Австро-Унгария. И Русия се бои, че ако реагира по начина, по който е реагирала след съединението, България може да бъде тласната окончателно в ръцете на германо-австрийската ОС. Това, разбира се, предполага и тяхната доста по-дипломатична и мека позиция. Естествено, нито една от великите сили не е очарована от факта, че България нарушава Берлинския договор.
1: Да, това е много интересен момент. Как се стига до това, реално България да създаде прецедент, нарушавайки Берлинския договор, въпреки че не е страна по него? И какви процеси отключва това в следващия период?
0: Нарушаването на Берлинския договор е нещо, което България е съгласувала с Австро-Унгария преди това, защото именно тъй като България не е страна по Берлинския договор, нарушаването на договора най-напред от нея е нещо, което би могло да бъде толерирано от великите сили, докато ако Австро-Унгария, която е подписала договора, го наруши първа, това вече би могло да предизвика много сериозно международна криза. Аз искам само да припомня, че Европа по това време е в доста деликатна ситуация, защото се разиграва мароканската криза между Германия и Франция по това време. Имаме и резултатите от революцията в Русия предишната година, които водят до създаването на първата конституция. Има по принцип напрежение в колониите, които оказва влияние в самата Европа. Т.е. ситуацията е изключително динамична и българското правителство много ловко и много разумно се ориентира в тази ситуация, сключвайки тези спогодби с Австро-Унгария, но нашите дипломати са правили сондажи в Великобритания и Франция в така за едно по-общо проучване на мнението на останалите велики сили и честно казано, под повърхността европейската дипломация е била склонна да приеме независимостта в подходящ момент и всъщност нашите политици изключително добре усещат подходящия момент.
1: Какво е важно да се помни за този исторически период? Всъщност в края на 19 век България преминава през доста сериозни турбуленции, политически кризи.
0: България, от една страна, ситуацията в страната е доста така изострена. През 1899 до 1904 година тя минава през един период на безпрецедентна до тогава политическа криза, често сменяне на правителствата, неспособност за изпълняване на мандатите по-дълго време, проблеми в икономиката, свързани с световната икономическа криза, която започва в самото начало на 20 век.
1: Последните 5 години в България.
0: Да, така че много прилича на нещата, които се случват в момента при нас. С тази разлика, че начело на държавата застава едно правителство, което е твърдо решено да устоява националната независимост и, както чухме актьора господин Иванов да казва, присъединяването на България към останалите европейски народи и където всъщност е нашето място. Така че политическата ситуация е сложна, не трябва да забравяме, че и самата България е в много неравностойно положение преди обявяването на независимостта. Тя няма право на свободна външна политика по принцип. Де-факто то се постига чрез изключително методичната и последователна външна политика на всички правителства. Т.е. за разлика от сега, когато политиците обикновено гледат да отхвърлят всичко, което предишните правителства са направили, тогава правителствата, макар и да са имали различия помежду си, са следвали една твърда външно-политическа линия и това е помогнало България, въпреки че не е имала право на международна политика, тя да я осъществява. И другото нещо, което много често се подценява и се забравя, обявяването на независимостта е моментът, в който България получава официално признание за анексирането на Източна Румелия. До този момент тази територия се води османска. Сега вече с акта на независимост Източна Румелия става окончателно и по международно правна норма част от България, така че независимостта допълва и довършва съединението.
1: Има ли обществен консенсус според вас днес каква трябва да бъде следващата голяма цел пред страната ни? Има ли изобщо формулирана такава? Казахте, че приключи реално нашата евроинтеграция с влизането ни в еврозоната през тази година.
0: От тук нататък вече въпросът е българите като народ да излязат с обща позиция за това какво искат да представлява тяхната държава. За съжаление, такава към момента няма и единствените, които са отговорни за липсата на доктрина за бъдещето на България, са самите българи и те мислят, че е крайно време да вземат нещата в свои ръце.
1: Да влезем в своята роля и да понесем отговорността си.
0: Така е. В крайна сметка ние вече не сме монархия, която някой трябва да решава вместо народа. Народът трябва да решава, управниците трябва да го прилагат на практика.
1: И да помним, че всичко зависи и от нас. Благодаря ви.
0: Само от нас.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Александър Стоянов, гост на тази сутрин. Останете с новините сега, след което отново отиваме в Велико Търново.
2: Добро утро във вторник, 22 септември и честит празник. Започват битви новините в 8, аз съм Алекс Донев. България отбелязва 118-та годишнина от обявяването на независимостта си. Тържествени чествания ще има в цялата страна. Кулминацията ще бъде в старата столица, Велико Търново, където ще пристигнат хиляди гости от всички краища на България. Именно там, на 22 септември 1908 година, цар Фердинанд и правителството обявяват независимостта на България с манифест. Официалната програма в града започна с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще има още възстановка на обявяването на независимостта, военен ритуал с поднасяне на венци и цветя на Царевец и шествие от там до центъра на града. Програмата продължава с тържествена заря проверка на площад Цар Асен I в 19.30, а след това с аудиовизуалния спектакъл «Звуки светлина на Царевец» и празнични фойерверки. Официална програма ще има и в столицата в 11 часа церемония пред паметника на независимостта на площад княз Александър I. И още една годишнина, 105 години от кончината на Иван Вазов. По случай деня Националният литературен музей организира днес от 11 часа поклонение пред гроба на Вазов при църквата Света София. Очаква се слово да произнесат директорът на музея Танас Капралов и поетът Димитър Христов. Ще бъде отслужена и панахида, а внучката на доцент Григорий Вазов, Рада, ще прочете своя есе, посветено на народния поет. Днес къща музей Иван Вазов в София е с вход свободен. През ноември музеят ще отбележи и 100 години от откриването си, първият български литературен музей. И другите теми от деня. Последен ден за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в Централната избирателна комисия. Партиите и инициативните комитети могат да го направят до 17 часа. Постъпилите документи за кандидат-президентските двойки до сега са 24. Общо 32 партии и инициативни комитети бяха регистрирани за изборите и могат да издигнат кандидат-президентски двойки. Вчера инициативните комитети на Йотова-Вълчев и на Гюров-Кандев подадоха документи в изборната комисия. Не се очаква да станат ясни и кандидатите на Възраждане. Те ще представят номинацията си в Велико Търново. Утре ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а на 25-ти петък започва предизборната кампания. Продължава частичното бедствено положение във варненския квартал Аспарухово, след като свлачище предизвика пропадането на улица. То беше обявено вчера, въпреки първоначалните уверения на местната администрация, че такова няма да има. Какво е положението днес в района? Въпрос към Йордан Фотев. Здравей!
3: Здравейте от Варна и честит празник. Новините от тук обаче са притеснителни. Снощи се е наложила евакуацията на хората от две къщи в района. Тук при мен е кметът Богомир Коцев, от който ще разберем повече. Добро утро, господин Коцев.
4: Добро.
3: Кажете ни за тази евакуация, защо се е наложила, къде са хората?
4: Снощи евакуирахме две от къщите, които са близо до строителния обект, който се слече преди два дни. Причината е превантивни мерки, за да се убедим, че свичащите се земни маси няма да засегнат тези две къщи, тъй като продължават така опасността от сличане на земни маси. Взехме превентивни незабавни мерки, като обявихме бедствено положение на част от територията в квартала Спарухово, докато се направят съответните укрепителни действия в зоната на строителния обект. За всеки случай хората, които са в съседните две къщи, бяха евакуирани, токът беше спрян, за да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена. От тук нататък следват съответните мерки. Кризисният щаб ще заседава след около 30 минути тук в община Варна и всички експерти, които могат да вземат отношение по темата, ще дадат своите становища, след което ще вземем мерки за укрепването на съответния обект, като строителят там вече е взел част от тези мерки, така че да бъдат спрени подпочвените води, да може да бъде укрепена шпунтовата стена, която е подала следствие на свичването на земни маси. И се надявам, че в рамките на следващата седмица, в която е обявено това бедствено положение, ще бъде неутрализиран целият проблем, като се възстанови шпунтовата стена и сме сигурни, че няма да има повече свичане на земни маси.
3: Тук е заместник кметът Владимир Димитров. Господин Димитров, да не кажете само къде са настанени хората.
5: Хората са настанени от две къщи, 8 човека, в техен имот, който се намира от горната страна на улицата.
3: А днес ще се направи ли този сондаж? Ще се вземе ли пробата от мястото?
5: В момента се прави, сондьорите са на място и правят сондата.
3: Добре, благодаря ви за тази информация. Това е за сега от тук, колеги, отново към студиото.
2: Йордан Фотев от Варна, благодаря. И днес предупреждение за опасно силен вятър. Жълткото е обявен за силен вятър в районите около Черноморското ни крайбрежие. Очаква се там поривите му да достигнат 70 км в час. Това ще се отрази и на морето. На север то ще бъде много бурно, като вълните могат да достигнат до 2 метра и половина. Повече за прогнозата след минути. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк. Визитата й започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът й беше отклонен в Бостън. Йотова оглавява делегацията ни на срещата на високото равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Днес започва общият дебат по време на сесията, в който ще участва и българският държавен глава. Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Сред водещите теми са войните в Украина и в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски, а сред акцентите в програмата на президента Йотова е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и краля на Йордания Абдула II. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище. Още новини след час, а какво време ни очаква днес, ще ни каже Боби Лазаров. Останете с празничния ефир на тази сутрин.
6: Здравейте! Честит 22 септември! Днес времето е ветровито, хладно, с променлива облачност и превалявания. Те ще са най-вече на места в Рила, Родопите, Стара планина, Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. За София около 17-23 градуса в Пловдив, 21 във Варна и около 21-22 във Велико Търново. По северното ни Черноморско крайбрежие също превалява дъжд. Там има и силно морско вълнение. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. В планините облачно с силен и бурен вятър. В по-низките места превалява дъжд, а над 2200 метра прехвърча сняг. Максималните стойности в планините между 4 и 12 градуса. Утре времето остава без съществена промяна. От четвъртък постепенно и бавно повишение на температурите. Вятърът ще утихне. Към петък пак увеличение на облачността, но без валежи. В събота и неделя превалявания най-вече над източните области. Следващата прогноза е към 8.40. В празничния ден останете с BTV.

0: минутите след 8 отново се връщаме към историческите събития преди 118 години, когато във Велико Търново княз Фердинанд обявява българската независимост и поставя великите сили пред свършен факт. Първо отиваме при Петър Антонов и неговите събеседници. Пепи, здравей отново!
1: Здравей отново, Юли, тук от двора на храма Свети 40 мъченици. Мястото, символ на независимостта и на онзи момента, който България поема по нова посока и вече се заявява сама, заявява своята независимост. В следващите минути ще говорим за това, че Велико Търново е не само мястото, не само символът на тази независимост, не само града на честванията, връзката между всичко това в годините. Чест е за мен да кажа добро утро на Даниел Панов, кметата на Велико Търново, и на доктор Иван Царов, директора на Регионалния исторически музей в Велико Търново. Здравейте и честит празник!
2: Честит празник на вас и на вашите зрители. Ден на българската независимост. Както и ви казахте, Търново е символ на независимостта на България, символ на българщината. И на всички гости мога да кажа добре дошли, тези, които не са избрали в този почивен ден къде да го прекарат, да заповядат в историческата и духовна столица на България, Велико Търново.
1: Господин Панов, толкова години как се пази тази връзка между града на честванията и града символ на тази независимост? И колко е трудно?
2: Както и в политиката и в управлението, приемствеността е важен знак за не само за управление и за честване на един такъв голям празник за нас, българите. Това става с приемственост, завещана от нашите предци, още от далечната 1908 година, когато през 1909 година за първи път започва да се чества Деня на независимостта в Старопрестолния град. Още тогава, както и днес, знамената са се веели на домовете на търновци, имало ярки с цветя и камбанния звън е огласявал целия град, а от сутринта до късно вечерта хората са се прегръщали по улици, се радвали за това, че България е независима, свободна и равноправна държава на другите европейски държави. Така и до днес ние тези всички традиции сме ги възстановили и запазили, и с богатата културна програма, която днес ще предоставим на всички великотърновци, гости в нашия град, да имат удоволствието да изживеят радостта и вълнението от независимостта на България, когато е обявена тук в Велико Търново.
1: Важните акценти да кажем от нея за хората, които ни гледат или които тепърва ще тръгнат към Велико Търново, днес да знаят какво ще могат да видят, кои места да посетят.
2: В момента има тържествена литургия в храма Свети 40 мъченици. След това с литийно шествие ще се отправим към крепостта Царевец, където ще бъде издигнат големия български трибагреник. Оттам ще се отправим с подзвуците на духови оркестри, млади хора, ученици, за да поставим цветя и венци на паметника Майка България. Ще имаме възможност да се насладим и на Международния фестивал на военните духови оркестри пред общината. След това в следобедните часове ще има голямото търновско хоро, където очаквам всички гости и великотърновци да се включат. А по-късно ще бъдем на тържествената заря проверка с аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина» и тържествена заря. А през целия ден на самоводската чершия ще може да се потопят всички гости и търновци в сцената на изкуствата, музиката, занаятите, така че да преживеят есенния фестивал, който сме организирали на самоводската чершия.
1: Ако превратим календаря и се върнем отново в 1908 година, от гледна точка на политик, кое е било по-смелото решение според вас тогава? Самия акт на обявяването на независимостта или готовността тя да се брани от великите сили, готовността на политиците, на държавниците тогава?
2: Знаете ли кои са уроците, които трябва да ги помним и да ги знаем? И винаги да си задаваме въпроса дали и през далечната 1908 година на политиците им е било лесно да обявят независимостта на България. Или през 1885 година, когато се обявява Съединението, дали също им е било лесно? Бих казал, че не, било им е също много трудно. И в момента тези уроци от нашата история трябва да се препрочитат от нашите политици и да помнят, че Съединението, независимостта са станали благодарение на обединението, най-вече и на единството на всички българи, които въпреки трудностите са направили това, което са искали всички българи. Да бъдем...
1: На финала на разговора ни, господин Панов, много накратко, на прага сме отново на избор. Обществото ни отново на прага на избор. Кои са онези поуки от историята, от миналото, които помним, трябва да помним, които трябва да си вземем днес, когато трябва да направим своя избор отново?
2: Обединение, единство и най-вече да не разединяваме българския народ, а да ги обединяваме в цели и каузи, които наистина имат национално значение. Да имаме национални водачи, които да милеят за страната, да милеят за нас българите и най-вече да оставим едно достойно бъдеще на бъдещето на България, нашите деца.
1: Благодаря ви за този разговор, Даниел Панов, кмета на Велико Търново на 22 септември в ефира на BTV. Ние продължаваме сега нашия разговор с доктор Иван Църов, директор на Регионалния исторически музей. Доктор Църов, отново се връщаме на този символ на днешния ден, тази независимост. От историческа гледна точка, кое е по-трудно да я съхраним като памет ли тази независимост или да я предадем на поколенията след нас и да я разбират?
3: Аз мисля, че най-трудно е било на политиците и начало с княза в онова далечно време да вземе това съдбоносно за България решение. Защото то е противоречие на международното право. То е било наистина акт, който великите сили не са одобрили. Но българските политици, обединени около княза, са взимали решението и са го изпълнили. Така че нашата работа от тук на след не е лесна. Ние предаваме, ние честваме, ние пазим за историята всичко това, което се е случило преди 118 години. Бъдещите поколения ще продължат това, което ние правим днес. Но пак казвам, трудно е било на политиците от това време.
1: Да кажем някои думи за музеите днес. Те са отворени, всички гости, жители на Велико Търново, всички хора, които ще дойдат за празника, могат да ги посетят. Къде, какво може да се види?
3: Точно така. Тук, където сме в момента, църквата седи 40 мъченици, цял ден ще работи, ще приема посетители безплатно. Същото важи и за архитектурно-музейния резерват Царевец. Там ще могат цял ден да посещават хората. Освен това, както винаги на празници, на значими празници, имаме и един безплатен пешеходен тур, където наши специалисти и екскурзоводи ще запознават гостите на Велико Търново с историята на този ден, той се казва Постъпките на независимостта и наистина където княз Фердинанд е минал и след прочитането на манифеста вече е станал цар, ще могат и гостите да посетят тези места и да се запознаят.
1: Благодаря ви за това участие в нашия празничен ефир. Доктор Иван Църов, директор на Регионалния исторически музей. Ние оставаме, Юле, тук в храма Свети 40 мъченици, където само след броени минути ще бъде прочетен и манифеста, за който говорихме от началото на предаването и ще продължим да говорим този символ на независимостта. Ще ви направим съпричастни с картина и атмосфера. Зад камерата и в момента е колегата оператор Петър Джанаваров, който ще продължи да отразява заедно с мен всичко по-важно тук от Велико Търново. Юле.
0: Да, благодаря ти, Пепи. Ще покажем този ключов момент и изчитането на манифеста на живо в нашия ефир. А сега повече за литвиното шествие, което предстои малко по-късно, както и за фестивала на военните духови оркестри. Ще ни разкаже Митко Върбанов. Митко, здравей отново.
4: Здравейте, ние сме на площад Цар Асен I пред Царевец. Кадрите, които преди минути видяхте, са на подготовката на военните оркестри от Международният фестивал на военните оркестри, които ще поведат малко по-късно литийното шествие от Царевец към паметникът Майка България. Тук са домакините от България. Иначе във фестивала се включиха освен България, САЩ и Турция. Вчера те направиха едно невероятно дефиле по улиците на Велико Търново и зарадваха жителите и гостите. Дадоха символично начало на тържествата. Днес малко по-късно ще може да ги видим начало на шествието, което ще поднесе гирлянди пред паметникът Майка България.
0: Благодаря ти, Митко. Вижда се вече. Има много хора в центъра на Велико Търново. Празнична е атмосферата там. Ще ви предадем на живо всичко важно, което се случва още от първите часове на деня. А сега следва една вдъхновяваща история за силата на духа. 18-годишен младеж с детска церебрална парализа изкачва върхове, участва в маратони, скача с парашут. Тази година се подготвя и за абитуриентския си бал. За умението да бъдеш независим както с ума, така и с тялото и за ролята на най-близките, разказват Лора Костова и операторът Емил Кацаров.
5: Още като мъничък аз го учех, че думата не мога не съществува. И винаги това мото ни е водило, нали? И си казваме, каквото и да почнем да правим, то винаги ще е трудно.
6: 18-годишният Кристиан е роден с детска церебрална парализа. Прилежен ученик и запален геймър, през последните години Крис открива и друга своя страст – спорта.
7: Кое повече обичаш? Видеоигри или да качваш върхове?
8: Ами, обичам повече да качвам върхове, честно казано. Видеоигрите ми са за почивка.
6: Преди 3 години Крис е поканен да участва в известния пловдивски маратон ТП Джамборе. Първоначално отказва, защото не иска да бъде в количка, но майка му успява да го убеди и финишира успешно.
9: Специални участници, които сега финишират, слави аплодисменти за тях!
6: Именно тогава Ваня вижда една негова страна, която до тогава не познава.
5: Коренно различно беше, много по-уверен, много по-мотивиран, много по-нахъсан. Той за първи път така имаше възможността да бъде отделно от мен.
8: При мен точно не е състезание, при мен си е терапия.
7: Какви са емоциите, когато го видите, че финишира
5: всъщност? Това е гордост. Просто, че детето ми е успяло.
6: Тази година организаторите на ТП Джамборе му поверяват нова отговорност.
10: Той ми разказа, че е геймер, че се крие зад аватар, дето никой не разбира, че с церебрална парализа, която играе по компютърни игри. И тогава ни дойде идеята да го поканим за Race Direction, като това е наблюдение на състезателите, къде се намират по трасето.
11: 1200 участника, за които той отговаряше, дали са минали акуратно по трасето, дали са спазили правилата, дали са завършили, много важно. И така, Крис е шампион.
8: Със сигурност искам пак да бъда Race Director. Навигирах ги, говорих с полицията, с общината, кога да пускат да спират движението.
6: С подкрепата на хората до него миналата година Крис изкачва и връх Мусала.
12: Аз съм се поверила детето в най-сигурните ръце.
6: А тази година и връх Вихрен. За рождения си ден Крис се впуска в още предизвикателства. Рафтинг и скок с парашут от 4000 метра.
7: Кое беше най-така твоето любимо?
8: Ами, любимо скачането с парашют.
7: А защо с скачането с парашют? Не те е страх от висок?
8: Не, не ме е страх от висок.
5: Каквото зависи от мен, просто за в момента съм до някаква степен краката, просто помагам.
6: Зад всичко, което Крис може днес, стоят 18 години усилия, а преди 6 години семейството внезапно губи баща му.
5: Проведахме един разговор и той ми сподели: мамо, искам да ти призная нещо, да знаеш, аз преди много те мразех. Много те мразех, защото ти постоянно ме караш да тренирам, обаче сега разбирам защо си го направила всичко това. И от тогава, ако ви кажа, че всеки Божи ден, поне по 5 пъти на ден, той ми каза колко много ме обожава, колко много ме обича и защо, нали, е стигнал до тук, че всичко това се е случило благодарение на мен, докато аз казвам, че всичко се е случило благодарение на него, аз просто съм подкрепила до каквато степен мога.
6: Освен спорта, Крис помага и на майка си с изработването на цветя от плат за допълнителни доходи покрай разходите за лечението му. Пред него вече следващото предизвикателство – Софийският маратон. В тези 21 км за Крис най-важното е да не бъде в количката.
7: По-свободно ли се чувстваш с колело?
8: Да, така се чувствам много по-свободно, краката ми са по-свободни и мога да се движа по-лесно по този начин.
6: И тренира усилено в последните седмици.
7: Подготвен ли се чувстваш вече за Софийския маратон?
8: Да, подготвен съм, но все още тренирам. Един път в седмицата, по 10 км.
10: И сега си даде тази цел да минава тези 21 км. И ще сме до него, ще го успокоим малко, да не тръгва толкова бързо, да си запази силите и ще го окуражаваме.
11: 7 души ще направим златния купол около Крис. Ще го подкрепяме, ще го напътстваме. Когато аз имам казус да решавам личен или не само, аз се сещам за него, защото той е моята мотивация и той дава сили.
6: А докато се готви за следващия старт, Крис вече е зрелостник.
8: 12-ти клас е едно незабравимо чувство, последна година и след това университет.
7: А какъв е плана за по-късно, знаеш ли?
8: Еми, плана не е много сигурен за, в принцип, или техническия университет, или Пловдивския.
7: А какво искаш да учиш?
8: Хардуер и софтуер, такава специалност.
6: И по случай 22 септември Крис има едно пожелание към всички.
8: Повече да се движат, да не се страхуват да опитат и да бъдат независими.
13: Вярвайте в децата си, те много, много повече, отколкото вие си представяте. Просто им дайте шанс да се докажат, опитвайте, подкрепяйте ги и нещата ще се получат.
6: За тази сутрин Лора Костова.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
9: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Честит празник! Днес времето е ветровито, значително по-хладно от вчера и с превалявания. Те ще са следобед на планинските райони, Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. В столицата около 17-23 градуса в Пловдив и 21 във Варна, а във Велико Търново около 21-22 градуса. Вятърът в повечето области е умерен, но и със силни пориви от запад-северо-запад. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Днес и утре няма да има геомагнитни бури. Но на 24 септември се очаква такова явление, то ще бъде слабо и от най-ниската степен. Днес по нашето Черноморие също е облачно, ветровито и с превалявания. Има предупреждение за силно морско вълнение около 2-3 бала. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. В планините значителна облачност и превалявания от дъжд на Трило-Родопската област и Стара планина. Над 2200 метра превалявания от сняг. Вятърът е силен, а по най-високите части и бурен. Максимални температури днес в планините между 4 и 12 градуса. Утре няма да има съществена промяна на времето, то остава хладно и с превалявания. Към четвъртък започва постепенно повишение на температурите. Тогава силата на вятъра ще отслабне, а вероятността за валежи е минимална. В петък предимно слаб вятър и увеличение на облачността. През последният уикенд на септември прогнозата е за повече слънчеви часове над Западна и Централна България, а повече облаци и превалявания тогава се очертават над източните области. Към неделя максимални температури между 21 и 26 градуса. В празничния 22 септември останете с BTV.

0: Добро утро отново и честит празник. За историческия контекст при обявяването на българската независимост, събитията довели до този едностранен акт и кои са каузите, които днес обединяват обществото ни на фона на тежките разделителни линии. Следва разговор с историка професор Петър Стоянович. Включваме го дистанционно в нашето предаване. Добро утро и честит празник!
1: Добър ден и честито царство, както тогава са се поздравявали нашите предци, не разбирайки, разбира се, големия международно правен контекст на събитието, което се е изпречило пред тях, но съзнавайки много добре, че сме направили една решителна крачка напред в своето развитие, което е и факт.
0: Да, какво е значението днес на тази дата в празничния календар на българите, след като знаем в продължение на десетилетия по времето на социализма беше забранен този празник?
1: По време на комунизма нямаше такъв вид празненства, защото всяка една независимост пораждаше по-скоро проблеми, отколкото чувство за гордост. Ясно защо. Тя не се обучаваше в нито една от формите на българското, т.е. споменаваше се в български образователен курс. Боя се обаче, че и в последните 30-на години независимостта остана дали по някакси по навик, по дефолт, както много обичаме да казваме, дали с някаква по-задна цел при някои части на българското общество, в едно относително забвение. Колкото по-българин иска да бъде независим, толкова повече във всички случаи има сили, които искат да го върнат в едно по-удобно русло на някаква зависимост. Не, че е възможно в политиката, в дипломацията и в стопанската дейност човек да бъде или субекта да бъде независим. Въпросът е в това, че независимостта не предполага да си сам и един на този свят, горд изправен с байрака на някой баир, а означава съзнателно да следваш принципи и каузи, в които си убеден и които смяташ, че защитават твоите национални интереси и дългосрочно изпълняват предначертанията на твоята национална каза. Мисля, че в момента това нещо е трайното ни ефективно членство в европейското семейство, т.е. в най-цивилизования свят на този, на тази планета и от друга страна гарантирана от военния съюз НАТО.
0: Да, и тази цел може да се каже, че е заложен още в манифеста през 1908 година, да сме равноправни в рамките на Европа. Въпрос на държавническа смелост или на подходящи исторически условия в онзи момент е обявяването на българската независимост?
1: Ако в историята успехите се случваха само от мъжество, щяхме да имаме една камара, хладни тела и голям мерак. Слава Богу, голямата симбиоза, сериозната връзка между исторически успех и мъжество, храброст, дързост е в това да се подготвиш достатъчно добре, да имаш търпението да изчакаш най-подходящия за това момент и разбира се, да имаш куража, да го осъществиш. Големия проблем на новата българска история, на нашите предци, която за жалост, отново казвам, не изучаваме достатъчно в българските читанки и учебници, е, че ние българите искаме с факта на освобождението ни след османския период, веднага да постигнем онова освобождение, обединение на българските земи, колкото се може по-бързо, колкото се може по-максимално, с най-много население и територии. Поради което и до днес ние теглим големите последствия на своята прибързаност и на своите мераци. В 1908 година българската политическа класа, начало с българския княз Фердинанд и правителството на Малинов, изчакват достатъчно дълго международната така концерта на международните сили, за да могат да поставят на дневен ред Разбира се, с голяма доза, така, как да кажем, хусарски плам и българския въпрос, който умело се вписва в разположението на тогавашните сили и интереси. Тоест, отговаряйки бързо с едно изречение, да, избран е подходящ политически момент и българската политическа класа може да отбележи една от немногото си истински добре организирани дипломатически удари в новата българска история.
0: Действали са с търпение и прозорливост, казвате. Какво послание всъщност отправя страната ни тогава към великите сили и какви са реакциите веднага след като е обявена независимостта?
1: Независимостта на България е един политически призрак, който се включва няколко пъти в края на 19-ти и в началото на 20-ти век. С него големите така гении на българската политическа и дипломатическа сцена няколко пъти опитват да шантажират великите сили още от Стамболово време. И разбира се, с ясното съзнание, че в края на 19 век това практически е по-скоро невъзможно. Но разбира се, намирането, тъй като смятам, че е редно да го погледнем в един по-широк контекст, няма как един континент да не говорим за големите сили на тогавашния свят, да се съобразят единствено и само с, разбира се, справедливите очаквания и желания на българското племе. Тези желания трябва да бъдат инкорпорирани, вкарани контекстуално в нещо по-голямо, европейско и световно. По същия този начин българският въпрос от началото на 20 век бива разглеждан като част от големия тогавашен опит на великите сили да преразгледат окончателно и безвъзвратно до края на Първата световна война договорите от 19 век. 1908 година България обявява своята независимост, един исторически ход напред. Практически от 1908 година България се появява като самостоятелен правен субект на световната сцена. Ние до тогава практически не съществуваме, гледано по члена и закона на международното право. В същото време други велики сили правят други действия, които оголемяват техните територии и им носят определен дивиденд. Да бъдеш, да направиш една крачка в марша на великите сили не е малко и смятам, че на всеки 22 септември, а защо само тогава, и по-възрастното поколение, и особено учащата студенци и младеж, трябва да не забравят, че най-лесно е да се обявиш за независим, но е най-трудно да се опазиш зависим единствено от високите принципи, от добрата вяра и от чудесните намерения. Ако това можем да направим и ние като българи в 21 век, когато нещата няма как да станат с цилиндрите и рединготите на едно предишно столетие, ще наистина една добра възможност да докажем, че сме истински част от цивилизования свят и да направим България онова, за което са мечтали и хората преди веки нещо.
0: Да, и продължаваме да мечтаем и днес. Българите често имаме усещането, че съдбата ни се решава някъде другаде, подчинена е на чужди интереси. Пример за обратното ли са събитията от 1908 година?
1: Всички държави и нации, които се смятат за по-малки, имат този, за жалост, исторически или психологически чист комплекс. Все някой на някого е виновен. Това пък в България и въобще на Балканите е национален спорт. Ние, деца казват, тръгнем да се развеждаме, се смятаме, че някой от великите сили е направил необходимото да ни скара с балдъзата и с тъщата. Но ако стигнем до политическото измерение, да, напълно сте прави. мисля, че тази голяма специфика да можеш да разбереш, че не е само територията, която те прави голям, не е само населението, което те прави могъщ, в големия свят на гигантски промени в технологиите, на предстоящото трайно заселване на Луната, голямото и малкото са вече различни в политиката и ние в България това не можахме да го разберем, за жалост, доста десетилетия. Големите и малките теми си размениха местата. И това нещо също трябва да разбере новото поколение български политици, които, за жалост, мисля, че за 30 години не научиха почти нито един урок от миналите времена, за сметка на тяхната гордост, себелюбивост и изключително високо мнение за техния принос към България, който е доста по-ограничен, отколкото те биха желали.
0: Има ли кауза днес, която да ни обединява като нации, по която да има безспорен обществен консенсус, или по-скоро продължаваме да дълбаем разделителни линии? В това е насочена енергията ни.
1: Няма да ви отговоря оптимистично. Ако има едно качество, което не знам защо се превърна в етикет, това стана омразата. Преди я знаехме главно в едни по-други и по-социално мрачни времена от разказите на Елин Пелин. Не мога да разбера колкото българинът става по-богат, по-перспективен, с повече възможности да опознае себе подобния и света. Той става все по-недоволен и все по-мрачен за своето битие. Наистина не мога да си го обясня. Вероятно мрази и себе си. Но кауза, като казвате кауза, ние отдавна нямаме каузи поради факта, че живеем в онова, което по-възрастните поколения наричаха да живееш в кореком. Съвсем младите не могат да разберат това леко намигване. Ние живеем в такава презадоволеност, че нямаме и не желаем да имаме кауза, за която да жертваме време, камо ли да легнем да умрем на бойното поле. Това е един много голям поколенчески проблем, проблем на възпитанието, проблем на идентификацията между нация и държава. Това означава, че ако ние не се вземем в ръце, ние, като казвам, ние европейците, не се вземем в ръце и не схванем тази, разбира се, скучна необходимост да трябва да умреш за отечеството си, както някои мислят, ще дойдат по-млади, по-енергични, по-възпроизвеждащи се нации, които ще дойдат и постепенно ще иземат нашия дневен ред. Колкото и да сме умни, колкото и да сме 1300 годишни, колкото и да смятаме, че без нас света не може да функционира. Не бих искал да казвам нищо повече, за да не развалям чудесния празник, но над тези въпроси трябва да се замислим днес и ние, избирателите и онези, които смятат, че ни управляват, сега или в бъдеще, защото въпросите, които поставя първата половина на 21 век, не са нито проблемите на българското възраждане, нито тези на следвоенна Европа в 20 век. Ние трябва да бъдем много по-напред, отколкото сме сега, и в начин на развитие, и в начин на мислене, за да можем да се задържим и да победим на пазара на интелектуални и на другия труд. Но тези въпроси, както обикновено, трудно се чуват в едно време, в което обича главно да вее байраци, да реже ленти, да вика ура да живей, без точно да е наясно кое точно да живее, защото то вече бавно отмира.
0: Споменахте колко е важно възпитанието и ми се струва много важно да кажем няколко думи и за образованието, защото сме на прага на нова реформа. Знаете плановете на властта за това да има един учебник по история, български език, литература и география. Какъв ще е ефектът от това?
1: Ами най-лесно е, разбира се, ако трябва да спестим и хартия, можем да направим един учебник и за трите специалности. да е география, история и български език заедно в три части с три различни цвята на хартията. Розов, червен и тъмно-червен, за да е по-удобно за читателите. А иначе, за да извадим все пак хумора от контекста, мисля, че събирането на знанието само в един прочит може да бъде тълкувано или като добро намерение за това да не объркваме децата с различни прочити на българското минало. Второто тълкование е, че искаме да имаме един учебник, за да могат младите българки и българи да нямат възможност и необходимост да мислят повече от една официална линия. Това, разбира се, в 21 век в Европа е опасно нещо. И се учудвам, тъй като в 2023 година имаше вече едно голямо събиране в присъствието на тогавашния президент и вице-президент с историческата гилдия, в която

0: към Луната само през една водопроводна тръба.
1: Да, благодаря ви. Неизбежно в този празничен разговор стигнахме до някои тревожни изводи. Благодаря ви, професор Петър Стоянович. Прекрасен ден ви желая. Наживо в ефира на тази сутрин го включихме с интересен коментар за празничния ден и за контекста, в който са случили историческите събития, но и за поуките, част от които все още очевидно не сме научили. И сега следва още една вдъхновяваща история за много труд, увенчан с успех и признание. 19-годишният Борис Донков е носител на множество световни и национални награди по география и мечтае само за едно – да остане в България и да успее да предаде знанията си. Как се изгражда шампион, разказват Каролина Занкова и операторът Константин Димитров.
2: Десетки състезания, множество отличия и една любов към науката. Това е историята на 19-годишния Борис Донков от София, който вече втора година е част от националния отбор по география.
3: А кога се зароди любовта ти към географията? Спомняш ли си онзи момент, който ти стана супер интересно?
4: Още в детската градина имаше един случай, в който трябваше да кажем разликата между по-голямо и по-малко. И аз не обръщах внимание на дъската, обяснявах госпожата нещо, обаче така се случи, че понеже шумях и тя ме изкара на дъската и аз ги обърках. Нали, като съм бил на 5-6 годинки, това ме много засрами. И като се прибирах, казах на баща ми, моля те, донеси ми някаква книга от работата си. И той ми донесе на следващия ден един зелен джобен атлас, издаден от Оксфорд. И аз почнах да го разглеждам и в този момент географията ми стана интересна. И впоследствие, когато влязох в прогимназията и в гимназията, развих този интерес и започнах с олимпиадите.
3: А колко време ти отнема подготовката за едно такова състезание?
4: Ами ако трябва да съм честен, подготовката по география е малко по-различна от другите предмети, защото, например, химици ще ви кажат, че те извършват редица експерименти в лабораторията, за да знаят веществата как взаимодействат. Докато при нас дори едно излизане в парка всъщност е подготовка. Защото не знаем каква ще е теренната работа по време на олимпиадата. Може да е в много подобна на тази местност, така че географът се подготвя постоянно. А пък теоретичната подготовка може би 1-2 часа седмично.
3: Какво те мотивира теб?
4: Мотивираме любопитството. Географът по природа е любопитен. И книгата и телефона не се само изключват. В нашата подготовка социалните мрежи и други средства за масова комуникация имат важна роля. Защото географията е все пак наука за света около нас и как той се променя.
2: А зад един успешен ученик почти винаги стои учител, който е основен двигател в любовта към знанията. За Борис това е госпожа Василка Йорданова.
5: Борис бих го нарекла с езика на географията системна категория ученик. Тоест някаква съвкупност от качества. В 8 клас, когато той беше при нас нов ученик, беше изключително така притеснителен, не общуваше почти с никого от класа, но пък се включи в подготовката за олимпиада и отиде на самата олимпиада. Когато на олимпиадата обаче стана първи, тогава всичко това нещо изостри моето внимание и си казах, че ще се работи с този ученик.
2: Госпожа Йорданова казва, че добрият тандем учител-ученик е ключът към успеха.
5: Случвало се в късните часове на денонощието, в 11 или в 12 часа, да пишем неща, които на следващия ден ни предстоят, неща, които аз съм намерила любопитни и ги изпращам, за да може той да ги прочете, защото го виждам, че е страшно любознателен. Същото време и той. Така че е връзка на доверие и взаимно уважение. За един учител е голямо удоволствие да види свой ученик на световната сцена, а пък когато вече той се завърне с медал, еуфорията е много-много голяма.
3: Кои са героите на нашето време според теб?
4: Героите на нашето време са тези, които вършат работата си с удоволствие. Защото когато някой върши работа си с удоволствие, това допринася за прогреса на обществото.
2: А Боби мечтае един ден, когато завърши образованието си, отново да се завърне в класната стая.
4: Да стана учител, най-вероятно в училището, което завърших на ПМГ, пък ако няма така възможност и някъде другаде, просто искам да предам опита си от тези олимпиади.
2: За тази сутрин Каролина Занкова.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро и честит 22 септември. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. България отбелязва 118-та годишна от обявяването на независимостта си. В този час започна и възстановка на събитията от 1908 година, част от които са и четенето на манифеста, с който е обявена независимостта. Нека да чуем.
1: Неговата воля да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя формален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
2: Септември. Денят на независимостта на България. Паметна дата за Велико Търново и за цялата ни родина. 118 години независима България.
0: Чухте манифеста за обявяването на независимостта на България, а тържествени чествания ще има в цялата страна. Кулминацията ще бъде в старата столица Велико Търново, където ще пристигнат хиляди гости от всички краища на България. Именно там, на 22 септември 1908 година, цар Фердинанд и посолството и правителството обявяват независимостта на България с манифеста. Официалната програма започна с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще има още военен ритуал с поднасяне на венци и цветя на царевец и шествие оттам до центъра на града. Програмата продължава с тържествена заря проверка на площад цар Асен I в 19.30, а след това с аудиовизуалния спектакъл «Звуки светлина на царевец» и празнични фойерверки. Официална програма ще има и в столицата в 11 часа церемония пред паметника на независимостта на площад княз Александър I. И другите теми от деня. Последен ден за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в Централната избирателна комисия. Партиите и инициативните комитети могат да го направят до 17 часа. Постъпилите документи за кандидат-президентските двойки до сега са 24. Общо 32 пък са партиите и инициативните комитети, които бяха регистрирани за изборите и могат да издигнат кандидат-президентски двойки. Вчера инициативните комитети на Йотова и Вълчев и на Гюров Кандев подадоха документи в изборната комисия. Не се очаква да станат ясни и кандидатите на Възраждане. Те ще представят номинацията си в Велико Търново. Утре ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а на 25-ти петък започва предизборната кампания. Засилен трафик от Гърция към България се очаква днес, като най-голямо натоварване се прогнозира по маршрута през Кулата и Кресна. Има ли вече етапи и каква е обстановката на пътя, ще ни каже сега Марията Димитрова. Здравей! И честит празник!
3: Здравейте и честит празник! Трафикът тук в района на пътен възел Симитли вече е интензивен към този час. За последните 60 минути 700 автомобила преминаха по трасето тук, като към момента по-натоварено е в посока Кулата и по-слабо от Кулата към София. Засилен е тежкотоварния трафик. Това се дължи на забраната, която ще влезе в сила в 12 часа днес на обед. До 20 часа ще бъде забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите в страната. страната, както и по основни пътни артерии и тук през Кресненското дефиле. Допълнителна организация за улесняване на движението в днешния ден тук край пътен възел Симитли, реверсивно движение предстои да бъде организирано с две ленти в посока София. Допълнителни полицейски екипи следят движението през в цялото трасе в посока Гърция и обратно. Допълнителни мотопатрули за района на Кресненското дефиле при евентуално образуване на тапи. Призивът към шофьорите да бъдат търпеливи и да шофират внимателно.
0: Марията Димитрова със сведения за пътната обстановка край Симитли. Благодаря. Продължава частичното бедствено положение във варненския квартал Аспарухово, след като свлачище предизвика пропадането на улица. Извънредната ситуация ще е в сила 7 дена. С нощи се е стигнал и до евакуация на хора от две къщи. Районът беше отцепен и се охранява от полиция. Днес ще се извършва пробен сондаж, за да се види нивото на подпочвените води, като се взима и пробна ядка, която да покаже какво е причинило свлачището и да се намерят стъпки за отстраняването му. Преди половин час пък е започнало заседание на кризисния щаб.
4: Продължават така опасността от сличане на земни маси. Взехме превентивни незабавни мерки, като обявихме бедствено положение на част от територията в квартала Аспарухово, докато се направят съответните укрепителни действия в зоната на строителния обект. За всеки случай хората, които са в съседните две къщи, бяха евакуирани, токът беше спрян, за да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена. Всички експерти, които могат да вземат отношение по темата, ще дадат своите становища, след което ще вземем мерки за укрепването на съответния обект.
0: Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк. Визитата й започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът й беше отклонен в Бостън. Йотова оглавява делегацията ни на срещата на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Днес започва общият дебат по време на сесията, в който ще участва и българският държавен глава. Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Сред водещите теми са войните в Украина и в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски. А сред акцентите в програмата на президента Йотова е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и краля на Йордания Абдула II. Вечерта тя ще присъства и на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище. Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов все още не е пристигнал в страната ни. Това съобщи външният министър Велислава Петрова от Нью-Йорк, където участва в седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. Йорданов беше спешно привикан в София за обяснения, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че фирма, свързана с бащата на посланника, е плащал за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Твърдения, които дипломатът отрича. Междувременно продължава разпоредената от министър Петрова проверка на работата на посолството ни в Абу-Даби.
5: Ще бъде проведен разговор с него. Очевидно аз не съм в България, така че отново моят заместник ще го направи. Но проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква наш екип да отиде на място и да проведе самата проверка. Но очакваме резултат наистина в следващите няколко седмици, но всички стъпки, които са необходими за това той да бъде върнат в страната и да разберем това, което се е случило поне в рамките на нашите правомощия, е свършено от наша страна.
0: Още новини в 12, а сега прогнозата за времето, след което празничният ефир на тази сутрин продължава. Приятен ден!
6: Здравейте! Честит ден на независимостта! Днес времето е ветровито и по-хладно от вчера. След обед очакваме превалявания над Западна и Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. За София около 17, 23 в Пловдив и 21 градуса максимална във Варна. Прогнозата за Велико Търново, променлива облачност, умерен вятър и максимална температура около 22 градуса. По нашето Черноморие облачно време с превалявания. Има силни пориви на вятъра и морско вълнение около 2-3 бала. Там максималните стойности ще бъдат между 19 и 22 градуса. В планините също е облачно с силен и бурен вятър по високите части. След обед на Трила, Родопите и Стара планина предстоят превалявани от дъжд. На височина над 2200 метра те ще са от сняг. Максимални стойности на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. През следващите 48 часа времето ще се задържи хладно на места с слаби превалявания. В сряда минимални температури между 5 и 10 градуса, малко по-високи по нашето Черноморие. Тогава максималните стойности ще са между 17 и 22 градуса. Към сряда и четвъртък прогнозата е силата на вятъра да отслабне. На 24 септември, четвъртък, се задава слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. От четвъртък започва постепенно повишение на температурите. В петък изгледите са за увеличение на облачността, но без валежи. А към събота и неделя предимно слънчево време над Западна и Централна България. В източните области повече слънчеви часове, но и вероятност за превалявания. А неделните максимални температури очакваме да бъдат между 21 и 26 градуса. В празничния 22 септември останете с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
3: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването За града влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
5: What?
6: Един живот. Алан Ричсън.
5: I want to get out of this car.
4: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
6: Оуен Уилсън.
4: You said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Добро утро отново в минутите след 9 и честит празник отново. Сега ще ви срещнем с едни млади хора, за които независимостта е символ на свободата да избираш и да се предизвикваш. За по-малко от месец 4 18 годишни момчета обиколиха България с велосипеди. Следва история за силната воля, мотивацията, дисциплината и добрия пример. Габриел Андреева разказва.
1: Георги, Стилян, Лозан и Кристиян – четирима приятели, които решават да обиколят България с колела и го правят. За 21 дни изминават над 1500 км. Със себе си носят 4 палатки и газов котлон, защото често спят под открито небе.
2: Целта беше да покажем, че спорта може да е здраве, спорта е едно много хубаво нещо, което да, трябва да потикне младото поколение да прави все повече и повече. Средно две трети от цялото пътешествие спахме на палатки, като една трета спахме на хотели. Независимостта за мен е свобода. Свободата да направиш това, което ти искаш и това, което цялото ти заслужава.
3: Тръгнах с 15 кг багаж, 10 кг беше самото колело. Аз имах дисаги отзад, палатката ми седеше отпред, имах малки рамкови чанти, които седяха под мен. Раница никой не посмя да вземе, защото едно от нещата, които сме научили в последните две години, като караме колела, е, че когато имаш раница на гърба, всъщност много бързо се уморяваш и горе-долу на първия или втория ден вече не можеш да издържаш на напрежението.
4: По какъв маршрут се движехте?
3: Тръгнахме от София, минавайки през прохода Петрохан, стигайки до Берковица. От Берковица продължихме към Лом и минахме цялата Дунавска равнина към Балчик. След това от Балчик стигнахме до Созопол и от Созопол тръгнахме през Тракия към София обратно.
5: Първите няколко ни бяха много трудни. Прохода Петрохан наистина ни тества всички, особено мене. Но много исках да покажа на сами себе си, че това е нещо, което мога да направя, нещо, което мога да превъзмогна. Носих един газов котлон и също така газова бутилка. Всяка вечер взимахме нудли, пюрена, параксиш, всякакви такива неща, които се готвят бързо само с вода. И това ни беше вечерята. Разбирахме сравнително лесно и сигурно сме по-спотени след това пътуване.
6: Научих доста уроци по пътя. Научих много нови неща и като цялото нещо беше напълно ново преживяване. А на фона на много негативни примери на нашите връстници, ние се опитваме да покажем добрия пример. За мен е много важно да се живее здравословно и да си самостоятелен, понеже те спира да правиш, нали, глупости, изгражда дисциплина, а не те спира газ, пари. Опаковаш си багажа върху колелото, можеш да спиш където искаш.
1: Момчетата са 12-ти клас в Националната финансово-стопанска гимназия. За да могат да издържат на темпото и да минават поне 70 км всеки ден, подготовката им започва още през 2025 година с редовно каране.
2: Средно правихме по 100 км на седмица, което ни заведе до едни хубави 2000 до 2100 км за цялата минала година, които ни помогнаха доста за това пътешествие.
6: Имаше доста трудности, на доста моменти съм искал да се откажа, обаче като караш си по средата нищо и нямаш избор и продължаваш. Посланието, което искам да оставя, е просто всички да са по-активни и да спортуват.
5: Всеки един човек може да направи такова нещо, ако има желанието и, разбира се, време и да се подготви качествено, защото на такова нещо не се тръгва, ако не си подготвен.
3: Физическа подготовка, ментална подготовка, мога да кажа също така нови колела, екипировка. За мен тази свобода да мога да взема колелото и да напусна града и да започна да обикалям е просто безценна, дори без пари, без храна. Да обикалям България и да опозная държавата по начин, по който повечето хора никога няма да успеят. Това за мен е една свобода, така че за мен независимостта може би е една огромна свобода.
1: Мотивирани от успешно завършеното пътуване и незабравимите емоции, момчетата мечтаят смело, като плановете им излизат извън пределите на страната.
3: През 2027 имаме план да направим тур на Грузия, да стигнем до Кавказ и през 2028 имаме план да тръгнем оттам средам към София, защото Георги мисли да учи в университет там и ние всъщност с другите да вземем самолет и да отидем до Амстердам и след това да се върнем в София за едно лято. Ще вземем нашите колела. Ще ги разгубим и ще ги сложим в самолет.
1: А докато планират летните ваканции, не забравят и за уроците, защото знаят, че с постоянство успехът е гарантиран. За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Сега отново отиваме в Велико Търново, центъра на днешните тържества. Първо включваме Петър Антонов, който ще ни каже какво се случва в момента и какво предстои в следващите часове. Здравей отново, Пепи.
7: Здравей, Юли, отново. Това, което се случва в момента, шествието тръгна от църквата Свети 40 мъченици в посока към Царевец, където в следващите минути предстои издигането на българското знаме, както и поднасянето на венци и цветя на паметника на независимостта, пирамидата на Царевец. Виждате шествието зад мен с официалните гости, с политическите лица, с държавните представители. Пред нас са и представителните части, а още по-напред в началото на самото шествие са и училищните знамена, които буквално преди минути бяха осветени в двора на църквата Свети 40 мъченици. Какво се случи до момента в последния час? Показахме ви наживо в ефира на BTV новините в 9. Манифестът, с който се обяви независимостта на България 118 години по-късно, беше отново изчетен от актьора Милен Иванов, който и показахме малко по-рано и в ефира на тази сутрин. Той е актьор от Великотърновския театър в ролята на Фердинанд за поредна година. Заедно с него в възстановката се включиха както и актьори от театъра, които влязоха в ролите на министри от кабинета тогава. Ние продължаваме към Царевец. След минути ще започне церемонията по издигането на българският флаг, както и поднасянето на венци и цветя. Ще се включим отново малко по-късно. Юля.
0: Благодаря ти, Пепи. Ще те включим отново само след минути, а сега ще отидем при Митко Върбанов, защото историята днес не е само това, което помним, но и това, което предаваме на следващите поколения в подножието на историческия хълм Царевец. Сега ще ви срещнем с деца, които ще представят българския фолклор с танци, музика и традиционни носии. Чуваме вече колко прекрасно пеят тези красиви деца.

0: Да, това са децата от детски юношески фолклорен ансамбъл Българче, които днес ще се включат в празничната програма. Те имат концерт пред сградата на община Велико Търново, който ще започне в 16:30, а сега е една тяхна символична подготовка, специално за зрителите на BTV. Но за това, което правят младите таланти, ще говорим с Анелия Пейчева, която е директор на Общински детски комплекс, към който е и ансамбъла. Здравейте, прекрасни таланти имат.
1: Абсолютно. Първо, честит празник, България. Това са част от нашите таланти. Представителна група от детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче, който е школа по родолюбие в нашия град и емблемата на Велико Търново.
0: По този начин запазвате традициите, съхранявате ценностите.
1: Точно така. Възпитаваме в родолюбие, в любов към българските традиции, към българския песенен и танцов фолклор.
0: Колко възпитаници имате? Знаем, че ансамбъл е с традиции.
1: Само в ансамбъла са 200 деца. Това включва народен хор,

0: Подготвили сме празничен концерт пред общината. Заповядайте.
1: Да, ние виждаме, че в този час литийното шествие пристига вече и до Царевец, където ще тръгне след малко. Там малко по-късно ще бъде издигнат националният флаг. А сега за финала на това включване ще ви оставим с прекрасните танцьори от детски и юношески фолклорен ансамбъл Българче, които специално за зрителите на BTV ще бъде това изпълнение.

0: прекрасни и талантливи български деца. А сега отново отиваме към Петър Антонов. Виждаме вече, че шествието е към своя финал. Как ще продължат тържествата и, разбира се, кулминацията, която очакваме до вечера на Царевец. Ще разберем повече на финала на предаването. Пепи, отново към теб.
1: Да, Юля, вече стигнахме до хълма Царевец, или по-точно в неговото подножие. Тук чувам музиката от дечицата, които бяха до преди малко и все още са при Митко Върбанов. А шествието вече стигна до Царевец. Предстои издигането на националният флаг, както и поднасенето на венци и цветя пред паметника на независимостта, пирамидата на Царевец. Не с това обаче приключват честванията и празничните моменти днес в Велико Търново. Предстои и едно шествие, което ще започне от тук, за да стигне до общината. В следобедните часове ще има и музикална програма. Голямото хоро ще се извие също тук в Търново. Кулминацията на всичко, което белязва днешния ден като празнични чествания, самата кулминация до вечера в 20 часа и 15 минути, аудио-визуалния спектакъл Царевград, Търнов, звук и светлина тук на Царевец зад мен. От този момент вече започнаха да се събират гости на Търново, граждани от Велико Търново, които са дошли, за да се потопят в емоциите и атмосферата на днешният празничен ден. В изминалите около 2 часа и половина ви разказахме за пътя на Фердинанд от пристигането на гара Трапезица до стигането му до църквата Свети 40-та мъченици и заветният акт на прочитането на манифеста, който видяхте и на живо в ефира на BTV 118 години по-късно. С атмосфера от тук се разделяме. Честванията днес продължават през целия ден. Юля.
0: Благодаря ти, Пепи. Шествия, концерти и за финал зрелищен спектакъл до вечера на Царевец. Бъдете свидетели на всичко това на живо в ефира на BTV. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и половина. Желая ви прекрасен празничен ден. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители! Днес отбелязваме 118 години от независимостта на България. Честит празник на всички!
1: На тази светла дата ще си говорим с Любомир Колев, ученикът с най-висок резултат в България на матурите по история.
0: Ще ви срещам с олимпийската ни шампионка от Токио Лаура Трас и съпругът и Мартин Стефанов, които са в очакване на първото си дете.
1: Те ще е хубаво да гледат родителска среща с Красимира Хаджи Иванова, защото ще повдигнем въпроса как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост на децата си точно днес.
0: Много интересен въпрос. Ще гостуваме в градината на момчето, което обиколи България на скейтборд, Дани Димов.
1: А гладиаторът на фермата, хлебарят Серафим Василев Финци, ще ни предаде урок по родолюбие и ще ни изготви друсен заек.
0: Поломски.
1: Друсен.
0: Друсен заек, но сега предаваме щафетата на Петър и Катето.
2: С друсен заек ни предавате щафетата. Благодарим ви.
3: Честит празник, колеги! Ден преди Деня на независимостта, хората с увреждания излязоха на протест в София, за да попитат, а ние независими ли сме?
2: Резонен въпрос. На 11 години Давид губи възможността си да се придвижва самостоятелно, а инвалидната количка, за съжаление, става част от ежедневието.
3: Въпреки това, вчера той видя България от най-високата й точка, връх Мусала.
2: Сега, за съжаление, истории като тази са рядко. Защо, ще питаме сега шампиона с десетки медали, грамота и отличие от турнири по плуване Давид Пецев.
3: И неговата майка Елица Пецева и майсторът на нокаутите Никола Дипчиков, който помогна на Давид да сбъдне една своя мечта.
2: Добре сте ни дошли.
4: Здравейте.
3: Добре заварили.
2: Завърнахте се точно вчера, изкачихте Мусала. Mm-hmm. Виждам емоцията още в очите ти.
4: Да. Беше много, много, много хубаво.
2: Какво беше да видиш отгоре?
4: То беше мъгла, ама... Добре беше.
2: Значи пак ще се върнеш.
4: Да.
2: Нали?
4: Да.
3: А по пътя нагоре и надолу?
5: По пътя нагоре беше наистина много трудно. За щастие времето беше с нас, макар да беше студено, от време на време да валеше дъжд, не беше изведро, което ни помогна да не се хлъзгаме, да не губим баланса, защото нагоре, колкото повече стигахме до връх Мусала, камъните ставаха големи и гладки, много се притеснявахме да ни завали дъжд, защото ако се намокрят, ще бъде много по-трудно да го носиме. Постоянно бяхме около 5-6 човека, държиме количката, за да може да го бутаме нагоре. Количката беше много хубава, между другото, много добре приспособена точно за тази цел, но си трябваше много и човешка сила, защото маршрутът е много тежък, много остри, опасни камъни, но за щастие всичко мина добре и Давид успя да стигне най-до отгоре.
2: С тази усмивка ли беше постоянно?
5: Да. Да? Между другото беше малко и притеснен, защото много често имахме проблем с баланса заради камъните. Накланяхме го на една страна, накланяхме от другата страна, той горкия се отваряше очи и се държи, пази равновесие,
3: нали?
5: Да. Инстинкт за самосъхранение му се обажда. И много не можеше да се наслади на гледката и на преживяването, но всичко мина наред.
2: Нищо, ще се върнете тая мъгла, въобще не е пречка, пак ще се върнете. Ели, ти какво си помисли, когато го видя изкачен на върха?
6: Еми, гордост, благодарност и така. Виждам, че наистина няма невъзможни неща. Кой би си помислил, нали, че едно дете, което не може да ходи, ще стигне на върх на Мусала и ще види, нали, гледка. Да, имаше мъгла, но със сигурност пътешествието и организацията и хората покрай него и разговорите така ни карат да се чувстваме като богопомазани, не знам и аз. Това е много хубаво.
2: Ти и твой съпруг, който между другото се шегува с теб, защото те вижда рядко с грим,
6: да.
2: Сега телевизионен грим, каза, че си по-красива без грим, но ти си твой съпруг изкачвате също върхове. Да се върнем малко назад, когато всъщност Давид има това заболяване и мускулите му започват да отказват, но всъщност вие тогава не се отказвате.
6: Ами да, нали, самата новина е стряскаща до момента, в който не си дадеш смисъл, че всеки е поставен в ежедневието си пред дадени предизвикателства и оставиме ли се чувството на страх и паника да ни завладее, реално нищо не правим и затова решихме така като един сплотен екип да продължаваме да дерзаеме, да се бориме заедно и да правиме невъзможните неща възможни И така.
2: Налага ви се дори да смените училище?
6: Да, налага ни се. Защо? Да сменим училище, защото има на места достъпна среда, но когато пък поставиш отношението и достъпността, някак си когато натеже отношението, че липсва или не това, което ни очакваме. Така се насочихме да смениме средата. Попаднахме в друга среда, в която реално нямаше достъпно за хора с увреждания. Само стълби, без асансьори и така нататък. Но когато поредния пример, хората имат желание да са екип и да се обединят около дадена кауза или човек, нещата се получават. Училището се развива в тази посока, вече има достъпна среда за Давид и той вече 12-ти клас е всеки ден с учениците си и се чувства много добре. Има отношения, всички го познават и така.
3: Аз точно това исках да питам, Давид, какво беше усещането, като се премести в новото училище?
4: Еми, страхотно беше още усещането.
3: С всичките тези нови условия, нови приятели, нови преподаватели.
2: Не, доколкото разбирам, точно преподавателите се отказват от букетите, които получават и насочват енергията и средствата точно в изграждане.
6: Точно така, за да може да, нали, едно дете да се чувства като всички останали. И именно това и настроението в училището, когато се разминават по коридорите, няма, нали, това типично заглеждане или чудене, поздравяват го, радват му се, той ги поздравява.
2: Голямо браво на всички. Давид, това виждам, че не е от нашия декор. Тези купи. Ще ни кажеш ли какви са?
4: Еми, това е защото стигнахме до върха и са ни като браво, че сме стигнали и сме се върнали и че сме покорили най-високия върх на Балканите.
2: Освен тях, обаче знаем, че имаш и медали.
4: Да.
2: По какво?
4: По плуване.
3: Кога всъщност се възроди любовта ти към спорта? Там в новото училище?
4: Да. Да.
2: Колкото разбирам, също има изградена специална инфраструктура за това ти да можеш да плуваш, т.е. да влизаш в басейна и да излизаш. Това пак се дължи на децата и
6: ръководството. Да, и на всички, които, нали, го приеха при сърце това, той да се чувства добре.
2: А Никола, ти как? Шампион по нокаути, ММА. Как ги откри?
5: Благодаря на Георгия Надолов, той ме запозна със случая на Давид и аз бях много впечатлен, когато разбрах какви постижения има той. И общо между мене, между професионалните спортисти в България и хората като Давид, имаме общи неща, защото аз вече почти 15 години съм професионален спортист. Имал съм много атрактивни победи в чужбина и като се прибереш в България, всеки те потупа по рамото и ти казва браво, много добре, нали, всичко е наред, но никой не идва да ти каже имаш ли нужда от помощ? Абсолютно също не се сблъскват и тези хора. Виждаме, че Давид има страшно много постижения. Бори се да има нормален начин на живот. Страшно много хора му казват браво, казват му евала, обаче много са малко тези, които му казват Давид, от какво имаш нужда? С какво можем да ти помогнем? И точно по тази причина мен беше много лесно да разбера как се чувства той. И затова без абсолютно да се замисля, веднага се претегох на помощ и отивахме и му помогнахме да изкачи връх мусала. И много важно е хората да знаят, че абсолютно всички могат да направят нещо за хората като Давид, защото на нас ни косваше просто един ден, деликме просто един ден и за нас е посилно да изкачим връх мусала. Всеки, който тръгне в момента, ще изкачи връх мусала без никакъв проблем. Но за хората като Давид това е много трудно. И за да се почувства той пълноценен човек, трябва да му помогнем, трябва да му подадем ръка.
2: Да.
3: Да.
2: И как им пулса?
3: И сега, аз, понеже ти сега започваш 12-ти клас, да. И да ви края на гимназията, аз знам, че освен към спорта, ти имаш интерес и към информационните технологии. Да. Имаш ли някаква идея, цел за продължаване на развитието ти в тази посока?
4: Еми, да, имам, ама това с времето ще си покаже. Не мога да...
2: Ека,
4: да
2: изкусим 12-ти клас, пък то ще си дойде. Да. Абитуриентски бал му пъщи?
6: Да, да.
2: Приготовление?
6: мама е в прединфарктно състояние. Искаме да бъде така нещо пак интересно. Нали, той да се чувства добре спрямо в неговите предпочитания, но е малко и от нас, родителите. Така да е по-интересно.
2: Не само от родителите. Има един човек, който също иска да се включи в абитуриентския бал. Аз сега ще го поканя тук в студиото. Георги е тук, а надолу, здравей. Чуваме тук някакви странни шумове. Заповядай, мога ли ти помогна с по някакъв начин?
7: Не, тя се справя само в количката.
6: Георги, здравей!
7: Здравейте!
6: Радно се да те видя.
7: И аз също.
2: Какво внасяш ти тук?
6: Моля те, обясни на всички.
7: Ами, всъщност, когато се изкачвахме, пътувахме към Мусала, аз имах възможност да говоря с така повече с родителите на Давид и майка му каза, че тя не спира да си мечтае. Което е похвално, особено за човек, който се сблъсква с всичките тези трудности. Интересувайки се какво мечтае, тя първата мечта, която тя сподели е, че живот и здраве, Давид тази година е абитуриент. И тя си мечтае как ще събере гости в къщи, ще направи парти, с което ще иска да отбележи този специален за тях ден. Докато всички се изкачвахме към Мусала, звъднах на нашите партньори от Адапт и радвам се, много бързо успяха да реагират, защото нещо, от което изникна пред моите очи, всяка една майка би искала нейния син да го види в костюм и да е на вратата да посрещне тези гости. Всъщност тази количка дава точно тази възможност да се изправя нагоре, за да може да е прав, всъщност да даде възможността хем да се движи, хем в същото време да се почувства като едно нормално момче. Хора като тях, толкова позитивни, аз смятам, че всеки един го заслужава, но когато виждаме този позитивизъм, хора, които успяват да обърнат всеки един проблем и да го погледнат от положителната страна и всяко зло за добро да се казват, наистина такива хора заслужават и съдействието на изявените спортисти, съдействието на нас като организатори, съдействието на вас като медия, която да отрази това. И може би точно в деня на българската, отбелязване на българската независимост, този пример е може би най-стойностния. Защото когато ние отбелязваме една историческа дата, един политически акт, трябва да си даваме сметка, че истинската независимост за нас е само когато ние създадем тази независимост за всеки един човек от нашето общество. А истината е, че в нашето общество има една група хора, които ние забравяме тяхните. Може би дори не забравяме, много хора се опитват да не забелязват техните проблеми, тяхната нужда, а тяхната независимост всъщност започва от това да могат да излязат от къщи. До това да стигнат до парка, това да стигнат до места, където техните връстници може би дори не го оценяват. И ние от Активни днес, нашето желание е да преодоляваме тези препятствия, да даваме добрия пример и дори понякога да наскачваме мечтите на майките.
6: Много благодаря.
7: Продължавайте така.
2: И това е само една частица, която правите от Активни днес.
6: И аз искам да ти стисна ръката.
7: Благодаря.
2: И Катко, както казах, това е само една частица, която правите от Активни днес. Поред теб, в обозримо бъдеще, е ли е възможно хора като Давид да имат наистина независим достъп?
7: Вижте, ограничението винаги ще съществува по един или друг начин. Но от нас зависи как те ще го усетят това ограничение. Защото дори и вчера, когато ние се качвахме на Мусала, на него не му беше лесно. И за жалост, ако можем да помогнем да му стане лесно, нека да го направим, но за жалост това е нещо, което е просто факт. Но ние можем да създадем условията, в което тази трудност да е изживяване, което той да се почувства част от това общество. И това е хората, които вървят до него и го правят. Ето това ние трябва да се стремим. И зависи от всеки един от нас.
2: Много ви благодаря за гостуването, за посланието, което отправите. Давид, за смелостта, за мечтата да изкачиш върха. Ти пожелаваме още върхове.
6: Много върхове.
2: На Никола за помощта и ще видим на абитуриентския бал, не?
4: Да.
2: Изтупам в костюм.
4: Да.
6: И искам да не забравяш какъв пример даваш на хората около тебе.
2: Благодарим ви много.
6: И ние много благодарим.
2: И на точно тази знакова дата. Момичета, прехвърляме към вас и с малко се присъединяваме към коментарното студио.
0: Благодарим ти много, Пепи. След това, което видяхме, ни е малко трудно да продължим, защото изненадата, която направи Георги, направи щастливи не само Давид и семейството му, ужасно щастливи направи и нас. Глория се разплака. Трябва да има повече хора като Георги, които да помагат.
6: Абсолютно е така. Жал, малко се разчувствах.
0: Не, нормално е. Всички реагирахме по този начин. Благодарим още веднъж за тази изненада. Наистина много благородно.
1: А ние сме тук с нашите седмични коментатори. Глория Петкова, Боро Първи. Боро Първи, микробиолог, така ли да те представя?
0: Молекулярен.
8: Молекулярен, правилно. Това е важен детайл. Да, това е образованието ми. И всъщност все още се интересувам доста от тази сфера.
0: Пееш ли за това нещо?
8: Ами, малко трудно според мен. Хората ще го вкарат в ежедневието си това, като... Въпреки, че ти преди малко ми показа един Джими Хендрикс, нарисуван с бактерии, което е страхотно на върху 1-5-3. Да, живеем един път, така че трябва с всичките си интереси да бъдат задоволени.
1: И Глория Петкова, диджей, артист, модел, победител от миналия сезон на Трейдърс.
0: Игра на предател.
1: Казахме Трейдърс започва на
0: 30 октомври.
1: Октомври, нямаме търпение.
6: Да.
0: Заповядайте, колеги.
6: Аз бих влязла отново, честно ви казвам, бих се завърнала там, но нямам търпение да гледам.
0: Така, защо в Трейдърс не видях миналия сезон на Гаренце?
6: А, добър въпрос. Можеш да ни помогне.
0: Във фермата има. Във фермата има. Руми се казва и е любимка на Тото.
6: Окей.
0: Okay. Тото е влюбен в Руми. Дава и Роза. Галия.
6: Окей.
0: Да.
1: Казва, че магаренцата успокояват хората.
0: Да, точно така.
6: Аз съм изненадана от тази новина. Не знаех, че...
0: Да.
6: Това законно ли е?
0: Кое? Да галиш магаренце?
6: Не.
0: Ами има някакво проучване, че тинейджерите конкретно...
1: Чекай! Добре, дошли на тази власт. Велико
0: поздравя. Галенето на магаренце или малко конче успокоява тинейджерите.
6: Ма не, защото Рози, Ергена, вече много се обърках.
1: Разбира, събирател.
0: Ами нищо харесва Руми.
1: Тото вкарва Роза на магаренце.
6: Ага.
8: Не.
0: И си общуват.
8: Не, това е много важно. И магаренцето успокоява. От какво успокоява? От
0: нервната система, да.
6: И за дефицита на такова в Трейдърс.
0: Да, не, тук вече спекулираме, искаме да има.
6: В Трейдър ще е полезно, защото имаше една мисия, дето влачихме ни раници с камъни. Щеш да е супер, ако едно магаренце да влачи камъните вместо мене. Не аз съм магаренце.
8: Аз според мен си има някакви научни обяснения, които аз на мен не са известни.
0: Именно,
8: за галенето на магаренцето.
1: Ами да.
0: Чувствам,
1: участвали 61 тинейджери, разделени на две групи. Едните галели магаренцата, а другите ги почесвали по вратовете. Каквото и да са правили, участниците, това е топ новина, молим се, участниците, които видели положителна реакция на животните, намаляване на чувството за самота, увеличаване на чувството за щастие и тинейджерите...
6: Но това разбирате,
1: че... Аз се почувствали по-добре.
0: Да.
6: Това е съобразено, извинявай също, и аз се поинтересувах от тази тема, че е съобразено и с настроението на магаренцето. Примерно, ако му почесваш, пъшеш ме за врата, почте му харесва, отколкото, нали, за гърба. И...
0: Да,
6: че то трябва да има взаимна размяна на енергия.
8: Да, всъщност е важно как се чувства и магаренцето, не
6: само тинейджер. Именно, за да се получи този ефект.
0: Той ти предава енергията си.
6: А магаренцето тинейджер ли е? Или...
0: Ето, обикновено не е ли между ушите?
8: Тоест, да разбирам пък, че Екатерина е така навлязла дълбоко в темата по някакъв.
6: Много ми хареса
0: жеста.
8: Илюстрация, да, съм буквално.
0: А знаете ли кое е по-интересно, че дори когато магаренцето се отдалечава, доказали се учените, магаренцето се отдалечава, но тинейджера продължава да е щастлив. Независимо, че има дистанция между тях.
8: Тоест, тук вече говорим и за някаква платоническа такава любов с нервната система и успокояване. Тоест, независимо от раздяла, физическата раздяла, спомена и усещането остава.
1: Такава терапия и за по-богати и с малки коне. Ако имаш повече пари, не се занимаваш като във фермата с магарета, а пони си взимаш малък кон. Искате ли, докато говорим за тинейджерите, да кажем на нашите зрители за QR-код? Днес е родителска среща с Красимира Хаджи Иванова и ще се разисква много интересна тема. Да даваме така независимост на децата си. Затова QR-кода, сканирате го с телефона и отговаряте на въпроса доколко давате свобода на детето си да взима самостоятелни решения. Това включва всякакви решения. Как да се облече, какво да яде, какво да гледа.
0: Да гали или не.
1: И в родителска среща Краси ще обобщи коментарите, така че сканирайте и гласувайте.
0: Да, така за магаренцето.
6: Не, вие ме шокирате.
0: Аз не знам, че ви това не го знаете.

0: за оградата. Това се вижда, да.
1: Може би истина. Се познават отпреди.
0: Имат си връзка.
2: Ми, те казват, че магарите са интелигентни животни, но имат такива доказани ефекти с конете. Конете прави се терапия за деца в спектъра с аутизъм и така
1: нататък. Да,
2: е конете е ни от най-интелигентните животни, така че като нямаш пари за кон, може и магарите.
0: И магаренцето.
3: Всъщност конете могат да надушат страха чрез пота на човек. Специфична.
1: Наистина?
3: Да. От пота на човек. Те имаш специфична пот явно според конете. И може да надушва страх, спокойствие, така се ориентират и, както каза Оля, имат наистина специални терапии, дори за деца. Много са популярни и много ефективни, доколкото разбирам.
1: А с кучетата, дали е така?
3: Ами...
1: Защото винаги съм си мислила, че, нали, понеже аз имах малко страх от кучета и съм си мислила, че кучетата могат да надушат, ако ме е страх, и бях чула някъде, че ако си пееш песничка, не могат да надушат страха, и като мина покрай някакво голямо куче и си пея така.
0: И аз това съм го чувала, че не бива за... Да. Ако се чухваш, то усеща и...
2: Ако видите Глория Петкова по улиците...
4: Да се пее.
1: Явно има кучето.
3: Сега, не, за кученца, няма гаренца. Фокуса ще отместим към жив човек, който след години в Америка, именно Дани Димов, той се завръща у нас и пуска корени в село Голяма Железна, съвсем буквално. Сега не знам дали има магаренца там.
2: Днес отглежда градина по принципите на природосъобразното земеделие, а продукцията от нея ще влиза в кухнята на бъдещи шеф-готвач.
0: Как една сутрин на Хавайите променя посоката на целия му живот и защо човек напуска мястото, на което е бил истински щастлив?
5: Александър Ботев ни среща с момчето, което преди година обиколи България на скейтборд.
6: Хайде, сме в градината. Тук доматите се ядат като ябълки. Намирам се в село Голяма Желязна и сега отивам да помагам на Дани Димов, момчето пътешественик, което обиколи България на скейтборд. Скейтър по душа, пътешественик по неволя и земеделец по желание. Това е Дани Димов. Напуска България едва на 10, а години по-късно стига чак до Хаваите в търсене на себе си. Днес светът на Дани се събира в една градина в Голяма Желязна, където вместо да продължи да пътува, решава да пусне корени.
7: Аз се прибрах от щатите от Хаваите 2012 година и веднага започнах да пускам корени. И да сея гори, дървета и хръсталаци, и градини. Станах земеделски производител. Та се вкорених супер много.
6: Но преди корените идва пътят. За Дани той започва още в детството.
7: Майка ми и баща ми се разведоха 97-98 някъде. И тя замина да работи в Карибските острови. Поради една или друга причина нещо ме привлече към скейта, защото всичките сили, които ти влагаш в това, ти да се научиш нещо, то те дърпа напред. Ти си собствения шеф на живота. И това много ме привлече и почнах да карам на 14 години. Почнах да преподавам уроци по скейт в скейтпарка на 16, станах управител на 17. Те ми предложиха работа да почна като главен управител, обаче ми казаха, че трябва да се запиша в университет за икономика. Аз съм някакъв скейтър, в смисъл, ще правя да ще уча икономика. И продадох всичко, две раници и за Хаваите еднопосочен билет.
6: Сред океан от възможности Дани търси себе си. Оказва се обаче, че няма да се намери нито върху скейтборда, нито върху сърфа. Една сутрин негов приятел го събужда с предложение, което тогава едва ли звучи съдбоносно.
7: Една сутрин един пич, който живееше там, той ме събуди, той ни събуди нас всичките и ни каза, отиваме на курс, на въвеждане на пермакултура или... Нали, така наречената пермакултура, която аз даже тая дума вече избягвам да я казвам, защото тя е много английска дума, докато в български език синонима би бил нещо като природосъобразно земеделие. Там се запалих супер много, там ми стана много ясно, че аз искам да съм част от това нещо, от природата. Аз бях изключително щастлив в Хаваите и работих много близко с канаката, с местните там. Обаче там има последните 100 и няколко години протести, в смисъл хората не са щастливи, местните не са щастливи. Има супер много туризъм, който избутва местното население. Като цяло щатите са превзели този щат, това кралство, незаконно. Много бих искал да остана там, но начинът, по който аз мога да ги подкрепя, е да си тръгна. С тежко сърце го приемам това, защото, нали, едни от най-силните ми моменти са били там. Аз там съм

0: човека, който съм аз сега, се роди там.
1: Така едно пътуване свършва там, откъдето е започнало. Дани се връща в България. Само че вече гледа на земята по друг начин.
0: Ако не знаеш къде се намираш, ти няма как да станеш част от тази система. Трябва да знаеш какво вире, в каква почва, какви условия, колко слънце, колко сянка, колко влага. Трябва да знаеш какво имаш.
1: Понякога и най-природосъобразното действие се оказва да не правиш нищо. Миналата година Дани купува 9 декара гора. Не за да строи, не за да сече, а за да я остави такава, каквато е.
2: Дани, как се купуват 9 декара гора? Искам и аз така.
0: Еми...
2: Скъпо е, как става?
0: Не, в смисъл, нито пия, нито пуша, както баба ми казва, мога да си го позволя. Идеята ми е да се опази. Само опазване. В така наречената пермакултура има една пета зона, която задължително нищо не се прави. Само отиваш там и наблюдаваш, за да видиш, за да имаш възможност природата да ти учи.
1: Градината на Дани обаче е точно обратното. Тук работа винаги има. Бурканите преливат от домати, той раздава щедро от реколтата, а семената се пазят за следващата година.
0: Тя ми е дала супер много запознанства, възможности, приятели, много плод, който вече не знам какво да го правя. Раздавам го на всеки, даже и на вас.
2: Гледайки на твое дясно, мое ляво, какво виждаш?
0: Това са най-сладките моменти. Сега лятото е... Аз не помня кога последно съм готвил, защото цял ден тук си ръфам краставички, доматки из градината. Това ми е живота. Това ми е жизнеността.
1: И точно знанието превръща тази градина в нещо повече от място за реколта. Между лехите постепенно се оформя онова, което Дани нарича външна класна стая.
0: Аз в момента създавам пейзаж. Аз създавам външна класна стая за училището, където мога да преподавам на всички, които дойдат тук. Всичко, което се произведе тук, заедно с помощта на учениците, които задължително ще трябва да идват тук. След това всичко го качваме горе и те се учат как да готвят с продосъобразна продукция, за да стават най-добрите готвачи на Балканите.
1: Преди учениците от кулинарното училище да посещават градината, в отсъствие на Дани е имало и местни посетители.
0: Миналата година влязоха тук едни крави и изядоха абсолютно всичко. Тогава още нямаше гора, то беше съвсем начало. И всичко беше хубаво, зеленичко, салатки, грах, бакла, всичко замина, репичките.
2: За тях това е било природосъобразно да хапнат.
0: Те даже ми натуриха и земята.
2: Значи върнаха жест.
0: Да.
2: Поне това.
0: Да, няма проблем.
2: Искаш ли да отидем до училището с скейта? Да си менкаме скейта.
0: Айде.

0: Защо избра точно голяма желязна? Какво се случва тук с това училище?
1: Аз още от малък ходя по тези всичките Балкани с Вучо ми. И Централен Балкан и Троянския Балкан много ми харесват. Та, когато кулинарното училище ме потърси, веднага се съгласих да работя за тях. Моето послание е, че абсолютно всичко е възможно, ако решиш, че искаш да го направиш.
2: Дани, току-що Дани всъщност опроверга, може би така ширещото съмнение, че скейтерите са хора без работа, безперспективни, леко пройдохи.
3: Мале, ти какво казва току-що? Защо така ги
4: всички, всички назад от Яна! Всички назад
3: от Яна! Кадър.
2: Масовото мнение, чувала съм пред тен дека, нали има скейтери? И какво се коментира за тях? Съм чувала, да ви
5: казвам.
2: Ами, защото минавам от там всеки ден.
4: Знаеш, кой се коментира?
2: Това се коментира. Кой възрастите около тях, хайде ми нямате друга работа, защото преча на движението.
4: Знаеш, какво се коментира, Яна? Вижки, момчетата, добре, че са тук на площадката, вместо някъде там да пушат разни работи.
2: Не, не, напротив, само преча тук, удат малките деца.
3: Играй,
2: не, казвам ви, не е много добро мнението, но Дани току-що обърна представата. И аз съм много щастлива, че това се случва. Да, аз да кажа.
4: Уважаема общност на скейтбордистите в България, това е Яна Донева. Тя има имейл.
2: Аз не го казвам, цитирам. Какво съм чула пред НДК. Да, аз не мисля по този начин, че тя ми е карала скейт.
3: И аз карах скейт,
6: че е знал. Да, и аз съм
3: карал. Тук ни скейтери събрали всички.
6: Явно като кара скейт, идваш бити. Той каза, че е дал част от продюса си. Всъщност ние не виждаме краставици и домати.
5: Тук да, чакаме Бочев да се върне.
6: А, добре.
5: От това
6: скейта ще има да го...
3: Да, но, ще ги опитаме. Но искаме да ти кажа, че даже повечето те са известни с това, че се занимават с... ги интересуват такива неща. Нали?
5: Обичат да си съдят...
3: Не да си съдят, че...
5: Не,
3: не
5: да си съдят.
3: А, съдят, да. Така да е, че ги влекат, нали, природата, натуралните неща.
5: Ботаниката е.
3: Ботаниката.
4: Така, извинявайте. Имам странното усещане, че имаме нужда от кратка пауза.
3: Определено.
4: Нека да излезем в кратка пауза, а след това какво ще видят нашите зрители.
5: Родителска среща с Красимира Хаджи Иванова е днес и ще се разисква въпроса как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост на деца.
4: Също олимпийската шампионка от Токио 2020 Лаура Трац в очакване на първото си дете.
2: Гладиаторът на фермата, хлебарят Серафим Василев Инци и неговият урок по родолюбие.
3: И в деня на независимостта ученикът с най-висок резултат на матурите по история у нас.
4: Това ще го питаме дали е карал скейтборд.
5: А, така.
2: 100%. 100%.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Bang. Are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
5: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново.
1: Пияна в ефир сме бързо.
0: Какви ще на скейта? Сега, в деня на независимостта искам да отправя едно предизвикателство към вас. Зрителите също могат да си го направят вкъщи. Да видим колко сте независими от AI-а, който ползвате. Отваряйте си изкуствения интелект.
2: Добре.
0: Дали ще е чат GPT, дали ще е Клод, който каквото ползва.
3: Ама платена, аз съм зависим, аз си го казвам.
0: Платена, неплатена версия.
2: Добре.
0: И... Точният въпрос, който трябва да зададете е, знаеш ли ми името? Точно това. Само това.
3: Да го знае.
2: Така и?
0: Какво отговаря? Я да видим.
2: Да.
0: Яна Донева, знае ти името.
4: Може разбира се, го казваш, се Глория.
0: Питай го дали ти знае фамилията.
4: Мене ми знае името и фамилията.
3: Не знам името.
4: Името ти е Екатерина Лазаревска.
2: Ема той ни...
0: Ти?
3: На мен ми казва, че съм Фики Стораро.
5: Наистина?
3: Не.
0: Наборо? Ти?
5: Не
0: го знае.
5: Обаче аз даже във Фейсбук не съм с истинското си име, така че...
0: На мен ми казва, че съм Софи Цветкова, която е колежка от Нова. Нямам идея защо, но моят чат GPT мисли, че съм друг
4: човек. Моя виж какво пише, питам го, знаеш ли ми фамилията? Да, го спомням си, но няма да я изписвам тук без нужда.
0: Оказва се, че всъщност чат GPT да знае пълното ти име и да знае доста информация за теб не е много добре, защото при евентуална атака или евентуално непристойно държание от страна на изкуствения интелект, това може да се използва срещу теб. И всъщност, след всичко, за което и Петър вчера говори, и за всички опасения, които имаме за изкуствения интелект, ви давам веднага 5 неща, които никога не трябва да казвате на своя чат GPT.
2: Okay.
0: Първото нещо е, много хора ползват чат GPT за личен психотерапевт, за коуч. Оказва се, че чувствителни детайли за мислите ви, поведенията ви, за връзката ви не е много добре да споделяте, защото може да се използва срещу вас в съда, както, например, един полицай бивш полицай в Штатите със своя чат GPT е обсъждал как много иска да яде жени. И съответно влиза в затвора, защото ние не ядем хора, нали? Повтаряме си го всеки ден. Следващото нещо е всичко, което е свързано с вашата идентичност, номера на паспорти, книжки, ЕГН-та, домашни адреси. Всичко това не е добре да се знаете, като може да има течна данни и да бъде използвано, за да се открадне вашата идентичност. Следващото нещо, което много хора правим и въобще не се бях замислила, е понякога си качвам изследванията. Когато си направя кръв,
4: да ти ги разчетете.
0: А там ти стои ЕГН-ът най-отгоре на лабораторията.
4: Доста други...
0: Да. Не, той сега, примерно, ще знае, че имаш шерихия коли, голяма работа, но ти знае ЕГН-ът, защото...
3: То къде няма, то морето е пълно.
4: Защо да знае?
0: Да, ти си Екатерина Лазаревска и имаш шерихия
4: коли. Абе, чакай, а имам един въпрос сега. Прощавай, ако не е много интелигентен, но сега ако му напиша, че това е невярна информация, лъжа ще подпомогне, защото той явно знае.
0: Да.
4: Сега, може всеки да си напише измислено име, как се казва.
0: Това, му напиша... Пиши му, това не е вярно. Аз съм Корнелия отговори. Нинова.
4: Това...
5: А ти коя беше?
4: Вярно.
0: Софи Цветкова.
5: Да. А вие познавате ли се с Софи?
0: Не, трябваше да гугълна, за да разбера, че е истински човек.
4: Вижте какво, ми върна. Права си, сгреших. Не трябваше да приемам информация от предишен контекст, като утвърдено твое име.
2: Така.
4: Ако искаш, кажи ми как да те наричам.
2: Значи можем да го заблудим.
0: Можем.
2: Имам чудесно.
4: Аз му написах, че съм Оля Малинова вече.
2: Да се знае.
0: Ето. И всъщност финансовите данни са последното нещо, което не трябва да се споделя. Не си качвайте фишове за заплата, договори, в които пише колко пари взимате, банкова информация, защото това цялото нещо може да бъде откраднато. Един ден AI, като се обърне срещу нас, може да ти източи сметка.
3: Аз нямам финанси, аз съм добре.
4: Абе да го третираме като бивше гадже, се едно такова. Не споделяш важна информация, но може от време на време си говорите.
3: Ами, щом така те удовлетворява, бивши гадже, ти сама ли си? Че говориш за бивши гаджета.
0: Да, свободна ли си, Глория?
4: Благодаря ви с този.
2: Измъкна се. Това ще питаме чат GPT, той си го знае.
0: Глория Петкова има ли гаджет?
2: Сега искам към една история за двама души, които имат със сигурност обща банкова сметка и това не е проблем. Тяхната история започва още в детската градина, когато са едва на 4 години.
4: Животът обаче ги разделя, за да ги срещне отново след 15 години.
0: Днес олимпийската шампионка Лаура Трац и Мартин Стефанов споделят най-важната новина в живота си, че чакат първото си дете.
3: Готови ли са за новата им роля на родители? Ще разберем сега от репортера ни Мира Вацанова. Мира, здравей!
6: Здравейте, аз вече съм в Южния парк, на същото място, на което се срещнахме и преди 2 години заедно с Лаура и Мартин, за да ни разкажат за техния годеж. Е, днес отново сме тук с тях, за да ни кажат и следващите 2 щастливи новини в живота им. Лаура, Мартин, здравейте, много се радвам, че отново се срещам с вас на същото място, едно от любимите ви места. Какво се промени за тези 2 години в живота ви? Здравей, първо благодарим за поканата. Доста неща се промениха, като започнем от това, че сключихме брак и сега разбрахме за най-щастливата новина за нашата връзка, че очакваме детенце. Добре, разкажете ми сега, като се разхождаме надолу, как разбрах, че си бременна? Очакваш ли? Разкажи ни цялата история около тази щастлива новина.
1: Ами, разбрах, че съм бременна към края на април месец. Очаквах го, да. Силно се надявахме и двамата и много-много се зарадвахме.
6: Мартин, как ти каза Лаура за щастливата новина?
7: Нямаше конкретен начин или изненада. По-скоро знаехме, че или по-скоро очаквахме нещо подобно и постоянно го коментирахме. Така след като направи няколко теста, горе-долу видяхме заченък на една втора чертичка, коментирахме го, истина ли е, не е ли истина. И вече някой ден по-късно беше по-отчетлива и стана ясно.
6: Коя беше датата, която разбра, че си бременна всъщност?
1: Ами към края на април месец беше. Като цяло цялата си връзка, през цялото време съм си представила как ще му съобща тази новина по много специален начин. Но да, той беше толкова любопитен, че просто го държах в течение. Но да, това направи момента не по-малко невероятен.
6: Как каза на родителите ти, а и Мартин, как каза на неговите родители?
1: Бяхме заедно и на двете семейства просто го изстреляхме, за да бъде максимално голяма изненадата. И за двете ни сестри бяхме направили нещо по-специално, като за неговата, която вече има две дечица, бяхме подготвили тениски и ще ставам братовчетка. А на моята сестра, тя беше завършила точно семестъра си в университета, аз отидох да я взема с една чаша кафе, на която бях написала Леля Алис и тя много се изненада.
6: А как казахте на приятелите ви и на момичетата от ансамбъла, разбира се?
1: Ами, момичетата от ансамбъла разбраха горе-долу първи.
6: Преди Мартин?
1: Не. Не преди Мартин, но от приятелите ни нямаше как да го скрия от тях. Просто сме толкова близки, че отново не съм им казала по някакъв много специален начин, без конкретна изненада, но много се зарадвах.
7: Та и по професионални причини по някакъв начин трябваше да ви съобщи, да.
6: Добре, готови ли сте все пак да имате вече детенце, да направите тази крачка? Подготвяте ли се? Мартин ще помага ли?
7: Не, няма много избор. За готови не знам дали сме готови, то не знам дали човек може да бъде готов за нещо такова. Подготвяме се, пък вече каквото дойде в крайна сметка.
6: Какво очаквате да бъде? Аз предполагам, все още няма да съобщите пола на бебето. В кой месец си?
1: В 6-ти месец съм. Знаем пола, но да, все още го пазим само за нас. И още преди да го разберем, се надявахме просто детенцето да е здраво, пък каквото дойде.
6: На гимнастика ще го запишеш ли, ако е момиче или Мартин? Има ли някакво желание, ако е момче, да е някакъв спорт?
7: Ако е момиче, няма много избор. Отново. Няма да имаме думата. Там е ясно, да. Вече ако е момченце, каквото то прецени. Ако обича футбол, футбол. Ако е някой друг спорт, подкрепяме го и така.
6: Има избрали ли сте си?
1: Почти на 100%, да.
6: Добре, ще чакаме скоро да разберем и пола и името. Хайде сега да ви върна към другия щастлив момент, който беше на 7 юли миналата година. Вашата сватба на язовир Жребчево. Разкажете ми за нея. Защо избрахте там да се ожените? Има ли нещо специално? Аз видях, че е била в така по-тесен кръг сватбата.
1: Да, беше в тесен семейен кръг. Решихме го доста импулсивно, някъде 10 дни преди сватбата. Вече знаехме, че ще заминаваме за Кувейт и искахме да се съберем с нашите най-близки роднини някъде, като преди това бяхме на това място по случай разбирането на пола на детенцето на Мадлен и много ни хареса. Започнахме да обсъждаме да отидем там с роднини и в крайна сметка си казахме защо да не подпишем. И общо взето за 10 дни, 2 седмици организирахме всичко. То пък се получи много добре. Роклята ми стана за седмица, за което много благодаря на Ели Златева и беше много вълшебно.
6: Видяхме, че било много красиво. Това ли беше причината всъщност и да бъде в така по-тесен кръг, само с семейни познати, приятели?
7: Да, чисто организационно. Просто за 2 седмици няма много време да се планира кой знае какво или да се поканят гости. Планираме в бъдеще да направим нещо така по-голямо и за нашите приятели, но
6: случайност или не е, че е на същата дата, в която ти предложи?
7: Не е случайно според мен.
1: Много ни хареса датата. Всъщност почти е случайност, тъй като след това се усетихме, че сватбата на сестра му беше на 6, но той вероятно ми е предложил след 12 часа. Но да, седми също е.
7: Реално бяхме зависими от това дали е свободно тогава. В този период. Имахме късмет. Да.
6: Ти самата спомена Кувейт преди малко. Разкажи ми малко повече. Ти беше треньор на националния отбор там. Как дойде това предложение? Кога заминахте? Какъв беше живота там? За колко време бяхте?
1: Аз започнах да работя с едно момиченце от Кувейт. Нещата вървяха много добре и тогава ми предложиха да стана треньор на националния отбор. Впуснахме се в това приключение заедно. Аз разбрах няколко неща за себе си и за живота си, които се оказаха доста фундаментални. Първото е, че това е човека, с който искам да прекарам живота си, тъй като когато сте сами в една такава държава и ти усещаш сигурност и подкрепа и се чувстваш толкова добре с него, това е един сигурен знак. Второто е, че треньорската професия ми харесва страшно много и това е нещо, с което искам да се занимавам. И третото е, че не искам да живея извън България. Просто корена ме дърпа и искам да си живея тук. През цялото време си мислих за първо покрай кариерата ми в гимнастиката. Гимнастиката тук е на толкова високо ниво, докато там те първа прохождат, няма я тази система. И да, ние постигнахме за толкова малко време доста добри успехи, всички бяха много доволни, но амбициите ни корено се различаваха. Аз знам как се работи, за да се постигат големи резултати, докато те не са готови все още за това.
6: Това ли беше причината да се върнете и колко време изкарахте там?
1: Да, няколко дни преди да започна военната обстановка там, всъщност аз ми казах, че не бих искала да продължим да живеем там. И след това, за съжаление, се случиха и тези неприятни неща. Аз се върнах от едно състезание в Естония, директно в България. Знаех, че това ще е последното ми състезание с отбора. Той пък беше там. Това беше и доста притеснителен момент за мен, тъй като слушах си, че има сирени, че стрелят и да, доста неприятни неща, а той е там, но слава богу всичко е наред. Върна се, беше голямо приключение, той може да ви разкаже повече. И да, след това взехме решението, че си оставаме в България и ще създаваме семейство.
6: Кажете ми, сега в професионален план, в личен разбрахме, че ви предстоят много хубави неща. В професионален план какво се случва? Мартин си продължава с в IT сферата, предполагам.
7: Да, нищо не се
6: при него
7: е променило.
6: Нищо не се е променило. Лаура, при теб отдаваш се на почивка до декември, когато ще се роди Малчо, или продължаваш с лагери и тренировки тук в България?
1: Ами, имах доста лагери по време на бременността, пътувах се още. Нашия лагер също мина много добре във Варна, но от сега до края на годината няма да пътувам в чужбина. След това, разбира се, ще бих искала да продължа с гимнастиката и треньорската ми професия, вече на доста по-сериозно и високо ниво.
6: Много ви благодаря. Много се радвам, че отново споделихте един от най-важните си моменти при нас, а и заедно с мен. Стискам палци всичко да наред и пожелавам успех. Колеги, и обратно към вас. Скоро очакваме да разберем какъв е полът на бебето.
3: Благодарим ти, Мира. Чакаме и ние да разберем какъв е полът на бебето. Яна Донева, апелирам повече да не ме пришпорвате и аз, бебе, и сватба и така нататък. Благодаря.
0: Също какво е хубаво.
3: Да виждам, когато му дойде времето.
2: Добре, съгласна съм. Точно така.
3: Когато му дойде времето.
4: Някои хора никога не им идва времето. Ще си мисляме, че ти не си от тия хора.
3: Това е тема за утрешния ден. Днес мисля, че се изчерпахме. Излизаме в кратка пауза. Вас ви чакаме утре, разбира се.
0: Да. Много ви благодарим.
2: Благодарим ви. Приятен ден ви пожелаваме.
3: А, уважаеми зрители, в деня на независимостта даваме думата на момчето с най-висок резултат от матурите по история, Любомир Колев. Защо бъдещия студент създаде платформа за опазване на културното ни наследство? Ще го питаме след малко. Останете с нас.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: С десетки постижения в областта на историята, с най-висок резултат на матурите, с медал от Международна олимпиада.
1: И с мисия да предизвиква обществена ангажираност към паметниците на културата в занемарено състояние у нас.
0: При нас е бъдещия студент по история в Софийския университет Любомир Колев. Добре дошъл, Любо.
2: Добър ден, честит празник.
0: Честит празник. Ти беше при нас преди една година точно. Какво се промени за теб през тази една година?
2: Изключително много неща. Бих могъл да кажа, че станах по-инициативен в областта на културата, което е нещо, което исках да правя още от тогава. Също така, съответно, с нови успехи по история, което е хубаво, разбира се, защото историята трябва да се опазва, трябва да се почита, според мен поне. И като цяло, мисля, че съм на добро ниво за своите 19 години.
1: И резултатите от матурите, така мислите?
2: Да се надяваме, че така мисля. Да, мисля, че така мисля.
0: Ти имаш най-висок резултат, 77,5 от възможни 80 в цяла България, всички възрастови групи.
2: Да, това е на Националната олимпиада.
0: Какво те затрудни, какво не стигна до 80?
2: Ами, тъй като те са класифицирана информация, смисъл аз не съм могъл да видя грешките си, но в крайна сметка, предполагам, имаше една задача, където просто леко зациклих, свързана с, доколкото изпълням, беше свързана с рекламата в новото време, нещо от този сорт, нали? Mm-hmm. Говоря по памет в момента.
0: Избираш Софийски университет, историята вече ще стане професия за теб, не само страст.
2: Абсолютно да. И много се вълнувам за това, разбира се. Нямам търпение да видя какво ще ми предложи университета и какво, разбира се, и аз на него, защото той е двустранно.
1: Историята обаче предизвиква и много полемики, особено когато политици заговорят за нея. Имаш ли наблюдение на този фон?
2: Ами, тя историята е много тънка границата между историчното и между пропагандното. По-често, особено сега и с масовите медии, с възможността всеки да изразява мнение и по-скоро това не беше много добре формулирано, но всеки да може да каже нещо за област, в която не е много сигурен, не е прочел най-вероятно достатъчно, се засили много пропагандния ефект от историята и много се изопачават факти в двете посоки. За жалост, винаги е било така, даже подвинаги е било така, имам преди, даже и правителството в исторически план чисто е наблягало на пропагандата като неразривна част с историята.
1: А нали свързано и с културата самия, ти казваш, че нашето общество не обръща толкова внимание на културата?
2: Абсолютно да, свързано и с културата. Нещата са взаимосвързани, то с много тесни връзки. Не обръщаме внимание на културата до толкова, доколкото не сме на някой официален празник, като примерно днешния. Тогава може би се замисляме, но това замислене според мен лично е много кратко.
1: А според теб как може това да стане част от ежедневието ни? Да обръщаме внимание на културата в абсолютно свободен разговор, без претенция.
2: Сложен въпрос. Бих казал, че културата е нещо, което всеки трябва да почувства, всеки трябва да усети и всеки трябва да даде своето. Защото все пак културата, малко паралел с университета, той е двустранен процес, в който един човек примерно създава теза, създава изкуство, другите оценят. И ако се направят политики, свързани с това културата да влезне в, нека кажем, в обращение ежедневно или поне ежеседмично, бихме могли да поженем добри резултати, само да припомня, че ние сме с изключително нисък бюджет за култура, дори на правителствено ниво, което е тъжно в равносметка на богатата ни култура и историческо минало.
0: Много хубаво, че зачекнахте темата за културата с Петър. Като си говорим за култура и за история, има напоследък един голям дебат за това. Трябва ли да продължава да се играе хоро пред Народния театър, при положение, че имаше наскоро и изказване, че музиката е много силна и пречи на културата, която се случва вътре в театъра. От една страна, хорото е израз на култура, това е наша културна ценност и наша памет. От друга страна, обаче, вътре в театъра също се случва култура и се гради култура. Как двете могат да съжителстват заедно?
2: Честно казано, за мен това е малко, дори от историческа перспектива, леко тривиален казус, който може би е създаден в ежедневието ни, по-скоро злободневието ни да ни разделя. Хорото е изключително хубаво, разбира се, българска традиция, аз обожавам български традиции и нямам нищо против да се играе на всевъзможни места, стига, разбира се, това обаче не пречи на функционирането на институции, примерно да кажем Народния театър в този случай. Но отново не бих се спирал точно върху това, защото за мен това вече излиза малко в леко тривиален план и хора, които, да кажем, имат пряк интерес да събудят мимолетни чувства, го правят и в двете посоки.
1: чувство обаче събират винаги издигането на български национален флаг. Сега предлагам да се преместим в Велико Търново при Митко Върбанов, който ще ни покаже издигането на българския флаг.

0: Здравейте и честит празник от хълма Царевец, където току-що беше издигнато националното знаме. Тук в момента върви военният ритуал, а строят беше приет от председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Веднага след официалната част венци и цветя ще бъдат поднесени пред пирамидата на независимостта, след което започва шествие до паметника Майка България, а кулминацията на тържествата е тази вечер от 19:30 с тържествената проверка и празничната заря, последвана от уникалният аудиовизуален спектакъл «Звук и светлина», така че всички гости, които имат възможност и жители на Велико Търново, разбира се, могат да се включат в многото празненства и събития, които днес се провеждат в Велико Търново. Едно от тях е и 19-то издание на фестивала на военните оркестри, като гостите са, освен домакините от България, има гости от Съединените щати и от Турция. Така че един прекрасен празник се очертава в Велико Търново.
1: Благодарим ти, Митко. Честит празник. Виж, вятър по поръчка.
2: Абсолютно, да. Издигането на националния флаг, между другото, чисто символно като значение, е много силно и може би ние като общество трябва да намираме своето себеусещане и самосъзнание, да издигаме националния си флаг по-нагоре и то да ни вдъхва смелост, защото да си независим изисква огромна смелост. Да си независим много често е предпоставка за конфликти, които ще породят хора, които са заинтересовани ние да не бъдем независими. И на всичкото отгоре някакси ми се иска това вдигане на знаме да не бъде само на 22 септември, но винаги да си носим знамето гордо вдигнато като израз на гордост, израз на себеусещане къде се намираме, особено в днешните, така да кажем, турбулентни исторически и геополитически времена.
1: С това ли се занимава и твоята платформа, която развиваш?
2: Нека кажем, че до някъде, понеже пак е свързан с културата, пак казвам, културните възли са тясно свързани, но платформата Бъдеще за паметта се занимава с опазването на културните ни паметници, пък изградите на културните институции, които, честно казано, не се намират в най-доброто си състояние. Не говоря, че всички от тях се намират в такова недобро състояние, но определено има един немалък брой. Мен ме прави впечатление лично, като ходя из страната, като обикалям, колко всъщност много паметници се намират в, нека кажем, както нали съм го казал, в платформата за немарено състояние, което имам предвид, имат пукнатини в основите, примерно, нека кажем, че по самата им повърхност има наранявания и подобни.
3: Какво може да направи всеки гражданин през тази платформа? Може ли да пусне сигнал?
2: Специалното на Бъдеще за паметта е именно това, че всеки гражданин може да пусне сигнал чрез формата Подай сигнал, която е достъпна на платформата, като идеята е, че изискваме малка информация, нали, име, фамилия, откъде идва сигнала, да знаем, и след това съответно и кратко описание на щетата и евентуално снимка, авторска снимка, за да нямаме проблеми с авторските права, които след като вече сигнала се обработи и се види, че отговаря по всички критерии, да може да бъде качен на платформата, защото все пак паметта ни не ни е длъжна и е хубаво да я опазим. Не хубаво, то е задължително да я опазим за бъдещите поколения, защото иначе те няма да имат тази основа, на която да стъпят.
3: Може да подаваме сигнали и за сгради, и за паметници, нали така?
2: Да, то е описано, да кажем, също къщи, музеи, които се намират в недобро състояние, паметници, чисто символно изградени, имам предвид, защото паметник на културата може да бъде, примерно, крепостта Баба Вида, за която получихме сигнал, и в момента съответно се допитваме до институции, както и аз се допитвам до близки до мен хора, дали това да бъде следващата стъпка за платформата, защото знаем, че, примерно, да кажем, крепостта Баба Вида, тъй като е археологически комплекс, доколкото аз съм запознат, и средновековна крепост, нейните методи за реставрация, консервация и подобни са много по-сложни, отколкото да кажем на един паметник, какъвто е Димитър Маджаров, бюста му в Кърджале. И затова все още не бързаме с подобни, с подобни архитектурни паметници, които са от средновековието, но може би тези от ново време са ни приоритет в момента.
1: Попадава ли ти една история, може би от тази година, момче от българско село живее срещу къщата на велик наш хайдутин. Къщата е в занемарено състояние, но баба му е кметица в това село и той използва лостовете на властта, за да може да възстанови тази къща. Естествено, минават през много перипетии. Попадва ли ти тази история?
2: срещал се на бегло, да, но дай Боже всеки да използва така лостовете на властта.
1: Мислиш ли, че точно тази гражданска активност може да даде сигнал на хора, от които зависи това?
2: Аз много се надявам и това е една от целите на бъдеще за паметта, точно именно подобни инициативи да могат да се съберат под една шапка и да се даде общо, нека кажем, да имаме представа ние като общество и като гражданско общество в какво състояние се намират културните ни паметници и сградите на културата. И след това вече на институционално ниво, понеже някои хора имат проблем да работят с институции, защото те ги приемат за нещо лошо. За мен това не трябва да бъде така, защото в крайна сметка институциите кой ги изгражда, ние ги изграждаме. Институциите са място, където една инициатива може да придобие национално равнище на обхват и може съответно да последват някакви мащабни действия спрямо нея. Именно и за това в близкото бъдеще се надявам да може да ще потърся, разбира се, Министерството на културата, за да видим дали ще може да се работи в тази посока и тази инициатива да бъде развита още повече и наистина да има реална промяна от нея, защото не съм е кръстил, не съм използвал присъда в името, а съм е кръстил бъдеще за паметта, символ на надеждата, символ на възможността, която все още ни се предлага като общество да помислим за културата и да можем да дадем своя дан към нейното опазване за бъдещите поколения.
3: И за финал ти имаш мечта да имаме български национален отбор по история.
2: Абсолютно да, това ми е поне непосредствена мечта, български национален отбор по история, защото когато миналата година бях в това студио, ние си говорихме за Международната олимпиада по история и как тогава завърши на второ място. Тогава казах нещо, което истински вярвам и затова и не съм го наизостил и ще го кажа и тук. Тази победа не е толкова за Любомир Колев, колкото за в опит да я дам на страната си. И начинът по който това може да стане изразителя на това нещо ще бъде българчетата, които имат интерес в историята и които искат да се състезават по история, всъщност да имат институционален път, по който могат да го направят това нещо. Понеже аз не бях по институционалния път, понеже няма отбор. И чрез създаването на подобен отбор, както да кажем, има отбори по география, по математика, историята отново ще стане, нека кажем, ще има съревнование в тази наука, защото в момента аз отивам на национално състезание и до там спирам, докато международното вече е една летва по-нагла. И именно за това в близките дни, дори може и днеска да стане, ще подам писмо, ще входирам писмо в Министерството на образованието с обращение именно към министър Вълчев, по възможност да се състави такъв отбор, защото знаем какви така турбулентни времена преживя и нашата политическа система, но се надявам в момента да има едно благоприятно развитие именно за тази инициатива за бъдещия отбор по история.
1: Пожелаваме ти успех. Оля каза в финал, аз ще добавя един епилог. Знам, че Френската революция ти е много любим момент исторически. Именно, поправи ме ако греша, именно там се ражда ляво-дясно. Мислиш ли, или до каква степен е размито ляво и дясно убеждение и разбирането за ляво и дясно?
2: Сега, аз имам много голям интерес към политологията. За мен лично е размито, но се виждат все повече тенденции, които се опитват да обособят чисто идеологически полюси, което аз не казвам дали е добре или лошо. Някои хора ще кажат това е разделение, други хора ще кажат това е нужно, за да може да знаем на къде отива една държава и да може да имаме хоризонт на предвидимост за бъдещето. Така че, що се отнася до паралела с Френската революция, аз пък бих се върнал именно малко по-задълбочено в нея, как всъщност Френската революция е мястото, където се ражда не само ляво и дясно, но може би основите на политическата теория в цялост, която ползваме и днес. За мен лично подобна теория сякаш започва все повече и повече да, нека кажем, да губи своята актуалност, защото все пак това е нещо, което се е случило много отдавна. Има много различни в момента течения, особености исторически, чисто на историческото време, в което живеем, които предполагат промяна, но това не означава, че все още идеологиите са загубили това, което те могат да дадат на света. И аз предпочитам човек с идеал, разбира се, идеал, който е чисто хуманен на първо място, отколкото човек, който, нека кажем, се опитва да играе конюнктурно с всички и с всеки.
1: Благодарим ти, че беше наш гост.
3: Благодарим. Честит
1: празник още веднъж.
2: Много благодаря.
1: Преди обед продължава. А с какво ще ни каже Яна Донева?
4: Благодаря ви, колеги. След малко в студиото влиза мъжът, на когото принадлежи крилатата мисъл от фермата 2. Тие бате ще потънат като Титаник. Хлебарът от Лом, Серафим Василев, Финци. Останете с нас.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващият ми гост е баща на 4 деца, има 2 внучета и върти няколко бизнеса в родния Лом. Влезли във фермата обаче се превръща в истински гладиатор и помита всичко по пътя си. Доказа го и в 10-я сезон на най-българското реалити, където партнира на шампионката Веселка Маринова в играта за 100 жълтици срещу футболиста Бърканичков и бизнес дамата Майя. Да се припомним как завърши лютата битка.
1: Браво бе, вие, ти градини тук имате. Глад няма да ви мори, да знаеш.
2: Е, да.
1: Не, тиквичка сте извадили.
2: Всичко, да, ягодки, ягодките тръгват.
1: Ягода, браво е. Агле, тук морковчета, всичко, пипери,
2: да.
1: Картофи.
2: Кофър, да.
1: Морков... Вие се стегате тук, ще изкарате и зимата, като гледам.
2: Зимата, да.
1: Радвам се, бе, гледам, тук постигнали сте много неща. Значи изглежда като начало са удайни всички.
2: Да.
1: Дано бъде така и за по-дълго, за защото после тръгват едни ихо-ахо.
2: Надявам се да няма такива. Да.
1: От разправи и къвги, файда не има.
3: Миналата седмица ли, не знам кога точно било, получих лоша новина. Идвал е един помощник на Веси Яни. Ушамарили сте го.
4: Това не е лошо.
3: Веси за вас, да, но за нас старите муцуни е лоша. И затова с моите 105 кг реших да дойда да подпирам Веси.
5: Начало!
3: Да.
6: Започва да купае.
4: Давай, Пинци!
6: О, ти гледаш като много опитен, между другото. А, Пинци?
1: Абе, какво ти казвам? Сума и майя съм търсил.
4: Може да ни зарие нас най-много.
7: Да.
4: Ако искаш да се мръдне
7: меко. Още 20 сантиметра.
4: Той иска да зарие публиката тук на опонентите си.
8: Давай, тати!
6: Я дай! Не, грешно е. Съжалявам.
1: Базика се.
6: Не се базика.
5: Продължавайте! Имаме успешен!
1: Давай!
5: Ей, та веселка е, ти пъда! Та веселка е ненормална!
1: Знак на солидарност! Режем едно заедно с нея!
3: Давай!
5: Браво!
0: Казвам добре дошъл на емблематичния участник от 2 и 8 сезон на фермата Серафим Василев Финци. Здравей, честит празник!
3: Здравей, Яна! Честит

0: Празники на теб.
1: Много се радвам, че на днешния ден сме заедно. Кажи ми, какво за теб е независимостта и по-точно, понеже си баща на 4 деца, те как я разбират?
0: Ще използвам възможността да кажа честит празник, независими българи, където и да сте по света. Аз свързвам независимостта със свободата. Човек, когато е свободен, той избира да бъде зависим или не, къде да живее, каква религия да изповядва, с кого да живее. В края на краищата, със семейството ми винаги съм бил зависим, признавам се. Не мога без тях. И слава Бога, за сега и те не могат без мен. Така че независимостта за мен е свобода на избор. И пак казвам честит. Честита независимост, българи, където и да сте по света.
1: Човек във фермата чувства ли се независим?
0: би трябвало да се чувства. Казвам би трябвало, защото пак е въпрос на избор.
1: И пак е един вид свобода от ежедневието, от битовизмите, влизаш в една съвършено друга реалност.
0: Точно така. И особено сега 10-ти сезон, с това лого кръвта вода не става, участниците трябва да им е ясно, че те не представляват само себе си. Или кръвта между майка и дъщеря, между брат и сестра, между мъж и жена. Те представляват целите си родове. И съм сигурен, че те го разбират това нещо и трябва да знаят, че зад тях стоят родителите им, стоят бабите им, дядовците, тези, които са живи, тези, които не са пак, но макар и горе от небето, биха се радвали техните представители в момента да покажат това, което рода им е могъл, правил, дали е добронамерен, дали е зъл, дали е трудолюбив. Въпросът е, че представляваш цял род.
1: Какво впечатление ти направи сега, като влезе във фермата? Доста добре устроени са. За разлика от вас предишните сезони.
0: Наистина, условията са абсолютно човешки. При нас на моменти бяха нечовешки, но пък казвам така. Те са човешки за всички участници. При нас са били нечовешки за всички участници.
1: Имаше сезон, в който помниш ли, в пети сезон се деляха на бедни и богати. Богатите живееха вкъщи, бедните под небето.
0: Но пак е, ако си го извоюваш, ако покажеш, че можеш, живееш богато. Той в реалния живот е така. Това е една извадка от реалния живот. Отвън има едни по-мързеливи, едни по-лежерни, други по-харизматични, трети по-нервни, четвърти трудолюбиви. Това е извадка. Това, което виждаме на телевизионния екран, това го има между нас и в реалния живот.
1: И ти влезе буквално за няколко часа и им показа как се прави.
0: Слава Бога! До някъде. И с, разбира се, голямата помощ от Веси, защото за втори път излагам мъжката гилдия, българската, че не се справям с ракиите.
1: Защо така наистина? Бях много озадачена.
0: Защото и в реалния живот, и в нереалния, ракийка, съжалявам, български мъже, не пие, не ми е на сърце.
1: Ма чакай, ти влезе с заявка, че с нощи си бил на тържество и малко си аз реших, че си претоварил с алкохол.
0: Има го този момент. Големия ми зет имаше рожден ден, но моят алкохол е виното.
1: Аха, разбрах.
0: Да.
1: И на ракиите се изложи.
0: На ракиите, но тотално за втори път. От втори сезон се изложих, не познах нито една. И сега, но бех и малко подведен, защото Весето ми подсказа, вика, най-бистрата ракия е гроздовата. И аз началото сложих на гроздето и местех само другите три. А то се оказа, че била крушова. Но аз местех само другите три. Тая си е била грешна от самото начало, но в края на краищата се умяхме двамата с общи усилия. Аз с хляба, нали, дадох предварителни наставления какво да гледа и как да го прави. Успяхме да вземем грошовете и да оставим гладни участници.
1: В кой момент вече беше сигурен, че сега сте ги оттупали, както казваш?
0: В момента, в който тото каза напред. Значи пробихме при ракиите, от тук нататък хлябовете, имахме огромна предина. Те си беха останали секунди преди да тръгнем. Ние извадиха, мисля, последната ракийка, така че много назад бяха. И тогава осъзнах, че няма да се изложим. Старите муцуни ще си тръгнат с победа.
1: Яни, преди теб обаче малко си изложи.
0: Случва се. Случва се. Нали, това са неща, които няма как да се заречеш.
1: Това е игра.
0: Да, това е игра и винаги има победител и победен.
1: Според теб в тази игра кои от участниците я играят така със сърце и кои корят стратегии? И само там има мисълта.
0: Ами...
1: Тоест, кои се забавляват, по-скоро е въпроса?
0: Честно казано, не мога да дам точна преценка. Струва ми се, че защото сме все още в началото, нали, на сезона, струва ми се, че всички имат предварителна подготовка. Защо? Защото все пак е 10-ти сезон. Ние, когато влезахме втори сезон, си бехме още в началото и никому не беше ясно горе-долу как се развиват нещата. Сега всеки е влезал с някаква стратегия, гледал е вече 9 сезона и предполагам, че така имат нагласа, но, пак казвам, много е важно да разберат това, че те представляват рода си. И така трябва да дадат най-доброто, което имат. Разбира се, то е трудолюбието, разбирателство, аз и вътре им го казах. Разбирайте.
1: Не се карат.
0: Да, не се карайте. Това е момента. Ники Николов беше казал, имате шанс да покажете най-доброто, което имате в себе си. Еми, това е момента. Ясно е, че всеки може да излубее, всеки може да се разсърди, да бъде дребнав. Аз, като влезнах в първата ферма 120 кг, излезнах 100, дали не гладувах 20 кг, но никога не съм правил проблеми за половин яйце или за къша и хляб. Защото това няма да ти реши проблема, да се много не ядеш или не. Аз имаше и тогава между нас хора, които за едно яйце направиха грандиозен скандал. Не бива, човек трябва да бъде по-примирен, така го бих казал. И когато има така и в семейството, и в реалния живот, когато има разбирателство и взаимно така примирение, нещата върват, слава Бога, гладко.
1: Какво мислиш за снощния дуел? Беше
0: доста,
1: много успорван.
0: Да, доста успорван и, честно казвам, до последно аз за себе си не можех да преценя кой ще бъде крайният победител, но...
1: Значи, беше Алманах... логично да се би се римае, тъй като имаме мъж в тази двойка.
0: Не ми да, но Алманаха реши последно въпросите, решиха изхода от целия двубой и, както казват сестри Бакалови, нали, звездите така предрекоха и това се
1: това
0: случи.
1: Това там играе много важна роля. Енергиите и звездите са много важни.
0: Да, има го, макар и по-изразено или не, но всеки човек вярва и слава на Бога, вярата ни държи.
1: Вярата. Тази вечер, както стана ясно и от анонс с нощи, на мястото на Майна Бисер влиза нова двойка, нали, такъв е принципът тази година, този сезон, и това са братя и сестра, Ива и Стоян. Как мислиш, дали е по-добре, когато влезеш след 2-3 седмици вече разигран сезон, или е по-лошо, защото те пък влизат абсолютно на чисто. Не са в конфликти още с никого, не са в игрите, не са в коалициите. Са ние абсолютно бели листове и двамата. Или това всъщност ще им изиграе лошо сега?
0: Според мен има и плюсове, има и минуси. Хубаво е, че са изпуснали някои от дните, в които гладуваха. Хубаво е, че вече имат някаква напредстава как се развиват нещата. Кой е по-опърничав, кой по-мързелив, кой по-философ. Но пък лошото е, че фермата за мен е едно изживяване. Аз 4 пъти съм участвал. 2 пъти като участник, един път като гост и един път сега като нали, пак състезател в 10-ти сезон. Фермата е магия. Тя те пленява. Тя е изживяване. И аз винаги съм предпочитал да съм в началото, за да изживее всичко. И доброто, и лошото, защото после всичко като в казармата има много лошо, много гонка, ама после се забравя и когато и да седнеш, говориш се с хубаво за онези времена. Затова аз винаги казвам за фермата, много яко беше. Преживяването беше страхотно.
1: Правиш ли в твоята фурна в Лом фермерски питки?
0: Ами всичко правим.
1: Брашново, да, нищо по, без яйце.
0: Да, в интерес на истината, от началото, как то съм започнал да работя. Баба ми беше диабетик, Бог да я прости. Не си позволявах никога да правя такива шмекири, дето слагат там разни отцветители и тем подобни. Винаги съм слагал хляб, за да направя мая, брашно, сол и вода. Това е истинския хляб. От тук нататък има си преимуществата и другия, в който слагат разни неща, които го държат по-мек, по-дългосрочен, но пък аз си държа на по-истинското и в края на краищата доволен съм. Развиваме се, слава на Бога, работим и в момента имаме 40 служителя. Казвам, семейство ми е това. Даже не служители, а те са ми приятели, семейство и даже се развиваме. Решихме да си построим автомивка и за да си мием колите.
1: От хляба до автомивката.
0: Да, еми, както казвам на моите приятели, аз съм лаком на работа. Искам да работя. Не за пари, ами работа да има. И затова не мога да стоя мирен и се си чувъркам нещо и се разширявам.
1: Значи в пряк и преносен смисъл, ако кажем, че храниш Лом, няма да сбъркаме.
0: Е, нека не прозвучи самохвално. Но да, 40 семейства за, за нашия град, с нашия потенциал.
1: И с твоя хляб, и с това, че си работодател.
0: Да. Мога да кажа, че сме едни от сериозните работодатели, истинските, започнали преди 30 години. Та глава побелела от работа и тичане, но такива последни мухикани, които не се отказват и казват, Северозапада е жив, град Лом е жив, има го, има и свестни хора при нас. И слава Бога, работим, уважаваме се и с малко смирение и вяра в Бога и в човека отсреща, най-важното. Да прецениш, че и да виждаш доброто в човека отсреща, а не веднага лошото и да мислиш, че трябва по някакъв начин да го прецакаш или той теб ще прецака.
1: Славиш се като голям кулинар и ние днеска искаме това да го видим с очите си. Защото малко по-късно ще ни приготвиш какво? Друсан заек.
0: Заек. По-ломски, изпитана рецепта и тук в ефир гаранция няма да ни позволят, но ако го поляваме с охладено бело винце,
1: ау,
0: повярвай ми, в гърлото се получава симфония на Моцарт, Бетховен едновременно, просто става ненормален.
1: Нямаме търпение, финци, да знаеш.
0: Радвам се.
1: Така че за сега ти казвам довиждане, обаче след малко отиваш в кухнята.
0: Всичко най-добро, успехи на вас.
1: Благодаря. А сега към колегите да видим с какво продължаваме.
2: Яна, кажи на финци, че разрешаваме да се полее с бяло вино, защото Дон Кихот прегърнал чашата в кръчмата, спореше с неверници.
3: Една легендарна песен на Чочо Владовски заживя своя нов живот.
4: Александър Ботев е в студиото на група Тангра, за да разберем повече. Здравей, Сашо!
5: Точно така. Добро утро, колеги. Добро утро, прекрасни зрители. Бъдете горди и честит ден на независимостта. Честит 22 септември. Тази сутрин в студиото на Тангра ще си говорим за независимостта в музиката. Но, момчета, преди да говорим за музиката, нека да я чуем.
6: Три и... Пропадах някъде

0: Прекрасни, прекрасни, както винаги, момчета, честит ден на независимостта и добро утро. Между другото, тук ме навежда на мисълта, какво е да бъдеш свободен, независим в музиката, в това, което правите?
1: Това е нещо прекрасно и същевременно адски трудно, защото всичко, което правиш, се изисква да бъде сътворено от теб и каквото получиш като резултати, това е. Не искам да обяснявам в подробности. Искам да честя на зрителите Деня на независимостта. Това е за мен един от най-големите празници. Ето, например, Съединените американски щати, това им е националния празник. Много хора не осъзнават всъщност какъв празник е този ден. Затова апелирам малко повече да се интересуват от история, какво точно се е случило тогава. Ние сме наистина една независима рок банда, правиме всичко сами, всичко по нашите възможности и да става каквото ще. Любовта на нашите приятели, аз не обичам думата фенове, е нашата награда.
0: Именно като си говорим за независимост, няма как да не споменем и за вдъхването на този нов живот на парчето на Чочо Владовски "Безсъние". Как дойде цялата идея?
1: Дойде от автора на текста, един гениален български рок поет Александър Петров, предполагам всички го познават, наш огромен приятел, понякога го наричаме шести член на групата. По негова идея той е роднина с Борис Карадимчев, който е автор пък на музиката на тази велика българска рок балада, и той ни предложи да продуцира нов вариант на това парче, за да съживим рок историята в България. Прекрасен текст. Сашо издаде една книга, Сашо Петров, "Бъди какъвто си", която е негова колекция от най-добрите му песни. Текстът е за песни и тази песен е на първа страница в книгата. Това трябва да ви говори много.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: И ние приехме на драго сърце веднага да направим нов вариант на тази песен.
0: Като си говорим за свобода, аз виждам, че ти си с два различни крачула тази сутрин.
2: О, да.
0: Какво е да бъдеш свободен, да не ти правят забележка за очилата, за кецовете, за маратонките, за убийците и всичко останало?
2: Ами това е голямо удоволствие, дори да се опитат да ми налагат санкции такива. И аз с голяма наслада правя противоположното. Примерно да ходя с два различни крачула. Примерно.
0: Какво изразяваш по този начин?
2: По този начин аз... Браво, Стефчо! По този начин се чувствам свободен. Нали, всъщност музиката е прекрасното изкуство, което абстрактно изкуство, което има много, много страни и така, и послания и така нататък.
0: Получи преди малко музикален сигнал от вашия колега, прекрасния барабанист. Добро утро и на теб също. Честит празник, честит ден на независимостта. Твоето послание, свирейки, заставяйки зад барабаните с "Безсъние", какво искаш да знаят хората за това наистина уникално легендарно парче?
3: Да, както сам казахте, това е едно легендарно парче и всички ние като група и най-вече в барабаните сме гледали да се придържаме максимално до оригинала, въпреки че сме вкарали на наши елементи, защото просто хората го познават много добре това парче и ако бяхме направили някой крайен вариант, ще ждем се стори странно. Така че общо взето се стараем да сме близо до оригинала, като допринасяме и някакви наши елементи вкарваме вътре.
0: Вдъхването на този живот, за който си говорим тази сутрин. И освен за независимостта в музиката, е важно да поговорим и за независимостта на един текст. По-рано, като си говорихме с теб, ти искаше да допълниш нещо за текста.
4: Ми да, само да кажа накратко, че Тангра е любимата ми българска група. Аз съм бил в публиката, когато изгледна албума Тангра 2 и той ми промени музикалния вкус. Те са една от основните причини да тръгна по пътя на музикант с всичките трудности и велики моменти. И така, и точно на техен концерт осъзнах всъщност текста колко важно нещо е. И мисля, че през всички чудесни текстове, които има Тангра, не само от Сашо Петров, също от Живко Колев. Обаче текста "Дон Кихот" е много по-специален от всички останали за мен. За мен това е световна поезия и самия образ на Дон Кихот, както е развит в самото парче. Няма нищо подобно. Определено мисля, че е супер уникално, по-актуално от всякога. Имаше такъв момент в записа на китарите на новата ни версия, Ставаха добре, много неща, обаче не беше това, което трябва да се случи. Докато не проумях, че всъщност това е парче за самотата, а не за тъгата. Всъщност текста ми подсказа и мисля, че нещата се получиха. И мисля, че е любимо на много хора. И ме специално, както Стефан каза, беше страшно хем да бъдем себе си в такава музика, да покажем нашето виждане. До последно не знаехме дали ще го приемат.
0: Свирайки безсъние, пейки безсъние, замисляте ли се за безсънието, което ви преследва цял живот? Все пак вие сте една от легендарните български групи. Как се справяте с това безсъние днес?
5: Еми не с хапчета. Безсъние в случая е само едно заглавие, а ние си спиме.
0: А набирайки сили, Боби, ние по-рано си говорихме с теб, щом се наспивате, как успявате да преобръщате вятърните мелници и кои са те днес? Като Санчо Панса, като Дон Кихот, с какво се сблъсквате?
1: О, със всички много трудности. Ние си говорихме с теб колко е трудно да поддържаш дори една група. Не дори репетиционна. Репетиционната е това, което ни държи.
0: Което виждаме всичко това. Тук да, кабелите, колоните, барабаните и вие сами си го мъкнете, между другото.
1: Да, ние сме... Почти завършени хамали.
2: Професионални хамали.
0: Професионални музикални хамали.
2: Те чак накрая ще има и шанс да засвириме.
0: Сега ще ни засвирите на финала, но преди това за сблъскването с тези мелници.
1: Истината е, че адски много енергия и ентусиазъм е необходимо, за да поддържаш една група жива. И най-важното да бъдем приятели. Аз с тия момчета смея да се нарека приятел. Любовта между нас, колкото и да звучи така забавно, е това, което ни сплотява. Иначе, ако няма химията, няма да има групата. Убедил съм се през годините, защото съм минал през доста групи. Това поддържа и групата Ангра вече 50 години. Тази година навърши групата Ангра 50 години. Адски много хора са се изредили през състава на групата, но...
0: Още един празник, между другото, честити юбилей, момчета.
1: Благодаря.
0: Честито на всички. Благодаря. Къде и кога можем да ви чуем да свирите, да пеете безсъние на живо?
1: Искам да поканя зрителите на 1 октомври пред пространството пред НДК. Ще правим един страхотен концерт, също по повод 50 годишнината, но 1 октомври е и ден на музиката и там ще могат да чуят безсъние и всички други любими песни на Тангра, както и някои от по-новите.
0: Значи ще се видим там със сигурност, богатство, любовта, без която не можем и още много хитове. А сега, момчета, ви оставям отново за финала безсъние. Няма как да не завършим с музика. Вие сте.

0: Благодарим за прекрасното изпълнение. Група Тангра, без репетиция, директно и само за зрителите на Предиобед. Музиката е любовта, без която не можем. Връщаме се обратно към студиото. Колеги, още веднъж честит ден на независимостта.
1: Благодарим ти много, Сашо. Велика група Незабравим, Чочо Владовски и песен, която завинаги ще остане в сърцата ни. След малко обаче в родителска среща Красимир Хадживанова повдига важния въпрос. Кога и как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост на децата си? Останете с нас, ще бъде много интересно.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазари за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSEBG.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие сте с Родителска среща, рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се е родил научен да е родител. Днес, в деня на независимостта, ще говорим за една по-различна независимост, тази на децата ни. Всички искаме те да станат уверени и самостоятелни хора, но готови ли сме действително да ги оставим да решават, да грешат и да понасят последствията? По темата ще говоря с психолога Теодора Ангелова. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте, благодаря, честит празник на всички.
0: Благодаря. Не е ли крайната цел на родителството да отгледаме, възпитаме едни малки хора, така че да станат големи, пълноценни, независими граждани?
1: По принцип, да, аз обичам да казвам, че добрият родител и добрият терапевт има най-съща цел и тя е да стане излишен. Така че със сигурност това е крайната ни цел и може би е добре да си го напомняме във всекидневните грижи, които полагаме, когато понякога сме, може би, твърде протективни или твърде много влизаме в детайл, че всъщност дългосрочната ни цел е те да се научат сами. Което, разбира се, ни конфронтира с нашите страхове, защото всъщност независимото дете се учи от независимия родител. Но има един много тънък баланс и то е, че независимостта не е антизависимост. Той трябва да имаме една добра среда, в която детето да може да се позовава на нас, т.е. да се усеща, че зад него има възрастен, който го държи, за да може свободата да се дозира. Но и не можем да натоварим едно дете с прекалено голяма независимост, защото тогава ще имаме обратен ефект.
0: Добре, възможно ли е да казваме на детето във всякакви всекидневни ситуации, искам ти да бъдеш самостоятелен, самостоятелна, а всъщност поведението си да му показваме обратното, няма да се справиш без мен. И какво реално му спестяваме, когато не му даваме възможност да греши, да стъпи на криво?
1: Имаме една такава поговорка: дай на човека риба и ще го нахраниш за обяд, научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот. Много по-лесно е именно в забързаното ни ежедневие да дадем просто обяда, вместо да отделиме времето да го учим как да си направи само обяда, образно казано. Тоест, изисква едно ежедневно усилие и инвестиция в това ние да ги развиваме, да се учат, защото разбира се, че аз мога много по-бързо да събера играчките, да реша тя какво, дъщеря ми имам предвид, какво да облече, да структурирам деня, но по какъв начин аз я уча, че тя може сама да взима решения по този начин и да разчита на себе си.
0: Добре, ние направихме една видеоанкета с родители, за да чуем и те какво мислят по въпроса за даването на тази свобода на децата им. Нека да я видим и след това ще я коментираме.
2: Как да научим децата си да бъдат независими, без нас да ни е страх за това?
3: Първо, децата трябва да се научат да различават доброто и лошото. Те да знаят, че трябва да се пазат и че хората не всички са добри.
4: Днешните времена е малко трудно.
5: Много разговори, повече време за тях, повече споделени игри.
6: И да им втълкаваме, че те са вече големи хора, имат отговорност. И да, и да им делегираме отговорност, естествено.
7: Като им се доверяваме, че когато им възложим някаква задача, те ще изпълнят и да ги оставим наистина да се опитат, дори да се провалят. Няма проблем човек да греши, важно е да се учи от грешките си. Така че ако винаги се опитваме да ги обгрешваме, да ги предпазим, няма да ги научим на независимост, на самостоятелност, на отговорност.
8: Около нас те са с наши приятели, които са добри, ни мислят доброто, ама не всички са така. Трябва да се спускат с такова нещо, за да го разберат. Всеки дойде го е страх, разбира се. И затова според мен трябва много да се говори и когато те го осъзнаят, ще научат своята независимост.
9: Според вас, коя е перфектната възраст, която трябва децата да се пускат сами на
6: път? 15, 16, 17, 10, 12 годишни, когато се научат да бъдат по-самостоятелни и вкъщи.
10: Може би 8 клас.
11: 4 клас, примерно.
12: Когато си имаме доверие един на друг и със сигурност след 10 години.
13: Първото място, което мога да ги пуснем, евентуално, ако квартала е по-тих, в квартала.
6: Детската площадка и пясъчник.
14: По-скоро да отида до магазина.
15: Пункто хем да е самича, хем да свърши нещо полезно.
16: А вие как се научите на независимост?
17: Ние ми грех, аз бях малка и там оправяш се сам.
13: Първо беше квартала, след това и малко извън квартала.
17: Ако искаш да си адекватен в обществото, трябва да се стегнеш и да кажеш окей.
0: Трябва да се стегнеш. Това е любима реплика на повечето българи. Според мен ние сме израснали така. Да. Но какво чухте в тези отговори? И един, знам, че не трябва да се генерализира, но каква е грижата на българите като родители? По-трудно ли пускаме контрола? Повече ли се страхуваме за децата си, примерно, ако има сравнение с други нации?
1: Разбира се, генерализираме в момента, да, когато говорим, да, за общо всички, но все пак генерализацията има и доза истина, нали? Българите като цяло сме по-недоверчиви. Това си има много социокултурни фактори, които го определят. Тоест, ние сме предпазливи. Нямаме идеята, че детето ни като излезе навън, той излиза в един добър,
0: безопасен.
1: Спокоен, безопасен. Въпреки че, всъщност, ние, слава Богу, сме една от сравнително доста безопасните страни в света по-настоящем. Но въпросът е как го преживяваме субективно. Тоест, много често ние, страхувайки се като родители, това го проектираме и върху децата си. Дори несъзнавано. Дори и страховете, за които не говорим. Даже, може би, най-често страховете, за които не говорим, се усещат емоционално от децата. И всъщност те започват да се съобразяват с нашата тревожност. Да обслужват нашата тревожност. Да,
0: което вече е лошия сценарий. За...
1: Да, аз не го казвам, за да обвинявам никой родител. Нали, никой от нас не е перфектен. Всички се сблъскваме и се учим в движение. Въпросът е да можем да имаме смелостта да се изправим срещу това. Окей, аз тук като родител имам нужда от помощ. Тук не... Защото също така българина е доста изискващ към себе си. Той очаква, че всичко може да направи сам. Нали, като родител, като учител, като педагог, като също кариера. Нали, смисъл, ние всичко очакваме, че трябва да спрем сами. А в примерно по-развитите държави хората имат помощ за абсолютно всяко нещо.
0: И нямат страх и някакси недоверие или срам да поискат помощ.
1: Срам. Да. Нямат срам да поискат помощ и да кажат аз тук...
0: Добре, как един родител да прецени, че може би е време да потърси помощ за това да може по-лесно да пусне контрола и да даде някаква отговорност на детето си, примерно да отива само до училище, ако квартала позволява, да кажем.
1: Да,
0: чухме най-различни отговори на този въпрос.
1: Аз по принцип смятам, че родителите, независимо дали са заедно или не, трябва това да го комуникират. Тоест всичко започва от връзката между майката и бащата. В крайна сметка детето е следствие от тази връзка. Тоест преди да се фокусираме върху детето, ние като родители трябва да имаме едно единомислие по това как ще възпитаваме, какъв модел ще следваме, за да не бъде единия ти можеш всичко, на 10 години вече тръгвай да правиш преход, пък от друга страна другия да бъде не, ти не можеш дори да си завържеш обувките сам. Нали, т.е. всичко трябва да бъде първо комуникирано между родителите и аз като специалист винаги съветвам родителите да идват заедно, първо на консултация двамата и след това да водят детето, защото много рядко проблема е в детето. Детето обикновено е някакъв симптом на нещо, което се случва между родителите, да. Някъде там има разминаване. И ако това нещо се синхронизира, за детето вече е много по-лесно.
0: Защото вижда еднакви сигнали, най-вероятно, от двете страни.
1: Точно така.
0: Можем ли да штрихираме набързо горе-долу какви са отговорностите, които децата в различните възрасти би трябвало да могат да понесат сами? Примерно на 4-5 години, след това първи, втори клас, тинейджера от какво има нужда?
1: За мен е сравнително прясно, защото моята дъщеря е на 6. На 4-5, нали, тя вече може да си събира играчките, може да се облича сравнително сама, примерно без да си облече чорапите. Може да реши какво да си облече спрямо дрехи за сезона, които аз съм избрала. Нали, т.е. тук е ограничената свобода. Да. Мога да ти кажа, нали, декември месец облечи се с тюлената ти рокля. Тя така би се облякла. Но мога да й кажа, примерно, може да избереш лилавата или синята блуза, да речем. Тоест, свободата и независимостта трябва да бъдат винаги в определени граници, които детето да може да понася. Вече, нали, когато говорим за по-големи деца, аз мисля, че по закон до 12 децата в България, нали, не следва да се оставят сами и да се пускат сами. Да. Което мисля, че е адекватно. Защото пък детето, от което се изисква прекалено отговорност и независимост, ние, нали, почваме да виждаме едни малки възрастни, които се държат, нали, говорят като възрастни.
0: Малко те е страх от тях на моменти.
1: Те са страшни, да, защото те са с отговорност с тревожността на възрастния човек.
0: Тук ще дойдат родители обаче и ще кажат, ама ние на времето на 10 години, аз обикалях цяла София, имах ключ на врата и...
1: Да, така е, обаче не идеята е да повтаряме това, което е било преди, нали, т.е. еволюираме. Не е нужно ние да страдаме като баба ни. Нали, и баба ти ще каже, тя само мяуна е имала. Ама даде, но баба ми е изстрадала от това, за да не го страдам аз.
0: Да. Пуснахме един въпрос сутринта и към и във Фейсбук, така че зрителите ни да могат да се изкажат доколко са давате свобода на детето си да взима самостоятелни решения. Разбира се, много общ въпрос, не е в контекст на възраст. Но да, виждаме, че голяма част от родителите все пак са склонни да дават свобода на децата си, като тук за мен лека изненада беше, че мъжете повече дават свобода, отколкото жените, но вие може да обясните защо е тази.
1: Да, аз първо бих бих се зачудила, нали, доколко човек възприема, че дава самостоятелни изборни решения. Нали? Тоест, това е субективно, но иначе не съм изненадана на бащите. По принцип, това има задачата. Те са тези, които следва да въведат детето във външния свят. Нашата задача е да го износим, да го родим и да го предпазим.
0: Така.
1: Нали, това е майчиния принцип, докато бащиния принцип, по принцип, е този, който изнася детето навън и му дава повече независимост, повече свобода,
0: повече
1: увереност, повече приключения, повече риск.
0: Добре, в какви възрастни се превръщат за финал, така да обобщим пак, децата, които са били прекалено предпазвани, прекалено им е било спестявано, както последствия, така и отговорности, свободата да взимат решения?
1: Ами, за съжаление, това са възрастни, които трудно се адаптират към външния свят. Ние в психотерапията казваме, че най-голямата травма е да нямаш никакви травми. Тоест, ние трябва да се сблъскаме с известни наранявания от външния свят, за да почнем да се учим да се справяме с тях. И много често, когато ние не пускаме детето си да порасне, т.е. да бъде в някаква степен наранено от външния свят, всъщност ние предпазваме себе си от болката да понесем това, защото аз наистина не смятам, че има по-голяма болка от родителската болка, нали, да видиш детето ти да страда. Но това е, мисля, че част от цената, която плащаме, да сме добри родители.
0: Да сме добри родители. Много благодаря за това гостуване в Деня на независимостта. Много подходящо да си дадем сметка как отглеждаме децата си, дали им помагаме да станат уверени и самостоятелни възрастни или несъзнателно ги задържаме зависими от нас. Не е лесно, защото зависи не от друг, а от нас. Важното е обаче да сме наясно с това и да правим активния избор, да даваме на децата както отговорности, така и доверие и правото да грешат. Благодаря на психолога Теодора Ангелова и честит празник на всички. И сега отиваме към кухнята, защото там има друсан заек и аз нямам търпение да го видя и опитам.
11: Точно така, заедно с Серафим Василев Финци ще правим нещо много интересно, което за първи път чувам, но нямам търпение да видя как се изпълнява. Друсан заек и аз съм избрал едни друсани картофи към него, за да бъде тематично. Така че след малко започваме и ще разкажем абсолютно подробно рецептата, така че останете с нас.

0: Връщаме се обратно с нашия дръсън заек. Много ти благодаря, първо, че си ми гост. Нямам наистина търпение да разбера как се прави този заек, защото звучи много вкусно. Ти като ми разказа рецептата за какво става въпрос, наистина е нещо много интересно и може да се приложи с всякакво месо. Честно казано, може да се прави с пирешко, с всякакви свинско, ще бъде много добре. Така, разказвай сега набързо каква е рецепта.
1: Първо, може ли да кажа, че съм благодарен на съдбата, че имам възможността да ти кажа Емо, нали може Емо?
0: Разбира се,
1: и съм рамо до рамо с един от най-великите майстор готвачи. За мен, повярвай ми, поне още две денонощия няма да спа. Толкова съм така зареден емоционално.
0: Супер.
1: Идвам от град Лом с една незабравима рецепта от, доказала се в десетилетието, друсан заек, която е елементарна като изпълнение рецепта,
0: да,
1: но толкова вкусна, че аз се използвам думата ненормално вкусно.
0: Да, ти така ми го представи.
1: Ненормално вкусно. Особено споменах го и преди малко при Яна, ако се разля едно студено вино, значи, повярвай ми, симфония в гърлото, нечовешка. Така,
0: добре.
1: Зайчето, ти ще кажеш, че 10 на минути.
0: Да, 10 на 15 минутки. 12 минутки някъде сме го държали на, да заври, така хубаво да се да поври вътре. След това го оставихме 10 на напълно, за да не имаме тук да скачаме с
1: да, да не
0: студено. И така, и сега какво продължаваме?
1: Рецептата се роди така.
0: Добре.
1: Връщам се вкъщи, гладен, жаден, прадядо ми може би е бил лъв. Взимам зайчето да работим.
0: Взимай го. Взимай почвай, да.
1: Да. Е бил лъв, защото много обичам месо. Отварям хладилника, моите родители вътре оставили някаква лютеничка бобче и бат Фин си реши, че сега е момента да пусти зайчарничето.
0: Добре, т.е. значи, сваряваме едно... го леко,
1: да.
0: Сваряваме го, пускаме го след това да се, да се запържи, като много е важно да се запържи в доста мазинка.
1: Да, да.
0: Доста мазинка и олио, запържваме го почти като, като фритюрник направо, на границата.
1: Да.
0: След което какво правим?
1: Значи, берем копър от градината. В случая не от градината.
0: Добре.
1: Чесънче, едно лимонче, щипчица сол и щипчица черно пиперче.
0: Добре.
1: Слагаме в една тенджерка. Аз транжирам през това време зайчето. Слагаме в една тенджерка тази марина прекрасна. И след като зайка, както каза ти, се пържи, при поставянето на порциите в тенджерката пада и мазнина, да, която се прибавя към марина.
0: Която е най-вкусната.
1: Да. И тогава правим тази операция друсането, както казваш ти, друсания заек. Той поема изцяло тези вкусове, които не са много, но всички рецептори казват уау, като ги усетят. Да. И заечето става
0: и реално го вкусяваме
1: уникално.
0: Добре и вече си става готово. Супер.
1: Точно.
0: Аз съм единствения начин, по който съм приготвила заек, тъй като ми е доста мило и драго и малко ми е жал за заечето, ако трябва да съм честен. Но аз съм го готвил само така от към горната част. След като го транжираш хубаво, може да го навиеш като руло и става доста интересно, защото заешкото месо много лесно може да се презготви и трябва да внимавате.
1: Така е.
0: Аз към тази невероятна симфония от вкусове избрах едни друсани картофи, така мога да ги наречем, които са много лесни и могат да се приготвят по всякакви варианти. Директно цели картофки слагате да се сварят. Много е важно да не ги преварите, да станат като пюре, защото тогава няма да може да ги завършим рецептата. Слагаме ги да заврат хубаво, някъде около 15 минутки, зависимост от размера на картофа. Леко го притискаме след това, ето така. Вижте как леко стискам картофа. Намачквам го леко. Получавам това нещо. И сега това нещо ще го сложа в масълце, което ще ароматизирам доста добре, смъкдано, сол, пипер, чесън, всякакви такива аромати. Запечатвам го от двете страни, натрошавам сирене и оставам да се задуши. Сиренето влиза в картофа и става много вкусно като комбинация към зайчето. Така. Сега продължавам аз тук, защото трябва време да се разтопи реално сиренцето и ще ми трябва повече време на мене. Ти готов ли си?
1: Мога да почна да пържа.
0: Давай.
1: Да,
0: виж мадината да, само дали ти е достатъчно.
1: Да, да преобърнем вкуса от вареното в запърженко, което
0: да
1: ще даде такъв един златис цвят на месцето. Мазинката трябва да увеличиш малко.
0: Да, да,
1: да. Мене.
0: Е, сега само да.
1: Я пипни ти да не дам нещо на късо тук да станем за смех.
0: Айде, да увелича направо.
1: Е, да, да.
0: По-силно.
1: И както каза, наистина с всякакво месо може да се получи и с тази марината може да се получи така хубаво изпълнение. Но Заешкото е много, така бих казал, леко месце, здравословно. И нали тук да. Последа говорим за
0: здравословно. Ти какво мислиш за това здравословно хранение? Аз това мислих да попитам между другото, защото все пак ти си така овец, нали, обичаш да си... Честно казано, за мен това е здравословното хранене. Да се храниш от природата, истински храни, непреработени, натурални, в колкото се може по-натурален вид. Какво мислиш ти за това нещо?
1: Половината от нещата, които щех да кажа, ти ги каза. Значи, говорят за здравословно хранене, извинявай, ядат някакви там измислени неща, след което изпушват през нея една кутия цигари, телефонът им пада от ухото, изпържи им мозъците, цял ден берат ядове, карат се, тичат напред-назад и накрая здравословно било. Не, здравословното е това, дет каза ти. По-настрана от пороците, по-настрана от телефоните и природата. Там е истината. Сега, верно, не всеки човек има достъп до нея, но във всеки удобен момент, когато може, тук дали сме готови?
0: Мисля, че вече пуши, почва леко.
1: Когато може, да е близко до нея. И аз това ти казах, че ние на село си имаме копър в градинката, чесънче на сплита, даже и лимони си гледаме.
0: И лимони?
1: Да, да. Имам лимоново дърво с 20 на лимона, още са зелени. Тук, ако напръскаме малко, ще ми се карат после.
0: Няма,
1: ще изчиста, няма начин.
0: Мално да пръска заради водата.
1: Аз съм свикнал, значи, мъж с 6-7 жени около него, в смисъл дъщери, жена... Добре, че сега Господ ми дава внуците, момченцата.
0: Да, ти имаш много голямо семейство.
1: Еми, слава на Бога.
0: И много е интересно, че аз имам също 3 сестри. И реално съм, нали, едно момче, ти по същия начин имаш
1: много
0: момче, три момичета.
1: Да, много е готино.
0: Най-голямата... Какви са ви навиците? Какво обичат те да ядат най-често?
1: Най-голямата е на 30, да, най-малката е на 7. Момчето стоя на 23. Ами, честно казано...
0: Това е тук основата за друсване, само че няма не стигне време какво сте. Слагаме всичко вътре.
1: Да.
0: Дай да го сложим, за да може да ни стигне времето. Значи чесъна, лимона, всички тия неща.
1: Белина, да.
0: Слагаме вътре, след което директно след като ни се запържи зайчето, го слагаме него в тази купа с аромати и реално го раздрусваме. Защото мен не ми трябва така
1: вици. Ево, радвам се, че децата преди всичко станаха човеци. Умеят да се радват, умеят да готвят, умеят да гледат внуци. И това, един родител от това най-много се радва. А храненето, честно казано, като имаме достъп до домашни

0: И по този начин реално ще разтопим сиренцата, което да сложим после с нашото зайче. Ето така. А пък аз идвам да ти помогна тук да ги обърна ли тия?
1: Да. Опа. Е, идеално златисто.
0: Мале, мале, мале, мале. Давай, че имаме 2 минути.
1: Майстор си е майстор. Виж сега, слагаме...
0: Добре, лимончето.
1: Лимончето.
0: Честно, не позволяваш ли ми така да го сложа директно? Това виж
1: е
0: така.
1: Хоп. Хубаво е да, да се размачка малко.
0: Так му няма да е много чесново.
1: Така, хопър.
0: Добре. Е, тези са вече почти готови, аз мисля да ги
1: сложим. Идално, направо слагаш.
0: Направо да ги слагаме. Дай да слагаме и копъра.
1: Солчица, копър и черно пиперче.
0: Точно така. Ето така. Айде,
1: да
0: черно пипер.
1: Да слагаме и час.
0: Ми, не, нека това добре. Го покажем как се прави.
1: Черно пиперче.
0: Ето, копъра.
1: Така, идално. Копър. Копър и щипка солчица. А, ето я солчицата. Ау, как ухае, човече! А, не е нормално. Опа!
0: Дойде инспекцията.
2: Замириса и котките
0: дойде. Ето ти колко.
1: Котараци, котките.
3: Не, не, не.
1: Не, виж, виж, виж.
3: Да, да, гледай.
1: А?
3: От аромата умираш, смърт!
1: Я да сега да раздрусаме, то това е.
0: Айде, слагай.
1: Ай.
3: Отивам да взема една каничка.
0: Хубаво да тискай.
1: Не е вода, не е вода, не е вода.
2: Само за друсане ли е?
0: Да. Уред за друсане.
2: Здраве, добре.
1: И сега,

0: И 18 години по-късно във Велико Търново отново звуча манифестът за обявяване на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Всичко... Да живее българският народ!
0: Всичко за събитията в старопрестолната ни столица след секунди. Празничният ден, път на полиция с мерки за облекчаване на трафика, спират камионите. Евакуираха 8 души от две къщи заради свлачището във Варна. Ще ви разкажем и една история за силата на духа. 18-годишен младеж с детска церебрална парализа, който изкачва върхове и участва в маратони. Здравейте на 22 септември, денят на независимостта на България. Започват BTV новините, аз съм Полина Мечкоева.
1: Прогласявам заединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.

0: България отбелязва 118 години от деня, в който се полагат основите на пълната свобода и независимост на страната. А зад кулисите на случилото се стои сложен дипломатически план. Той остава тайна до пристигането на княз Фердинанд в Велико Търново на 22 септември 1908 година. Петър Антонов разказва.
1: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
2: Думите дали нова посока на България преди 118 години отекнаха и днес в двора на Търновския храм, мястото символ на независимостта.
3: То е противоречие на международното право. То е било наистина акт, който великите сили не са одобрили. Но българските политици, обединени около княза, са взимали решението и са го изпълнили.
2: Но историческите събития започват няколко часа по-рано, когато текстът на манифеста е написан в царския влак, пристигнал на гара Трапезица.
4: Точно до гара Две могили, така да се каже, манифестът е написан. Интересното е, че по-късно той е пресъздаден в специален формат, като държавен документ.
2: От гарата през храма до Царевец, маршрута на Фердинанд и днес е символ, а в неговата роля отново влиза актьора Милен Иванов.
5: Той е една противоречива личност, но по стечение или на обстоятелствата, или на волята на народа и на управниците ни, той е бил държавен глава в случаи, които държавата ни е имала възход и в същото време и някои падения, които оставят трайна следа в бъдещето. Така че противоречива личност, но специално с акта, който е извършен на днешния ден, би трябвало да го тачим.
2: А след обявената за 118-ти път независимост, жители и гости, политици и общественици се отправиха към Царевец за издигането на националния флаг.
6: О, независимостта днес. Знаем ли я, имаме ли я?
7: Имаме я, малко условно, но то зависи от човека, от всеки човек.
8: Празника на независимостта, която този празник е за България.
2: Затова през целия ден в Търново се стичат хора, за да чуят и тази вечер.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: Велико Търново е не само символ на независимостта, а център на честванията. Петър Антонов и Димитър Върбанов са там. Какво предстои и защо манифестът беше прочетен за втори път? Въпрос към Петър Антонов.
9: Здравей, честит празник, Поли. Да, тук на хълма Царевец текста на манифеста на независимостта беше прочетен за втори път преди малко повече от час по време на церемонията по издигането на националния флаг. И това второ прочитане има своят смисъл. Ако първото е в храма, там където са били държавниците и официалните лица, то второто тук е общественото, пред събралото се тогава огромно множество на хълма. А денят във Велико Търново започна с литургия и водосвета и шествие тук до хълма Царевец. Буквално преди минути приключи поднасенето на венци и цветя тук пред паметника пирамидата, а след това от тук тръгна шествие по търновските улици.
0: Петър Антонов, благодаря. Сега към Димитър Върбанов, който върви заедно с шествието. Честит празник, Митко!
10: Здравейте и честит празник от шествието, което вече е по улиците на Велико Търново. То тръгна от площад Цар Асен I и ще пристигне след малко пред сградата на общината, а пред паметника Майка България ще бъдат поднесени гирлянди. В него се включиха представителите на военните оркестри от международният фестивал, както ученици от училищата в Велико Търново и много граждани. До края на деня програмата включва концертна програма на детско-юношенски фолклорен ансамбъл Българче, както и голямото Търновско хоро, което ще превземе улиците на Велико Търново, а кулминацията на тържествата е в 19.30 на площад Цар Асен I. Тогава ще бъде тържествената проверка, празничната заря и, разбира се, аудиовизуалният спектакъл Царев град Търнов, Звук и светлина.
0: Димитър Върбанов предава от Велико Търново. Благодаря. Чествания по случай празника и в столицата. Стотици софиянци и гости на града се поклониха пред паметника на независимостта на България.

0: Политиците също не пропуснаха да отправят своите поздравления за Деня на независимостта.
1: Министър-председателят Румен Радев честити празника във Фейсбук.
2: България пое съдбата си в своя ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства в последвалите войни за национално обединение в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване.
1: Президентът Илияна Йотова отправи поздравление от Нью-Йорк, където е за срещата на Общото събрание на ООН.
3: Великият държавнически акт от 1908 година е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстоява националното си достоинство и да чертаем сами съдбините си.
1: Председателят на парламента Михаела Доцова честити от Велико Търново.
4: Не трябва да забравяме и трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас.
1: Парламентарно представените партии също отбелязаха Денят на независимостта.
5: Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден.
6: Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България.
1: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост.
7: Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас.
1: И тази година повечето предпочитаха да отправят поздрави през социалните мрежи.
0: И към другите теми от деня. Последен ден за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в ЦИК. Партиите и инициативните комитети могат да го направят до 17 часа. Постъпилите документи за кандидат-президентски двойки до сега са 25, обявиха от ЦИК за BTV. Общо 32 партии и инициативни комитети бяха регистрирани за изборите и могат да издигнат кандидат-президентски двойки. Утре ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а в петък започва предизборната кампания. Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов все още не е пристигнал в страната ни. Това съобщи външният министър Велислава Петрова от Ню Йорк, където участва в седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. Йорданов беше спешно привикан в София за обяснение, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че фирма, свързана с бащата на посланника, е плащала за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Твърдения, които дипломатът отрича. Междувременно продължава и проверката на работата на посолството.
8: Ще бъде проведен разговор с него. Очевидно аз не съм в България, така че отново моят заместник ще го направи. Но проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква наш екип да отиде на място и да проведе самата проверка. Но очакваме резултат наистина в следващите няколко седмици, но всички стъпки, които са необходими за това той да бъде върнат в страната и да разберем това, което се е случило поне в рамките на нашите правомощия, е свършено от наша страна.
0: Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк. Визитата й започна по-късно от предвиденото заради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати. Йотова оглавява делегацията ни на срещата на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Какви са акцентите от форума? Кореспондентът ни Теодора Трифонова предава от Нью-Йорк.
9: Една от най-очакваните речи през днешния ден по време на началото на сесията на Общото събрание на ООН е тази на американския президент Доналд Тръмп. Сред водещите теми на сесията на Общото събрание са войната в Украина и конфликтите в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски. А в фокуса ще бъдат още темите за заплахата от изкуствения интелект, климатичните промени, както и бъдещето на самата организация. Сред акцентите пък в програмата на президента Йотова през днешния ден е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутиереш, както и с краля на Йордания Абдула II. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием на американския президент Тръмп за участниците в срещата на високо равнище.
0: Теодора Трифонова предава от Нью-Йорк. В Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намалението на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток. Засилено полицейско присъствие и проверки на пътищата на празничния 22 септември. Допълнителни екипи на полицията ще има по всички магистрали на страната, както и в района на Симитли, където се очаква тежък трафик в следобедните часове. Ще се следи основно за шофиране с повишена скорост, както и употребата на алкохол и наркотици.
10: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участъка. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма и Тракия и Хемус да се движат в посока София.
0: По-интензивен трафик от Гърция към България се очаква след обед. Традиционно най-сериозно е натоварването по маршрута през Кулата и Кресна. Как изглежда трафикът в този час, ще разберем от Марията Димитрова.
11: Добър ден. Трафикът към този час вече е интензивен. Около 700 автомобила на час преминават тук през пътен възел Симитли в двете посоки. Тук има реорганизация на движението. То е реверсивно. Осигурени са две ленти в посока София. Едната е за идващите от Гърция, а втората за тези, които пътуват от Банско към столицата. Освен по автомагистрала Струма, където вече важи забраната за тежкотоварни автомобили, тя важи и за пътя тук. От пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Изключение се прави само за тези, които превозват храни, живи животни, опасни товари, както и за автомобилите, извършващи обществен превоз. Ситуацията тук е сравнително спокойна към този час. Може би в следобедните часове трафикът ще се засили, поне това показва опита ни до момента в подобни предпразнични дни. Допълнителни полицейски екипи има и тук по маршрута от пътен възел Симитли до Кулата, включително и мотопатрули, които ще спомагат за нормалното движение през Кресненското дефиле.
0: Марията Димитрова за трафика в празничния ден. Евакуираха превантивно 8 души от две къщи заради свлачището във варненския квартал Аспарухово. Земните маси на мястото в непосредствена близост, до което има огромен строителен иск, продължават да се движат. От снощи за района е в сила бедствено положение.
12: Към момента няма непосредствена опасност за двете къщи, а извеждането на хората от домовете им е превантивна мярка.
13: За да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена.
14: Хората са настанени от две къщи, 8 човека, в техен имот, който се намира от горната страна на улицата.
12: Токът и водата във въпросните имоти са спрени. На мястото на свлачището беше извършен сондаж, за да бъде установена причината за него.
15: Земните маси до снощи продължаваха да се движат, от това предизвика обявяването на бедствено положение, за да може да се включат допълнителни сили, да не община Варна със собствени сили да извършва.
12: Сутринта в общината заседава кризисен щаб за набелязване на конкретни стъпки.
13: Строителят там вече е взел част от тези мерки, така че да бъдат спрени подпочвените води, да може да бъде укрепена шпунтовата стена, която е подала следствие на свличането на земни маси. И се надявам, че в рамките на следващата седмица, в която е обявено това бедствено положение, ще бъде неутрализиран целият проблем.
12: В изкопа на близкия строителен обект се наливат около 250 кубика бетон, които да натежат в основата на подпорната стена и да спрат движението на земни маси. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: До кога ще останат евакуирани хората от двете къщи? Въпрос към Йордан Фотев.
16: Здравейте от Варна. Към момента все още не може да се каже до кога ще бъдат хората евакуирани. Много е важно какво се случва тук на мястото. Добрата новина от буквално последните часове е, че тук вече не се движи земята. Няма свличане допълнително на земни маси. В момента работи сонда, чрез която се взема проба. Тази проба ще бъде изследвана в рамките на 2 дни и така ще могат да се начертаят последващите стъпки, какво трябва да се предприеме, за да се укрепи тук районът. В същото време продължава и наливането на бетон в съседният изкуп, който да, така да се каже, да оправи тази подпорна стена, за да може допълнително да бъде укрепен тук районът. Работата продължава. Следващото заседание на кризисния щаб е в четвъртък, когато вече трябва да са ясни резултатите от пробата, която се взема в момента, и да се начертаят конкретни стъпки. Това е от тук отново към студиото.
0: Йордан Фотев предава от Варна. Сега към една вдъхновяваща история за силата на духа. 18-годишен младеж с детска церебрална парализа изкачва върхове и участва в маратони. За умението да бъдеш независим разказват Лора Костова и операторът Емил Кацаров.
17: Още като мъничах, аз го учех, че думата не мога не съществува.
3: 18-годишният Кристиан е роден с детска церебрална парализа, а от 3 години участва в Пловдивския маратон Тепе Джамборе. Тази година и с нова отговорност.
18: Навигирах ги, говорих с полицията, с общината, кога да пускат да спират движението.
3: Миналата година Крис изкачва Мусала, а това лято Вихрен.
19: Давай направо е там пътеката.
3: Следват рафтинг и скок с парашут от 4000 метра. Преди 6 години семейството внезапно губи баща му.
17: Той ми сподели: мамо, искам да ти призная нещо, да знаеш, аз преди много те мразих, защото ти постоянно ме караш да тренирам, обаче сега разбирам защо си го направила всичко това. И от тогава, ако ви кажа, че всеки Божи ден, поне по 5 пъти на ден, той ми каза колко много ме обожава, колко много ме обича, че всичко това се е случило благодарение на мен, докато аз казвам, че всичко се е случило благодарение на него.
3: Следващото предизвикателство за Крис е Софийският маратон.
20: По-свободно ли се чувстваш с колело?
18: Да, така се чувствам, много по-свободно. Краката ми са по-свободни и мога да се движа по-лесно по този начин.
21: 7 души ще направим златния купол около Крис. Ще го подкрепяме, ще го напътстваме.
3: А на 22 септември има едно пожелание към всички.
18: Повече да се движат, да не се страхуват да опитат и да бъдат независими.
17: Вярвайте в децата си, те могат много повече, отколкото вие си представяте.
3: За BTV новините, Лора Костова.
0: България почита паметта на Иван Вазов 105 години след смъртта му. Негови родственици, общественици и духовни лица се събраха в София.
22: Нашата линия всъщност тръгва от неговия по-малък брат Кирил Вазов, който е лекар. И всъщност, да, нашия род се разклонява по него.
23: Иван Вазов е фундаментална фигура в нашата не само литературна история. Навсякъде той успява да сътвори творби, които са образец за следващите поколения.
0: Така се разделяме. Хубав празничен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ма не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес».
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Честит празник! Днес времето е ветровито, значително по-хладно от вчера и с превалявания. Те ще са следобед на планинските райони, Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. В столицата около 17-23 градуса в Пловдив и 21 във Варна, а във Велико Търново около 21-22 градуса. Вятърът в повечето области е умерен, но и със силни пориви от запад-северо-запад. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Днес и утре няма да има геомагнитни бури. Но на 24 септември се очаква такова явление, то ще бъде слабо и от най-ниската степен. Днес по нашето Черноморие също е облачно, ветровито и с превалявания. Има предупреждение за силно морско вълнение около 2-3 бала. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. В планините значителна облачност и превалявания от дъжд на Трило-Родопската област и Стара планина. Над 2200 метра превалявания от сняг. Вятърът е силен, а по най-високите части и бурен. Максимални температури днес в планините между 4 и 12 градуса. Утре няма да има съществена промяна на времето, то остава хладно и с превалявания. Към четвъртък започва постепенно повишение на температурите. Тогава силата на вятъра ще отслабне, а вероятността за валежи е минимална. В петък предимно слаб вятър и увеличение на облачността. През последният уикенд на септември прогнозата е за повече слънчеви часове над Западна и Централна България, а повече облаци и превалявания тогава се очертават над източните области. Към неделя максимални температури между 21 и 26 градуса. В празничния 22 септември останете с BTV.

0: Здравейте, честит празник, следва Спорт по БТВ, аз съм Иво Бързаков. Тодор Ангелов влиза в битката за президентския пост в българската борба с силна заявка за обединител. Зад кандидатурата на бившия член на управителния съвет на федерацията застават легендата на българската борба Валентин Йорданов и дългогодишният спонсор на спорта Гриша Ганчев. Пред БТВ Ангелов заяви готовност да подаде ръка на всички страни в конфликта.
1: Наистина тежки времена са за българската борба. Никога не е имало такива разделения, нали, между нас. Винаги е имало диалог. Никога се не е случвало това в нашия спорт. Той е мъжки спорт, индивидуален спорт, но винаги сме били един тим. Десетки клубове застанаха зад мене, плюс емблемата на българската борба, господин Валентин Йорданов, господин Гриша Ганчев, който, знаете, и той е помагал на борбата. След като и тези хора вече са решили да се обединим и да тръгнем напред, надявам се, че ще се обедини цялата борба, и то това е най-важното, борбата да бъдем едно цяло. Всички, които искат да правим борба и да я развиваме и да я върнем на нивото, където сме били, сме съгласни и подаваме ръка на всички. Искам да бъда президент на всички борци, които искат да прославят България.
0: Освен Тодор Ангелов, до този момент кандидатурата си за президентския пост в Федерацията по борба е обявил Даниел Александров. Безпрецедентна охрана за Зинедин Зидан начело на Франция. Ерата на легендарния халф започна с куп промени, а в пресата написаха: кралят се завърна. В опит да бъде овладяна манията след назначението на световния шампион с петлите от 98-ма от Френската федерация, са предприяли значителни мерки, които надхвърлят тези при предшественика му Дидие Дешан. Високо специализирани охранители и личен бодигард ще бъдат част от екипа по сигурността. Според доклада, във Франция не искат да се стигне до параноя, а да бъде осигурено спокойствие за работа. Въпреки това, първият ден на Зинедин Зидан доведе до изключителен интерес и бе отразен от цели 50 журналисти, а футболистите му не скриха вълнението си.
2: Всички му се възхищавахме, когато бяхме малки, както и на Фабиен Бартес.
3: Надявам се първо да видя как ще потръгнат нещата. Това е нова ера, нещо ново. Да видя тренировките и какво очаква треньорът от нас. Предстоят ни 4 мача в сравнително малък интервал, така че би било прекрасно да играя.
0: Дебютът на Зидан начело на Франция ще бъде на 25 септември срещу Турция в Лига на нациите. Аржентина изписва с златни букви името на Лионел Меси за последния му мач с фланелката на родината. Футболистът представи специалния екип, с който ще излезе на терена в прощалния си двубой за националния отбор. Това ще стане на 6 октомври срещу Бенин на стадион Монументал в Буенос Айрес. Фланелката за мача е с фамилията на Меси и номер 10, изписани с златист цвят. Изобразен е и символът на Аржентина – майското слънце. Лионел Меси дебютира за националния отбор през 2005 година. За този период спечели световната титла, два пъти Копа Америка и трофея Финалисима. Има 125 гола в 207 мача за своята родина. Продължаваме с волейбол. Тежка загуба на осмина финал от Словения доведе до най-слабото класиране на Сърбия на европейско първенство от 31 години насам. Западните ни съседи отстъпиха с 0-3 гейма само за 77 минути игра, като общата разлика в точките бе 75-49 в полза на словенците. Сърбите записаха петото си поредно поражение от този съперник и отпаднаха безславно от шампионата. В спор за място на полуфиналите Словения ще се изправи срещу Белгия в сряда. А четвъртфиналните битки започват още днес. В 16 часа Франция се изправя срещу сензацията на Евроволей 2026, Румъния пряко в ефира на BTV Action и онлайн на voyo.bg. В 19 часа започва сблъсъкът между Германия и Полша, отново в пряко в каналите на BTV Media Group. В каналите на BTV Media Group ви очакват и баскетболни емоции следващата седмица. Сблъсъкът за Слайбет Суперкупа на България между шампиона Балкан и носителя на купата Черно море поставя началото на баскетболния сезон у нас. Двобоят може да гледате пряко по BTV на 3 октомври от 16 часа. Много емоции и забавление по време на атрактивната надпревара с ролкови ски Купа София в центъра на София. В състезанието в Южния парк, което се проведе за четвърти пореден път в Деня на независимостта, се включиха повече от 100 състезатели в дисциплината спринт свободен стил. Надпреварата се организира от Българската федерация по ски с подкрепата на София, европейска столица на спорта. А как завърши първият ММА сблъсък между робот и човек, вижте във видео на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. The longer that
1: we wait, от тази височина,
2: the weaker we get.
3: Deep breath.
1: Единственият път е... надолу.
3: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лилия Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. България отбелязва 118 години от деня, в който се полагат основите на пълната свобода и независимост на страната. По традиция във Велико Търново са най-големите чествания с възстановки и шествия през града. В София звенци и цветя отрупаха паметната плоча, върху която е изобразена церемонията по обявяване на независимостта на България от цар Фердинанд и министрите от кабинета. В честванията се включиха Националната гвардейска част, Софийския духов оркестър към общината, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет, както и общински съветници. Засилено полицейско присъствие и проверки на пътищата на празничния 22 септември. Допълнителни екипи на полицията ще има по всички магистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква тежък трафик в следобедните часове. Ще се следи основно за шофиране с превишение на скоростта, както и употреба на алкохол и наркотици. Възраждане обяви кандидата си за президент, това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново навръх Деня на независимостта. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вицепрезидент. Кандидат в президентската двойка посети Царевец, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на независимостта на България на пирамидата на независимостта. Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов все още не е пристигнал в страната ни. Това съобщи външният министър Велислава Петрова от Нью-Йорк, където участва в седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. Йорданов беше спешно привикан в София за обяснение, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че фирма, свързана с бащата на посланика, е плащала за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Твърдения, които дипломатът отрича. Междувременно продължава и проверката на работата на посолството. При засилени мерки за сигурност днес в Нью-Йорк ще бъде открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представена от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Тя пристигна с закъснение, след като самолетът ѝ беше отклонен към Бостън заради прекъснат кабел в Нью-Джерси. Това наложи промени в програмата и тя не даде предвидения брифинг. Във вторник Йотова ще присъства и на традиционния прием, даван от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. За среда са планирани редица срещи на държавния глава, сред които с президента на Словакия, краля на Йордания, комисария за човешките права към ООН и генералния секретар Гутериш. В Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намалението на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток.

0: Времето. Днес е значително по-хладно от вчера, с превалявания след обед на места в планинските райони Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. В столицата около 17, 23 градуса в Пловдив, 21 във Варна и около 22 във Велико Търново. В планините превалявания от дъжд над Рила, Родопите и Стара планина над 2200 метра и сняг. Вятърът е силен и бурен. Максимални температури в планините между 4 и 12 градуса. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hey, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
5: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
5: Един живот.
8: Go, go, go!
5: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
11: Oh, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.
14: Предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. България отбелязва 118 години от деня, в който се полагат основите на пълната свобода и независимост на страната. По традиция във Велико Търново са най-големите чествания с възстановки и шествия през града. В София звенци и цветя отрупаха паметната плоча, върху която е изобразена церемонията по обявяване на независимостта на България от цар Фердинанд и министрите от кабинета. В честванията се включиха Националната гвардейска част, Софийския дух в оркестър към общината, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет, както и общински съветници. Засилено полицейско присъствие и проверки на пътищата на празничния 22 септември. Допълнителни екипи на полицията ще има по всички магистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква тежък трафик в следобедните часове. Ще се следи основно за шофиране с превишение на скоростта, както и употреба на алкохол и наркотици. Възраждане обяви кандидата си за президент, това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново навръх деня на независимостта. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вицепрезидент. Кандидат президентската двойка посети Царевец, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на независимостта на България на пирамидата на независимостта. Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов все още не е пристигнал в страната ни. Това съобщи външният министър Велислава Петрова от Нью-Йорк, където участва в седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. Йорданов беше спешно привикан в София за обяснение, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че фирма, свързана с бащата на посланика, е плащала за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Твърдения, които дипломатът отрича. Междувременно продължава и проверката на работата на посолството. При засилени мерки за сигурност днес в Нью-Йорк ще бъде открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представена от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Тя пристигна с закъснение, след като самолетът ѝ беше отклонен към Бостън заради прекъснат кабел в Нью-Джерси. Това наложи промени в програмата и тя не даде предвидения брифинг. Във вторник Йотова ще присъства и на традиционния прием, даван от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. За среда са планирани редица срещи на държавния глава, сред които с президента на Словакия, краля на Йордания, комисария за човешките права към ООН и генералния секретар Гутериш. В Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намалението на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток.

0: Времето. Днес е значително по-хладно от вчера, с превалявания след обед на места в планинските райони Западна и Северна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 19 и 22 градуса. В столицата около 17, 23 градуса в Пловдив, 21 във Варна и около 22 във Велико Търново. В планините превалявания от дъжд над Рила, Родопите и Стара планина над 2200 метра и сняг. Вятърът е силен и бурен. Максимални температури в планините между 4 и 12 градуса. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране –

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. България отбелязва 118 години от деня, в който се полагат основите на пълната свобода и независимост на страната. По традиция във Велико Търново са най-големите чествания с възстановки и шествие през града. В София са звенци и цветя отрупаха паметната плоча, върху която е изобразена церемонията по обявяване на независимостта на България от цар Фердинанд и министрите от кабинета. В честванията се включиха Националната гвардейска част, Софийският духов оркестър към общината, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет, както и общински съветници. Засилено полицейско присъствие и проверки на пътищата на празничния 22 септември. Допълнителни екипи на полицията ще има по всички магистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква тежък трафик в следобедните часове. Ще се следи основно за шофиране с превишена скорост, както и употреба на алкохол и наркотици. Възраждане обяви кандидата си за президент. Това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново на връх Деня на независимостта. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. Кандидат президентската двойка посети Царевец, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на независимостта на България на пирамидата на независимостта. И другите теми от деня. Последен ден за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в Централната избирателна комисия. Партиите и инициативните комитети могат да го направят до 17 часа. Постъпилите документи за кандидат-президентски двойки до сега са 25, обявиха от ЦИК за BTV. Общо 32 партии и инициативни комитети бяха регистрирани за изборите и могат да издигнат кандидат-президентски двойки. Утре ще бъде изтеглен жребия за поредните номера в бюлетината, а в петък започва предизборната кампания. Евакуираха превантивно 8 души от две къщи заради свлачището във варненския квартал Аспарухово. Земните маси на мястото в непосредствена близост, до което има огромен строителен изкуп, продължават да се движат. От снощи за района е в сила бедствено положение. А в Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намалението на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток. Това бяха акцентите от деня, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре захлаждането ще продължи. Изгледите са за променлива облачност и слаби превалявания от дъжд. Силата на вятъра ще отслабне. От четвъртък постепенно затопляне. Към петък увеличение на облачността, но без валежи. В събота и неделя слънчеви часове над Западна и Централна България, а повече облаци тогава ще има над източните области.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
5: С мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Saving and getting up is all you got.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hey, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: Три часа.
4: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

Здравейте! На празничния 22 септември вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. 118 години независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата Свети 40 мъченици в старата столица, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за независимостта. На историческия хълм Царевец с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник. Тържествата продължиха през целия ден, а кулминацията е тази вечер в 19:30, когато на площада в подножието на хълма ще се проведе тържествената заря проверка. Засилено полицейско присъствие и проверки на пътищата

0: На празничния 22 септември допълнителни екипи на полицията има по всички магистрали на страната, както и в района на Симитли и Кресненското дефиле. В посока София ще бъде осигурено реверсивно движение с две ленти към столицата и една към Кулата. До 8 часа вечерта ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по магистралите и основните пътища. Ще се следи основно за шофиране с превишена скорост, както и за употреба на алкохол и наркотици. Възраждане обяви кандидата си за президент. Лидерът на партията Костадин Костадинов влиза в битката за поста. Новината беше съобщена по време на празненствата за Деня на независимостта в Велико Търново. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. Двамата посетиха Царевец, за да поднесат венец по случай 118 години от обявяването на независимостта на България. Евакуираха превантивно 8 души от две къщи заради свлачището във варненския квартал Аспарухово. Земните маси на мястото в непосредствена близост, до което има огромен строителен изкуп, продължават да се движат. От снощи за района е в сила бедствено положение. В Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намалението на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток. А у нас, само за седмица, ръстът е до 4 евроцента на литър. 1 евро и 69 цента средно струва литър А95. За сравнение, преди седмица цената е била с 2 цента по-малко. 1 евро и 96 цента средно плащаме за дизел. Ръстът му на литър за последната седмица е 4 евроцента. Още новини очаквайте в централната емисия новини с Виктория Петрова и Юксел Кадриев. А сега останете с програмата на BTV Радио. От мен спокойна вечер. Времето. Утре захлаждането ще продължи. Изгледите са за променлива облачност и слаби превалявания от дъжд. Силата на вятъра ще отслабне. От четвъртък постепенно затопляне. Към петък увеличение на облачността, но без валежи. В събота и неделя слънчеви часове над Западна и Централна България, а повече облаци тогава ще има над източните области.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
6: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
9: И добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
9: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
9: Е, браво.
8: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
9: Супер е това.
8: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
10: The longer that we wait,
11: от тази височина,
10: the weaker we get.
12: Deep breath.
11: Единственият път е надолу.
12: Клепен.
11: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: come and get it.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Ritchson.
10: I want to get out of the car.
11: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът в кината от BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: 118 години независимост, чествания в цялата страна, кулминацията предаваме от Велико Търново.
2: Посланникът ни в Обединените арабски емирства се прибира за обяснение по разкритията на МВР за полетите на ДПС депутата Делян Пеевски.
1: Рекорден брой кандидат президенти ще се борят за гласа ни. 28.
2: Ден преди астрономическата есен, първи сняг на Пампорово.
3: БТВ новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
4: България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта. Честит празник!
1: Честит празник и от Велико Търново, старопрестолният град по традиция и днес е център на тържествата на 22 септември.

0: Църквата Свети 40 мъченици, построена по волята на българския цар Иван Асен II, в чест на победата му над епирския деспот Теодор Комнин през 1230 година. Тук княз Фердинанд прочита манифеста към българския народ. А в документа се казва: провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Манифеста завършва с думите: да живее свободна и независима България, да живее българския народ. Според историци, в този тържествен момент председателят на парламента Христо Славейков и премиерът Александър Малинов предлагат на княза да приеме титлата цар на българите, и той приема. И днес празникът започна с тържествена литургия в храм Свети 40 мъченици.
1: Хиляди станаха свидетели на честванията в Велико Търново, а с нашите екипи ще ви покажем най-ярките моменти от празничния ден. Първо, за пътя до манифеста, разказва Петър Антонов.
2: Съгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
3: Думите, дали нова посока на България преди 118 години, отекнаха и днес в двора на Търновския храм, мястото символ на независимостта.
4: То е противоречие на международното право. То е било наистина акт, който великите сили не са одобрили. Но българските политици, обединени около княза, са взимали решението и са го изпълнили.
3: Но историческите събития започват няколко часа по-рано, когато текстът на манифеста е написан в царския влак, пристигнал на гара Трапезица.
5: Точно до гара две могили, така да се каже, манифест е написан. Интересното е, че по-късно той е пресъздаден в специален формат, като държавен документ.
3: В ролята на Фердинанд и днес влиза актьора Милен Иванов.
6: Той е една противоречива личност, но по стечение или на обстоятелствата, или на волята на народа и на управниците ни, той е бил държавен глава в случаи, които държавата ни е имала възход и в същото време и някои падения, които оставят трайна следа в бъдещето. Така че противоречива личност, но специално с акта, който е извършен на днешния ден, би трябвало да го тачим.
7: По независимостта днес, знаем ли я, имаме ли я?
8: Имаме я, малко условно, но то зависи от човека, от всеки човек.
9: Празника на независимостта, която този празник е за България.
3: Затова през целия ден във Велико Търново се стичаха хора, за да чуят и тази вечер.
2: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: На 22 септември 1908 година манифестът към българския народ всъщност е прочетен два пъти. След църквата Свети 40 мъченици и на хълма Царевец. Какво е значението на това събитие? Петър Антонов за мнението на историците. Здравей!
10: Този път от хълма Царевец. И това има своят смисъл. Макар да е написан като обращение към народа, манифестът тук е прочетен първо пред държавниците и официалните лица, а от хълма Царевец е вече направено общественото му прочитане пред огромното множество хора, събрали се тогава на хълма преди 118 години.
1: Благодаря на Петър Антонов.

В този час на площад Цар Асен I започва изпълнението на строеви хватки с оръжие от представител на рота на Националния военен университет Васил Левски. Виждате кадри на живо. Атрактивният спектакъл предшества тържествената заря проверка, която предстои след минути.

0: А ето и картина от честванията през днешния ден.
1: Крепостта Царевец тази сутрин с военен ритуал бе издигнат българският трибагреник. Празничното шествие – традиция, съхранена от 1909 година и днес потегли от крепостта и премина по централната улица на Велико Търново.
2: Денят на независимостта е един символичен ден за всеки един от нас, не само за народа ни като цяло, но и за всеки един от нас. Денно сме независими от всякакви скрупули, от всякакви предразсъдъци, които ни правят да бъдем по някакъв начин роби.
3: Чест прави на нашите предци, че са съумели да западат това хладнокръвие и да търсят интереса на народа.
4: Заредена съм с пълна енергия, получих много удовлетворена съм.
1: Пред паметника Майка България ученици, институции и организации поднесоха цветя на признателност. Приветствието си председателят на Народното събрание Михаела Доцова посочи, че независимостта е победа без война, без битки, без сражения и без жертви.
5: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението.
1: Акцент в празничната програма бяха военните духови оркестри от България, САЩ и Турция. За БТВ новините, Димитър Върбанов.
0: И така, в очакване сме на тържествената заря проверка след минути тук в Велико Търново.
6: Малко сега към София и тържествата тук. Генерал-лейтенант Стефан Паприков е министърът на външните работи, който участва в подписването на манифеста за обявяването на независимостта. Следва специална среща с неговата внучка Антуан Златков и оператора Павел Баев разказват.
7: Ето там, най-въздясно. С
8: фуражката и с мустаците.
7: Да.
9: Сред стотиците изпълнили жълтите павета, празникът за Зоя Паприкова е по-специален.
7: Може би това за мен е най-българския празник. Още повече, че моя дядо генерал Стефан Паприков е един от хората подписали манифеста. Така че имам лично чувство за гордост от това, че ето този народ все пак. Той 18 години и 500 години преди това освобождението, съединението, жила в народ ме и се надявам, че такъв ще си останем, независим и свободен по дух.
9: Генерал-лейтенант Стефан Паприков е участник в Старозагорското и Априлското въстание, в Сръбско-българската и Първата Балканска война. Военен министър в 5 последователни правителства. В периода 1908-1910 е министър на външните работи в кабинета на Александър Малинов. Ключова е ролята му в дипломатическата защита на независимостта на България.
8: Гордост ли е причината за, така, за вашето вълнение?
7: Не толкова с гордост, колкото съпричастност към България.
8: Чисто геополитически винаги се опитва да ни вкарват в една или в друга посока. Вие казвате, демократ по душа е бил вашият дядо. Това ли е единствения път за България, според вас?
7: Да. Това е пътя. Да не сме нито с едните, нито с другите, а да си отстояваме наистина нашите позиции.
8: Независимостта.
9: Политици, жители и гости на града преклониха глава пред паметника Независимостта на България. Покритата с цветя и венци, паметна плоча изпълни очите на Зоя Паприкова със сълзи.
7: Пожелавам наистина младите хора да се гордеете с България и където и да сте по света, защото света е вече един, да носите в сърцето си България.
9: За БТВ новините, Антуан Златков.
6: евакуираха 8 души от две къщи в близост до свлачището във варненския квартал Аспарухово. Вече денонощие за района е в сила бедствено положение. Властите търсят решение на проблема.
10: Стоянка Петрова живее непосредствено до евакуираните си съседи. С безпокойство наблюдава всеки ден мястото на свличането.
11: Еми то зачи голям шум. И казвам, а сега викам как ще изляза, какво ще пре. И след той дойдах и видях, че пропадаме. Пак кога ще я напълно не знаем. Бог знае.
10: Според общината, пряка опасност за къщите на евакуираните няма, а мярката е превантивна.
12: За да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена.
13: Хората са настанени от две къщи, 8 човека, в техен имот.
10: Токът и водата в освободените къщи са спрени, а на мястото денонощно ще има полицейска охрана. На този фон земните маси в района спряха да се движат.
14: Чрез сондаж днес на мястото беше взета така наречената ядка. Проба, която ще се анализира през следващите дни, за да се установи какво е причинило свлачищните действия.
15: Да имаме една информация, която би ни дала правилното решение от тук нататък какво да правим.
10: Първите резултати от взетите проби се очаква да изляза след 48 часа. Тогава ще стане ясно дали строежът до пътя е предизвикал свлачището и ще бъдат набелязани и мерките за укрепване.
12: Строителят там вече е взел част от тези мерки, така че да бъдат спрени подпочвените води, да може да бъде укрепена шпунтовата стена.
10: В изкопа на близкия строителен обект бяха налети 250 кубика бетон, за да се предотврати ново свличане. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
6: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се е прибрал днес в България. Това потвърдиха за BTV от Министерството на външните работи. Той беше извикан още в петък заради скандала с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Развитието на тази тема следи днес Кана Рачева. Добър вечер, Кана. Всъщност посланника бил ли е вече в Министерство на външните работи?
16: Вечер от външно министерство. Не, Иван Йорданов все още не е бил на среща тук в министерството. Това ще се случи утре. Определен час за тази среща обаче няма. Нека напомним, че в края на миналата седмица МВР министърът Иван Демерджиев каза, че частните полети на ДПС лидерът Делян Пеевски са финансирани от фирма, която е свързана с бащата на Иван Йорданов. Той отрече тези твърдения, но премиерът каза, че очаква неговото отзоваване. Още тогава ДПС лидерът Делян Пеевски каза, цитирам: «Ще сезирам и прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев». По неговите думи, той и семейството му сами са финансирали тези полети и не са участвали в обществени поръчки. И така, срещата ще бъде утре тук във външно министерство между Иван Йорданов и заместник министъра на външните работи. Това е така, защото министър Петрова в момента е в Нью-Йорк. Важно е обаче да уточним, че след срещата утре няма да стане ясно дали Иван Йорданов ще бъде отзован от дипломатическата ни мисия или пък няма да бъде озован, защото това става с предложение на Министерския съвет, а указа се подписва от държавния ни глава. Днес в Нью-Йорк външният ни министър каза, че в момента има цялостна инспекция на дейността на дипломатическата ни мисия в Обединените арабски емирства. Вижте още.
17: Ще бъде проведен разговор с него. Очевидно аз не съм в България, така че отново моят заместник ще го направи. Но проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква наш екип да отиде на място и да проведе самата проверка. Но очакваме резултат наистина в следващите няколко седмици, но всички стъпки, които са необходими за това той да бъде върнат в страната и да разберем това, което се е случило поне в рамките на нашите правомощия, е свършено от наша страна.
6: Окончателно 28. Левски двойки влизат в предизборната кампания. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящия президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха 2 парламентарни групи. Демократична България Продължаваме промяната, а Възраждане днес обявиха своята партийна кандидатура. Президентска двойка, лидерът Костадин Костадинов и Петър Волгин.
18: Действащия държавен глава Илияна Йотова издигна кандидатурата си за вота първа и обяви, че разчита на инициативен комитет. Зад нея и Кирил Вълчев обаче застана и мнозинството в Народното събрание от Прогресивна България.
19: Обединението ни в този комитет показва каква трябва да бъде президентската институция. Място за диалог и за съгласие по въпросите, много по-големи от отделни партийни решения.
18: Ни по-късно в битката се включи и инициативният комитет на Андрей Гюров, който обяви, че също играе за победа. Зад двойката Гюров-Кандев застанаха и Продължаваме промяната и Демократична България.
20: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
18: На финала, в последния възможен ден, 22 септември, Възраждане издигна единствената партийна кандидатура от парламентарните формации. Тази на лидера на партията Костадин Костадинов и на евродепутат и журналист Петър Волгин.
12: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор, за да започнем от там насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората. България може да бъде дадена, за пример, точно след един месец. На 25 октомври, когато ние отидем на Балташ и на 1 ноември, когато го спечелим.
18: ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидати на тези избори и не подкрепят нито един от регистриралите се.
6: Обобщението на предизборната тема сега от колегата ни Десислава Ризова. Добър вечер, Деси. Може ли да очертаем специфичното в тази кампания?
21: Добър вечер. Наистина има някои специфики и съществени моменти. На първо място, нека да кажем, че парламентарни партии като ДПС и ГЕРБ нямат свои кандидати и някои от тях дори не се регистрираха за избори. На следващо място има действително рекорден брой участници, 28 партии и инициативни комитети. Нека само да направим ретроспекция назад. През 2001 година кандидат президентските двойки са били общо 6. На следващите избори те са 7, а през следващите години варират между 21 и 24 кандидат президентски двойки. Нека само да кажем и да припомним, че в момента са 28.
6: И какво предстои сега от тук нататък?
21: От тук нататък предстоят нещата по хронограмата на Централната избирателна комисия. Утре предстои в 3 часа Централната избирателна комисия да изтегли номерата на всички кандидати в интегралната бюлетина, а след това от 25-ти сме в предизборна кампания. На 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври ще гласуваме. Ако няма избрана кандидат президентска двойка на първи тур, то на 1 ноември е балотажът между първия и втория в битката.
6: Благодарим ти, Десислава Ризова, за изборите на 25 октомври. С призив за прекратяване на войните и повече грижа за околната среда, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш откри 81-та сесия на Общото събрание на Нью-Йорк. Във форума участва и българска делегация, начало с президента Илияна Йотова.
22: В последната си реч пред Общото събрание като генерален секретар на Световната организация, Гутериш обърна и специално внимание на регулирането на изкуствения интелект.
23: Водещите страни в технологиите на изкуствения интелект трябва да създадат канали за обмен на информация и да съгласуват общи ограничения, за да не се превърне технологичната конкуренция в глобална катастрофа.
22: В очакваната с най-голям интерес реч на Доналд Тръмп, американският президент акцентира върху успехите на Америка под негово управление и обяви вероятна сделка с Иран след междинните избори в Съединените щати.
2: Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие. Очакваме споразумение през ноември.
22: В речта си Тръмп призова Международния наказателен съд да подаде оставка. А след като нарече Куба фалирала държава, кубинската делегация напусна залата.
6: Сега, какви са реакциите след първите изказвания от трибуната на Общото събрание на ООН и любопитното, какво се случва извън на залата? Въпрос към кореспондента ни в Съединените щати Теодора Трифонова.
3: През днешния ден една от основните теми тук е войните в Украина и Близкия изток. Американският президент се среща с украинския президент Зеленски. Междувременно общия дебат се провежда в сянката на друга голяма тема тук – отношенията между американските медии и президента Тръмп. По време на речта на Тръмп от трибуната на общия дебат CNN не я излъчваше. А навлизане в централата на ООН Тръмп заяви на журналист от медията, който се опита да му зададе въпрос за войната в Иран, че цитирам, нямате място тук. Това се случва след като Тръмп забрани достъпа на CNN и още няколко водещи американски медии в Белия дом, а те заведоха иск срещу него и колективно всички телевизии съобщиха, че няма да отразяват Тръмп в Белия дом.
6: Теди, а какво е участието на страната ни в ООН през днешния ден?
3: Делегацията ни е оглавявана от президента Илияна Йотова. Сред акцентите в програмата и днес са срещи с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и краля на Йордания Абдула II. Вечерта тя ще присъства на традиционния прием, даван от американския президент Тръмп за участниците в срещата на високо равнище.
6: Теодора Трифонова от Нью Йорк, благодарим ти. В Германия правителството реши да намали данъка върху бензина и дизела с 14 цента на литър. Мярката е заложена за последните 3 месеца на годината. Очаква се цените на горивата за потребителите да спаднат с близо 17 цента за литър с включен ДДС. С мярката събраните данъци ще бъдат с 2,5 милиарда по-малко, но половината от тях ще бъдат покрити от федералните провинции. Предстои предложението да бъде одобрено от парламента тази седмица. Причината за намаляването на данъка е покачването на цените на горивата заради войната в Близкия изток. А у нас само за седмица ръстът е до 4 евроцента на литър. 1 евро и 69 цента средно струва литър А95 днес. За сравнение, преди седмица цената е била 2 цента по-малко. 1 евро и 96 цента средно плащаме за дизел. Ръстът му на литър за последната седмица е 4 евроцента. Близо 4 месеца отне на държавата да постави нови мантинели на виадукт на магистрала Хемус. Участъкът остана опасен, след като камион катастрофира и отвори дупка към пропаста. Продължението от Стефан Борисов и оператора Златимир Петров.
4: Колко му е да излетиш от Витиня? С тези думи на шофьор на камион започваме серия от репортажи през юни и август за дупка в мантинелите, която се отвори след катастрофа на опасен завой през май.
5: Близо 4 месеца бяха необходими да бъде поставена ето тази мантинела на един от виадуктите на Хемус, който имаше и път към пропаста. И днес може да видим следите от тира, който скъса мантинелата, дори и регистрационния му номер е долу в пропаста. И докато зад мен монтажа вече върви в разделителната ивица на магистралата, все още мантинелата е събрана на 3 различни етажа.
4: Състоянието на мантинелите тревожи шофьорите и днес.
24: Изкривени са, ръждясали, стари. Просто живеем в Европейски съюз и мисля, че трябва всичко да е както трябва.
25: В новия участък са чисто нови, но пък тук насам ми изглежда доста зле.
5: Друг пример за липсваща мантинела на Хемус е ето този зад мен. Между двете платна на магистралата в началото на виадукта от поне 2 месеца няма мантинела. Тя не е там, а се намира ето тук на няколко метра по-навътре в храстите. Дори растителността вече прави и трудна за намиране.
4: Попитахме пътната агенция колко време било нужно да подменят мантинелата при дупката към пропаста и защо не са сменени останалите.
0: Поетапно се възстановяват повредените ограничителни системи по автомагистрала Хемус, като работата започна от 35-ти километър в платното в посока Варна.
4: До тогава шофьорите могат да се ориентират къде има и къде няма мантинела по бализите, които обозначават компрометираните участъци. За BTV новините, Стефан Борисов.
6: Часове преди настъпването на астрономическата есен, първи снежинки на Пампорово. В курорта обаче не е натрупала покривка, казаха за BTV от Планинската спасителна служба. Днес сняг валя и в Боровец и на връх Мусала, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Синоптиците предупреждават, че утре в планините над 2000 метра височина е възможно дъждът да преминава в сняг. Още в прогнозата. Сега към една вдъхновяваща история за силата на духа. 18-годишен младеж с детска церебрална парализа изкачва върхове и участва в маратони. За умението да бъдеш независим, разказват Лора Костова и операторът Емил Кацаров.
1: Още като мъничах, аз го учех, че думата не мога не съществува.
0: 18-годишният Кристиан е роден с детска церебрална парализа, а от 3 години участва в Пловдивския маратон ТП Джамборе. Тази година и с нова отговорност.
7: Навигирах ги, говорих с полицията, с общината, кога да пускат да спират движението.
0: Миналата година Крис изкачва Мусала, а това лято – Вихрен. Следва рафтинг и скок с парашут от 4000 метра. Следващото предизвикателство за Крис е Софийският маратон.
8: По-свободно ли се чувстваш с колело?
7: Да, така се чувствам много по-свободно, краката ми са по-свободни и мога да се движа по-лесно по този начин.
9: 7 души ще направим златния купол около Крис, ще го подкрепяме, ще го напътстваме.
0: А на 22 септември има едно пожелание към всички.
7: Повече да се движат, да не се страхуват да опитат, и да бъдат независими.
1: Вярвайте в децата си, те много, много повече, отколкото ви си представяте.
0: За BTV новините, Лора Костова.
6: 105 години от кончината на Иван Вазов почетоха общественици, духовни лица и наследници на народния поет в София. Тежили Вазовата фамилия, разказва негова праплеменничка пред Станчо Станчев.
11: Нейното име е Рада. Досущ като учителката от Бяла черква в Романа под Игото. Тя е на 20 и е правнучка на лекаря Кирил Вазов, брат на народния поет.
26: В ежедневието някак той е част от мен. Не мога да се разделя от него и не съм усетила тежестта в този смисъл.
11: А спомниш ли си първите редове на Вазов, които чу?
26: Аз съм българче.
11: Панихидата за 105 годишнината от кончината на Иван Вазов беше отслужена пред гроба му зад столичния храм Света София.
27: Той е голям българин, огромен родолюбец. Той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
11: Паметника на Вазов пред църквата Света София е едно от местата, на които можем да отдадем почет пред народния поет. И както виждате зад мен, десетки са туристите, които всяка година го посещават.
28: Знаете ли кой е този човек?
29: О, да! Той е известен ваш писател, нали така?
11: А как се казва?
29: Иван Вазов, рай?
11: Патриархът на българската литература издъхва в Софийския си дом на улица Раковски на 71 или 13 години след обявяването на независимостта. За BTV новините, Станчо Станчев.
6: 118 години независима България.
30: По традиция предаваме от София и старопрестолната столица. В празничния ден послания отправиха и част от политиците.
31: Министър-председателят Румен Радев чистити празника във Фейсбук. България пое съдбата си в своя ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства в последвалите войни за национално обединение в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване.
32: Президентът Иляна Йотова отправи поздравление от Нью-Йорк, където е за срещата на Общото събрание на ООН.
0: Великият държавнически акт от 1908 година е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстоява националното си достоинство и да чертаем сами съдбините си.
31: Парламентарно представените партии също отбелязаха Денят на независимостта.
2: Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден.
4: Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България.
10: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите, и правосъдие, което установява справедливост.
12: Нека си пожелаем не само България да е независима, а и всички български граждани да бъдат независими. Горди с миналото, спокойни за настоящето и уверени в бъдещето.
13: Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас.
31: И тази година повечето предпочитаха да отправят поздрави през социалните мрежи.
30: Емблематичният аудиовизуален спектакъл «Звук и светлина», който чества 40-годишният юбилей, и днес ще бъде част от кулминацията на празника. В очакването на този невероятен спектакъл включваме Димитър Върбанов. Здравей!
14: По случай 118-годишнината от обявяването на независимостта на България.

0: Здравейте, курсанти!
1: Добър вечер от площад Цар Асен I във Велико Търново. Преди минути започна тържествената заря проверка, която е приета от председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Очаква се веднага след това тя да произнесе и слово. Стотици и гости на Велико Търново дойдоха на площада да се включат в тържествата. Веднага след зарята ще бъде излъчен и аудиовизуалният спектакъл Царев град Търнов, звук и светлина, тук на хълма Царевец.
2: Митко, благодарим ти. В празничния ден на независимостта, BTV новините ви направихме съпричастни на тържествата тук, в Старопрестолната столица, както и в цялата страна.
3: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио. С мен Лилия Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.

0: В деня на независимостта започва централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Честит празник! Баскетболни емоции в каналите на BTV Media Group следващата седмица. Сблъсъкът за Слайбет, суперкупа на България между шампиона Балкан и носителя на купата Черно море поставя началото на сезона. Двубоя може да гледате пряко по BTV на 3 октомври от 16 часа. Повече от Петър Бакърджиев.
1: Здравейте от Ботевград. Отбора на Балкан изглежда в доминираща позиция не само преди предстоящия матч за суперкупата на България, който открива редовния сезон в Националната баскетболна лига, а заради страхотната си европейска организация и големите европейски амбиции отбора ще играе за първи път в историята си в Еврокъп. Тима има изключително високи претенции. Селекцията е екстра класа. В състава са привлечени, забележете, не един, не двама, не трима, не четирима, петима, шестима национални баскетболисти, включително и бившия капитан Димитров и настоящия Павлин Иванов, които са капитани на Александър Везенков, забележете, нали? Ти му беше капитан на Везенков.
2: Е, той не беше в отбора, бях капитан, ама да.
1: Ама ако се върне в отбора и ти се върнеш, ще му бъдеш.
2: Да.
1: А ти му беше.
2: Бяхме, да.
1: Значи си най-високо ниво, щом си капитан на Везенков.
3: Въпрос на гледна точка.
1: Павлин Иванов и всичките момчета ще бъдат част от състава на Балкан, а според мен най-любопитният трансфер е на Иван Спиро. Благодаря ви, успех на вас. Ти остави американската мечта, за да се върнеш в България и да играеш за Ботевград. Защо напусна колежанското първенство на Съединените щати и се върна в Ботевград?
2: Ами заради големите амбиции на клуба, поне ще играят на втора най-силен турнир в Европа и се радвам, че мога да бъда част от това и се надявам да успеем да направим нищо, да поставим българския баскетбол на картата.
1: Добре, изглежда оптимистично. Вижте как те гледат. Малко нямат ти много доверие, ама...
3: Абсолютно. А пълно доверие му имам на Иван Спиров.
1: Добре, стискай ми палци, момчат. Иван Спиров наистина игра в Америка миналата година, сега е тук. Стискай палци на всички отбори да играят добре, а матча за суперкупата между Балкан Ботевград и Черноморе Варна гледайте следващата седмица на 3 октомври, пряко по BTV.
0: Обединението е голямата цел на Тодор Ангелов като кандидат за президент на Българската федерация по борба. На 17 октомври ще се проведе извънредно общо събрание. Пред BTV Ангелов заяви готовност да подаде ръка на всички страни в конфликта в най-успешния български спорт.
4: Световен вицешампион от 1991 година и европейски медалист. Тодор Ангелов вече е печелил големи битки на тепиха. На 17 октомври той ще се бори за доверието на цялата българска борба.
5: Искам да бъда президент на всички борци, които искат да прославят България. Десетки клубове застанаха зад мене, плюс емблемата на българската борба, господин Валентин Йорданов, господин Гриша Ганчев. След като и тези хора вече са решили да се обединим и да тръгнем напред, надявам се, че ще се обедини цялата борба и то това е най-важното, борбата да бъдем едно цяло.
6: На това разделение българи и чужденци, вие как гледате?
5: То всички сме българи, след като участваме за България. След като има български паспорт, той трябва да се бори за България. Всички искаме да има българи, но това трябва да го почнем от новото, подрастващото поколение, да се развива повече българската борба и да има повече наши деца.
4: Освен Ангелов, до момента кандидатурата си за президентският пост във Федерацията по борба е обявил и бившият национал Даниел Александров.
0: Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев подари 100 топки на деца. А за един от мълчуганите срещата ще остане незабравима.
7: Груев се срещна с децата, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез футбола. Националът ги посъветва да не разчитат само на талант, а да се трудят упорито.
8: Аз бях като тях, нали, едно малко дете, което просто го обича да играе футбол и сега хората така да ме гледат, сега така ме гледат, това е много чувство.
7: Груев разказа за футболния си път пред малките футболисти и раздаде награди.
9: Победителът е Александър Тодоров.
7: Големият победител спечели фланелка на Лийдс и 4 билета за матч от висшата лига на отбора на Груев.
10: Помислих си как ще ходя на матч и как ще викам за него. Ми харесва ми неговото държание като футболист, как играе на терена, как се раздава.
8: Много срам за момчето, че мога да дойде при нас от Англия, нали, да гледа матч в висшата лига с родителите си. Мисля, че той много ще се радва и беше много щастлив.
7: Междувременно футболистът на Лийдс е в България за предстоящите матчове в Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия.
0: Как завърши първият ММА сблъсък между робот и човек? Вижте видео от него на нашия сайт btvsport.bg. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте и честит празник! С деня на независимостта изпращаме и лятото, а времето вече ни подсказва, че астрономическата есен е съвсем близо. Тя настъпва тази нощ, точно в 3 часа и 5 минути, като със себе си ще донесе още хлад, облаци и валежи на места. Утрото на 23 септември се очертава сравнително студено, с температури предимно между 5 и 10 градуса, малко по-високи по Черноморието. Максималните стойности остават без промяна, между 17 и 22 градуса. В София очакваме около 17, а в Пловдив, Варна и Бургас до 21 градуса. Вятърът също остава умерен и ориентиран от северозапад. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, а денят продължава да се скъсява. Продължителността му утре ще бъде 12 часа и 7 минути. Облачно и по-ветровито ще бъде времето и по морето. Слаби валежи се очакват само по южното крайбрежие. Максималните температури там между 19 и 21 градуса. Морската вода е 22-24 градуса, а вълнението й до 3 бала. В планините утре по-често значителна облачност и валежи от дъжд на места, които по най-високите части ще преминават в сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 – около 2. В четвъртък прогнозата е за повече слънчеви часове и по-слаб вятър. Започва и постепенно повишение на максималните температури, въпреки че сутринта ще е доста хладна, особено на места в Северна и Западна България, където не са изключени слаби слани. В петък отново от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западните райони предстоят валежи. В неделя пак обрат. Очакваме слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата. А вие останете с интервюто на деня по BTV. Спокойна вечер от мен!

0: На 22 септември България отбелязва 118 години от своята независимост. Честит празник на всички. Разговор за историята, за поуките от историята и за нашето бъдеще с професор Веселин Методиев, историк, преподавател и бивш министър на образованието и науката. Здравейте и честит празник!
1: Честит празник! Честит празник и на зрителите на BTV.
0: Имате ли отговор как можем достойно да продължим завета на онези, които доста умело успяват да се възползват от благоприятната обстановка международна и да направят така, че да защитят нашия интерес, България да бъде независима, суверенна държава и да сложат точка на националния ни идеал, който още от възраждането го има?
1: То идеал е и териториален, така че точката предстои и тя не могат да я сложат, за съжаление. Продължението и изпълнението на това завещание политическо се състои в нещо съвсем конкретно. И това е, че носиш гигантска отговорност, когато вземеш тези позиции в държавата на върха на властта, за образа на твоята държава, за името на твоята държава, за това как тя изглежда пред другите. България има много категоричен, ясен и утвърден образ към 1908 година в Европа. Благодарение на серия успешни министър-председатели, на това, че и българският княз Александър и след това Фердинанд са хора, които се грижат за този образ. Независимо от различни видове конфликтни точки. Така че това е завещанието. Независима и свободна е онази страна, която е уважавана от другите.
0: А защо ни се струва, че сега България може би няма голяма цел и е много разделена в мисленето си, въпреки че сме извървели заедно и въпреки че няколко политически партии противно на техните разбирания направиха така, че България да бъде част от европейското семейство, Европейския съюз ще стане до година, 20 години, НАТО повече. Ние нашия цивилизационен избор сме го направили, но защо изглеждаме толкова разделени днес?
1: И поне по две причини. Първата е, че в различни етапи различни хора излизат на позициите, където се защитава името на България. И това разклаща и вътре настроенията в обществото. Втората причина е по-глобална. Популизма взема страхотно големи размери в този наш свят на благоденствие. Този златен милиард, за който говорят икономистите, т.е. живеещите в САЩ, Канада и Европа. И това разколебаване, породено от популизъм, създава напрежение. Кой мисли или кой си е мислял някога, че водещата страна в демокрацията, Съединените щати, ще избере такъв човек? Свой президент.
0: Два пъти дори.
1: Айде, първият път как да има, сега вторият път. Ще подписва днеска договор с Гренландия, за да се съподчини на някакъв международен ред, срещу който

0: интерпретирани и използвани за популистки цели, политически.
1: На практика, липсата на поука 100% те води към популизъм и 100% те води към грешка. 100%. Просто няма... Ако се извадат всички факти и се наредат, ще се види, че е точно така. Ние трябва да се стремим колко се може повече да извличаме поука от собственото си минало и, разбира се, да взимаме поука от миналото на другите. Не е нужно да се препъваме в камъка, в който се препънали поляците, примерно.
0: И тук идва въпроса как учим историята си и коя история учим. И сега едно предложение по няколко предмета да има само по един учебник. И тук държавата да има все пак решаваща намеса. Като бивш образователен министър, има ли аргумент, има ли резон в това да има подобно нещо?
1: Това, което трябва да се каже веднага е, че учебника не е единственият инструмент, в който държавата декретира какво да се учи. Учи се това, което преподава учителя в клас. А откъде учителя в клас си взима информация, за да говори с децата, това не го знае правителството на републиката.
0: Той има свободата, има тази независимост, нали?
1: Той има 100%. В едно свободно и отворено общество да върнеш назад времето и да се вземеш инструменти оттам с намерение, вероятно добри намерения, да създадеш някакъв ред, някаква дисциплина, защото това, което чувам, са такива неща. Според мен това няма да доведе до никъде. Най-вече поради този основен факт. Децата учат от учителите.
0: А тук обаче проблема въобще със съдържанието в българските учебници не се ли отмества, защото ние знаем от години, че има много тежки фрази, академични, такива неразбираеми за децата, които ги отдалечават.
1: Така е. Различни примери има в това отношение. Обема информация, този ли трябва да бъде или не. Нека се водят тия спорове. Аз не давам акъл като бивш министър. Това според мен е пагубно. По-скоро размишлявам като човек, който обича българското общество и се стреми да подпомага патриотично българското общество. Не трябва да се търсят решения там, където е доказано, че ги няма. Това съм сигурен на 100%. Нека опитат. Ще мине време, ще се получат. Но поуката е била във времето. Значи, тези решения от 90-91 година на миналия век, свързани с учебници и прочее, те не са били случайни. Това е един европейски път, минат, извървян, пулката е направена. Но който носи властта, носи отговорността. Това е друга пулка от деня на независимостта.
0: Професор Методиев, буквално след няколко седмици ще избираме президент, седмия български президент. Преди няколко дни в интервю 24 часа говорите за това, че кампанията е започнала още когато Иляна Йотова избира Андрей Гюров за служебен премиер.
1: Така мисля.
0: И твърдите, че те двамата се държат доста дипломатично и не се нападат един друг. Все още ли обаче го смятате? Защото виждаме, че колкото по-наближава кампанията, сякаш се озащитява. Не само сблъсъка между тях, а и въобще кампанията.
1: Вижте, факт е, че има друго ниво в българската политика, не това, което беше преди една година. Във вашите емисии непрекъсно се появяха някакви хора, които ни се караха и викаха, държаха се грозно, лошо, обидно. Сега не е така. Сега е по-различно. И това не може да се отмине с лека ръка. Разбира се, кампанията ще почне. 28 двойки ли са, колко казах? Да. Разни хора. Знаеш ли кой как ще говори? От тези, които сме виждали как се държат, това са три двойки, парламентарни двойки, да ги кажем. Едната знаем как говори. И не е в този стил, за който аз съм коментирал в 24 часа. Според мен е...
0: Вървим към финал.
1: Да. Възловата фраза е, че конституционна, че президентът олицетворява нацията. Когато ти се грижиш за името и образа на държавата, не можеш да си с две лица. Не можеш да си дволичен. Трябва да е едно, ясно, категорично, за да те уважават хората и да си полезен на своите.
0: Благодаря ви много за това участие, да нови българските избиратели припознаят онези, които имат едно лице, а не няколко за навън и в България. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубав празник.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за града.

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как се променя България и какви политически решения стоят пред страната? Бившият премиер Иван Костов. Какви послания да очакваме от кандидатите за президент? Ще премине ли дизелът 2 евро за литър?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Рекорден брой, 28 кандидат-президенти ще се борят за гласа ни. Подробностите след минути. Добър вечер. Започват късните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Ето и акцентите в емисията.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: 118 години независимост, чествания в цялата страна, кулминацията беше във Велико Търново. Посланникът ни в Обединените арабски емирства се прибра за обяснение по разкритията на МВР за полетите на депутата от ДПС Делян Пеевски. Оставиха в ареста жената, заловена с наркотици край детска градина в София. Малко повече от 3 часа до настъпването на астрономическата есен на Пампорово заваля първия сняг. Тържествена заря проверка във Велико Търново завърши честването на 118 години независима България. С военен ритуал на площата Цар Асен I пред крепостта Царевец беше издигнат българският рибагреник. Стотици изгледаха и аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». А ето и картина от честванията през днешния ден.
2: В крепостта Царевец тази сутрин с военен ритуал бе издигнат българският трибагреник. Празничното шествие – традиция, съхранена от 1909 година и днес потегли от крепостта и премина по централната улица на Велико Търново.
3: Денят на независимостта е един символичен ден за всеки един от нас, не само за народа ни като цяло, но и за всеки един от нас. Дано сме независими от всякакви скрупули, от всякакви предразсъдъци, които ни правят да бъдем по някакъв начин роби.
4: Чест прави на нашите предци, че са се умели да западат това хладнокръвие и да търсят интереса на народа.
5: Заредена съм с пълна енергия, получих много удовлетворена съм.
2: Пред паметника Майка България ученици, институции и организации поднесоха цветя на признателност. В приветствието си председателят на Народното събрание Михаела Доцова посочи, че независимостта е победа без война, без битки, без сражения и без жертви.
6: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението.
2: Акцент в празничната програма бяха военните духови оркестри от България, САЩ и Турция. За BTV новините, Димитър Варбанов.
0: Зад кулисите на днешния ден преди 118 години стои сложен дипломатически план. Той остава тайна до пристигането на княз Фердинанд във Велико Търново на 22 септември 1908 година. Петър Антонов разказва.
7: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
8: Думите, дали нова посока на България преди 118 години, отекнаха и днес в двора на Търновския храм. Мястото символ на независимостта.
9: То е противоречие на международното право. То е било наистина акт, който великите сили не са одобрили. Но българските политици, обединени около княза, са взимали решението и са го изпълнили.
8: Но историческите събития започват няколко часа по-рано, когато текстът на манифеста е написан в царския влак, пристигнал на гара Трапезица.
10: Точно до гара две могили, така да се каже, манифест е написан. Интересното е, че по-късно той е пресъздаден в специален формат, като държавен документ.
8: В ролята на Фердинанд и днес влиза актьора Милен Иванов.
11: Той е една противоречива личност, но по стечение или на обстоятелствата, или на волята на народа и на управниците ни, той е бил държавен глава в случаи, които държавата ни е имала възход и в същото време и някои падения, които оставят трайна следа в бъдещето. Така че противоречива личност, но специално с акта, който е извършен на днешния ден, би трябвало да го тачим.
12: О, независимостта днес. Знаем ли я, имаме ли я?
13: Имаме я, малко условно, но то зависи от човека, от всеки човек.
14: Празника на независимостта, която този празник е за България.
8: Затова през целия ден във Велико Търново се стичаха хора, за да чуят и тази вечер

0: най-вървятно. С фуражката с която.
1: С фуражката и с мустаците.
0: Да.
2: Сред стотиците изпълнили жълтите павета, празникът за Зоя Паприкова е по-специален.
0: Може би това за мен е най-българския празник. Още повече, че моя дядо генерал Стефан Паприков е един от хората подписали манифеста. Така че имам лично чувство за гордост от това, че ето този народ е пак 118 години и 500 години преди това освобождението, съединението. Жила в народ ме и се надявам, че такъв ще си останем, независим и свободен по дух.
2: Генерал-лейтенант Стефан Паприков е участник в Старозагорското и Априлското въстание в Сръбско-българската и Първата балканска война. Военен министър в 5 последователни правителства. В периода 1908-1910 е министър на външните работи в кабинета на Александър Малинов. Ключова е ролята му в дипломатическата защита на независимостта на България.
1: Гордост ли е причината за, така, за вашето вълнение?
0: Не толкова с гордост, колкото съпричастност към България.
1: Чисто геополитически винаги се опитва да ни вкарват в една или в друга посока. Вие казвате, демократ по душа е бил вашият дядо. Това ли е единствения път за България, според вас?
0: Да. Това е пътя. Да не сме нито с сините, нито с другите, а да си отстояваме наистина нашите позиции.
1: Независимостта.
2: Политици, жители и гости на града преклониха глава пред паметника Независимостта на България. Покритата с цветя и венци, паметна плоча изпълни очите на Зоя Паприкова със сълзи.
0: Пожелавам наистина младите хора да се гордеете с България и където и да сте по света, защото света е вече един, да носите в сърцето си България.
2: За БТВ новините, Антуан Златков.
3: Годишната жена, която беше заловена с голямо количество наркотици до детска градина, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд тази вечер. Защитата на жената не отрича, че тя извършила деянието, но е поискала по-лека мярка с мотива, че няма риска да извърши друго престъпление. Предвид голямото количество различни наркотици, с които тя е заловена и високата обществена опасност, съдът налага най-тежката мярка за неотклонение. Припомняме ви, тя беше заловена вчера край столичната детска градина Любопитко. По подаден сигнал от граждани, а в колата й бяха открити различни наркотици, приготвени на дози за разпространение. Евакуираха 8 души от две къщи в близост до свлачището във варненския квартал Аспарухово. Вече повече от денонощие за района е в сила бедствено положение. Властите търсят решение на проблема.
4: Стоянка Петрова живее непосредствено до евакуираните си съседи. С безпокойство наблюдава всеки ден мястото на свличането.
5: Еми то са чу голям шум. И казвам, а сега викам как ще изляза, какво ще пре. И след той дойдах и видях, че пропадаме. Пак кога ще я напълно не знаем. Бог знае.
4: Според общината, пряка опасност за къщите на евакуираните няма, а мярката е превантивна.
6: За да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена.
7: Хората са настанени от две къщи, 8 човека, в техен имот.
4: Токът и водата в освободените къщи са спрени, а на мястото денонощно ще има полицейска охрана. На този фон земните маси в района спряха да се движат.
8: Чрез сондаж днес на мястото беше взета така наречената ядка. Проба, която ще се анализира през следващите дни, за да се установи какво е причинило свлачищните действия.
9: Да имаме една информация, която би ни дала правилното решение от тук нататък какво да правим.
4: Първите резултати от взетите проби се очаква да изляза след 48 часа. Тогава ще стане ясно дали строежът до пътя е предизвикал свлачището и ще бъдат набелязани и мерките за укрепване.
6: Строителят там вече е взел част от тези мерки, така че да бъдат спрени подпочвените води, да може да бъде укрепена шпунтовата стена.
4: В изкопа на близкия строителен обект бяха налети 250 кубика бетон, за да се предотврати ново свличане.

0: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
1: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се прибрал днес в България и се очаква утре да се яви в външно министерство. Това потвърдиха за BTV от ведомството. Йорданов беше извикан още в петък заради скандала с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Името на Иван Йорданов и неговия баща се появяват в разследване на МВР. Според него, от 4 фирми за доставки на мантинели се отклонявали средства към така наречено дружество Касичка, свързано с бащата на посланник Йорданов. По думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с парите се финансирали частните полети на Делян Пеевски. Ето и реакцията на външния ни министър за завръщането на посланника.
2: Ще бъде проведен разговор с него. Очевидно аз не съм в България, така че отново моят заместник ще го направи. Но проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква наш екип да отиде на място и да проведе самата проверка.
1: Посланникът ни в Обединените арабски емирства още в петък отрече твърденията по разследването на МВР. Лидерът на ДПС Делян Пеевски на своя ред също в петък заяви, че ще сезира прокуратурата за това, че министър Демерджиев го е набедил. По думите му, твърденията на министъра са измислица и цитирам пореден епизод на Демерджиев Пикчърс. Окончателно 28 кандидат-президентски двойки влизат в предизборната кампания. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – Демократична България и Продължаваме промяната. А Възраждане днес обявиха своята партийна кандидатура – президентска двойка, лидерът Костадин Костадинов и Петър Волгин.
3: Действащия държавен глава Илияна Йотова издигна кандидатурата си за вота първа и обяви, че разчита на инициативен комитет. Зад нея Кирил Вълчев обаче застана и мнозинството в Народното събрание от Прогресивна България.
4: Обединението ни в този комитет показва каква трябва да бъде президентската институция. Място за диалог и за съгласие по въпросите, много по-големи от отделни партийни решения.
3: Ни по-късно в битката се включи и инициативният комитет на Андрей Гюров, който обяви, че също играе за победа. Зад двойката Гюров-Кандев застанаха и Продължаваме промяната и Демократична България.
5: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
3: На финала, в последния възможен ден, 22 септември, Възраждане издигна единствената партийна кандидатура от парламентарните формации. Тази на лидера на партията Костадин Костадинов и на евродепутат и журналист Петър Волгин.
6: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор, за да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората. България може да бъде дадена, за пример, точно след един месец. На 25 октомври, когато ние отидем на балотаж и на 1 ноември, когато го спечелим.
3: ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидати на тези избори и не подкрепят нито един от регистриралите се.
1: Президентът Илияна Йотова, която участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, запозна върховния комисар по правата на човека Фолкер Тюрк със случая на Ива Михайлова от Кочани. Припомням ви, че 23-годишната жена с двойно гражданство на страната ни и на Република Северна Македония не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. В разговора държавния глава изтъкна, че в Северна Македония продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход. Йотова проведе срещи още с президента на Словакия Петер Пелегрини и краля на Йордания Абдула II. Сред другите акценти в програмата на президента е среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. По-късно тя ще присъства на традиционния прием на американския президент за участниците в срещата на високо равнище, а утре вечерта Йотова ще произнесе своята реч по време на общия дебат в рамките на сесията на ООН. С над 34% на годишна база са скочили цените на горивата за лични нужди у нас в сравнение с месец август 2025 година, сочат данни на Евростат. Това е най-драстичният скок за целия Европейски съюз, където средният ръст е 24%. С 56% е нараснала стойността на внесения петрол в Европейския съюз през второто тримесечие на годината, констатира още Европейската комисия. Говорител на Брюксел заяви днес, че Съюзът плаща от 2 до 3 пъти по-висока цена за енергийните суровини в сравнение с Съединените щати и Китай. Заради скока на цените и санкциите срещу руския петрол, премиерът на Словакия Роберт Фицо призова за спешна среща на върха. Навръх деня на независимостта, група ентусиасти се опитаха да дадат позитивен пример в квартал Столипиново, като чистиха междублокови пространства. Районът около улица Малина беше почистен. Хората, които живеят там, вече имат навик сами да се грижат за хигиената и чистотата около жилищата си. В останалите части на Столипиново купчините с буклуци все още остават.
7: Доброто е заразно. Ние искаме да направим квартал ни по-чист и да даваме пример на децата.
8: Искаме да правим промяна в махалата, в квартал Столипиново.
1: Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. В днешния последен ден от лятото първи снежинки заваляха на Пампорово. В курорта обаче не е натрупала покривка, казаха забити ви от планинската спасителна служба. Днес сняг валя и в Боровец и на връх Мусала. Повече информация вижте в прогнозата за времето след минути. И на финала на емисията отново към Деня на независимостта, който беше отбелязан и от българската общност в Израел. Химните на България и Европейския съюз бяха изсвирени на кулата на Имка в Йерусалим. Събитието се отбелязва за първи път по този тържествен начин. Организирано от Българския културен център в Израел с подкрепата на посолството на Република България в Израел. Приятна нощ!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Баскетболни емоции в каналите на BTV Media Group следващата седмица. Сблъсъка за Слайбет Суперкупа на България между шампиона Балкан и носителя на купата Черно море поставя началото на сезона. Двобоят можете да гледате пряко по BTV на 3 октомври от 16 часа, повече от Петър Бакърджиев.
1: Здравейте от Ботевград. Отбора на Балкан изглежда в доминираща позиция не само преди предстоящия матч за Суперкупата на България, който открива редовния сезон в Националната баскетболна лига, а заради страхотната си европейска организация и големите европейски амбиции отбора ще играе за първи път в историята си в Еврокъп. Тима има изключително високи претенции. Селекцията е екстра класа. В състава са привлечени, забележете, не един, не двама, не трима, не четирима, петима, шестима национални баскетболисти, включително и бившия капитан Димитров и настоящия Павлин Иванов, които са капитани на Александър Везенков, забележете, нали? Ти му беше капитан на Везенков.
2: Ей, той не беше в отбора, като бях капитан, ама да.
1: Ама ако се върне в отбора и ти се върнеш, ще му бъдеш.
2: Да.
1: А ти му беше.
2: Бяхме, да.
1: Значи си най-високо ниво, щом си капитан на Везенков.
3: Въпрос на гледна точка.
1: Павлин Иванов и всичките момчета ще бъдат част от става на Балкан. А според мен най-любопитният трансфер е на Иван Спиро. Благодаря ви, успех на вас. Ти остави американската мечта, за да се върнеш в България и да играеш за Ботевград. Защо напусна колежанското първенство на Съединените щати и се върна в Ботевград?
2: Ами заради големите амбиции на клуба, понеже играят на втора най-силен турнир в Европа и се радвам, че мога да бъда част от това и се надявам да успеем да направим нещо, да поставим българския баскетбол на картата.
1: Добре, изглежда оптимистично. Вижте как те гледат. Малко нямат ти много доверие, ама...
4: Абсолютно, а пълно доверие му имам на Иван Спиров.
1: Добре, стискай ви палци, момчета. Иван Спиров наистина игра в Америка миналата година, сега е тук. Стискай палци на всички отбори да играят добре, а матчът за Суперкупата между Балкан Ботевград и Черно море Варна гледайте следващата седмица на 3 октомври, пряко по BTV.
0: Григор Димитров приключи участието си на турнира Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7 и 3-5 на Едас Будвилас от Литва. Полша е вторият полуфиналист след Франция на Европейското първенство по волейбол. Шампионът в Лигата на нациите се справи без затруднения с Германия след 3-0 гейма пред 7000 зрители в арена 4 осмици. С днешната си победа Полша затвърди мястото си в финалната четворка на шампионата на Старият континент без пропуск от 2019 година насам. Вилфредо Леон записа 17 точки и 77% ефективност в атака за победителите. На полуфиналите Полша ще се справи срещу победители от Белгия, Словения. Обединението е голямата цел на Тодор Ангелов като кандидат за президент на Българската федерация по борба. На 17 октомври ще се проведе извънредно общо събрание, а пред BTV Ангелов заяви готовност да подаде ръка на всички страни в конфликта в най-успешният български спорт.
5: Световен вицешампион от 1991 година и европейски медалист. Тодор Ангелов вече е печелил големи битки на тепиха. На 17 октомври той ще се бори за доверието на цялата българска борба.
6: Искам да бъда президент на всички борци, които искат да прославят България. Десетки клубове застанаха зад мене, плюс емблемата на българската борба, господин Валентин Йорданов, господин Гриша Ганчев. След като и тези хора вече са решили да се обединим и да тръгнем напред, надявам се, че ще се обедини цялата борба и то това е най-важното, борбата да бъдем едно цяло.
7: На това разделение българи и чужденци, вие как гледате?
6: То всички сме българи, след като участваме за България. След като има български паспорт, той трябва да се бори за България. Всички искаме да има българи, но това трябва да го почнем от новото, подрастващото поколение, да се развива повече българската борба и да има повече наши деца.
5: Освен Ангелов, до момента кандидатурата си за президентския пост в Федерацията по борба е обявил и бившият национал Даниел Александров.
0: Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев подари 100 топки на деца. А за един от малчуганите срещата ще остане незабравима.
8: Груев се срещна с децата, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез футбола. Националът ги посъветва да не разчитат само на талант, а да се трудят упорито.
9: Аз бях като тях, нали, едно малко дете, което просто го обича да играе футбол и сега хората така да ме гледат, сега така ме гледат, това е много хубаво чувство.
8: Груев разказа за футболния си път пред малките футболисти и раздаде награди.
10: Победителът е Александър Тодоров.
8: Големият победител спечели фланелка на Лийдс и 4 билета за матч от Висшата лига на отбора на Троев.
3: Помислих си как ще ходя на матч и как ще викам за него. Ми харесва ми неговото държание като футболист, как играе на терена, как се раздава.
9: Много се радвам за момчето, че мога да дойде при нас от Англия, нали, да гледа матч в Висшата лига с родителите си. Мисля, че той много ще се радва и беше много щастлив.
8: Междувременно футболистът на Лийдс е в България за предстоящите матчове в Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия.
0: Ключовите стартове на Никола Цолов във Формула 2 на голям екран в София. Столична община организира излъчване при паметника на Васил Левски до улица Московска, а входът ще бъде свободен. Цолов е лидер преди надпреварата в Баку на 25 и 26 септември. Подробностите ще намерите на btvsport.bg. Още спорт ще намерите и на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Астрономическата есен настъпва след броени часове. Тази нощ изпращаме лятото и точно в 3 часа и 5 минути посрещаме новия сезон, който започва сравнително хладно, облачно и с валежи. Ще се събудим с минимални стойности, предимно между 5 и 10 градуса, малко по-високи по черноморското ни крайбрежие. Без промяна остават максималните температури, като следобед ще бъдат между 17 и 22 градуса. В столицата очакваме около 17, а в Пловдив, Варна и Бургас до 21 градуса. Продължава да духа умерен вятър от северозапад, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за септември. Утре сутрин слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 15 минути, а светлата част на деня ще бъде 12 часа и 7 минути. По-ветровито и облачно се очертава времето по морето, а по южното крайбрежие не са изключени слаби валежи от дъжд. Температурите там между 19 и 21 градуса, морската вода е 22-24 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. Повече облаци ще има и в небето над планините. На отделни места там ще превалява, като по най-високите части е възможно дъждът да преминава и в сняг. На 1200 метра температурата ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. Очакваме слънцето да се показва по-често в четвъртък, когато и вятърът осезаемо ще отслабне. Започва постепенно затопляне, макар че утрото се очертава доста студено, особено на места в Западна и Северна България, където ще има условия за слани. В петък и събота от запад на изток отново предстоят дъждове, а неделята носи повече слънце и по-топло време. Такива са изгледите и за първите дни от новата седмица. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Днес отбелязваме 118 години от независимостта на България. Честит празник на всички!
1: На тази светла дата ще си говорим с Любомир Колев, ученикът с най-висок резултат в България на матурите по история.
0: Ще ви срещам с олимпийската ни шампионка от Токио Лаура Трас и съпругът ѝ Мартин Стефанов, които са в очакване на първото си дете.
1: Те ще е хубаво да гледат родителска среща с Красимира Хаджи Иванова, защото ще повдигнем въпроса как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост.